0: och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot ringvägen. Sjuvilla nummer 6, ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
4: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först har vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om avlans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för handarbetesstället på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder. Vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965. Och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi att denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och det är den fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kildregg. Det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå agerar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så den här tänker jag, den här lagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Ni ser här, det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stor del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, en konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären. Faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns här inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det ju verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket. Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärv för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra, hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken. Hållkonsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en mikrobiten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick jag en pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Ett år sedan. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det. Ingen,
1: från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom. Ja. Med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull, det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå-företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket. Antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men
0: det verkar vara som det är 30-årscyklar på de här
1: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. Och för er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere. Och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Att få komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Ja, precis. Jag smiker. Alla
3: är titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Nej, får inte göra.
4: Special, special.
3: special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena hej. Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här. Den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar. Som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
4: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Mm. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
4: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Mm. Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder alltså...
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Mm. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dock armar och ben runt den där. Någon slags bläckfisk i mitten eller nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en mindre, stickning, ja. Ja, precis, med en sån här stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man ju inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Ja. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt välmodellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa, Carrara, och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar. Mm. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och ibland, och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Det blir som en liten renhållningsarbete.

0: Och så har vi pratat om de liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ner, tycker jag är en bra kunskap för barn.
1: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
0: Ja, det är så bra. Det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
1: Lena,
0: ja.
1: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
0: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
1: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor?
0: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstans entré sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall. Mm.
1: Ankskivorna, hur ser de ut?
0: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det. Det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skejta på den översta delen av rosetten. Och det där tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
1: Du blev inte arg.
0: Jag blev lite arg, rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i dieselverkstans entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Och så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
1: Var det du som flyttade hit av musiken?
0: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
1: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
0: Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen.

0: från början, men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
1: Nacka kommun får se var de sätter den.
0: Mm. Precis.
1: Tack snälla Lena Sjöman, för jag fick prata med dig, och lycka till i fortsättningen.
0: Tack så mycket.
2: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning, som om jag inte missminner mig alldeles så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema, och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning, och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på resten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan vi har liksom varit i familjen genom dem. Ja, vi hade torp förut. Så då brukar vi kula en del där på liksom... På farstun, för det liksom låg i skogen så det ekade, så det var väldigt bra kulningsställe. Liksom.
0: Så du lärde dig ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Men gör man det speciellt med röst? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är ju liksom, det är ett högfrekvent ljud och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, liksom. Det tror jag såg ut för att man skulle...
1: Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma, Karina. För så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Jag tänkte att det var där. Uppe på en färbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulning var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och det var så som hon upptäckte och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som har stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: det här. När du stod på... vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den låg eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går här nere. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha.
0: Ja, så då kändes det så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja,
0: vad roligt. Jättekul att få höra det här.
1: Ja. Oh. Tack, så kul att du kom. Mm. Mm.

0: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Verkstaden. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då, och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det vi inspirerar till försöker vi fånga upp.
1: Mm. Det är helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinno sångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jämtarna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna, så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Som smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. I alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Det tror jag också.
0: Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör de i skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Ja, det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är de. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastisk.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: inte om er ett dugg. Mm. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Jättehäftigt.
2: Som var bara,
0: nej, men de, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja, kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det. Jag var på en workshop i Kulning på, i dieselverkstaden, som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så, ja, och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna, för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt, nej. Inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne, så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett, sen har vi ju sett Miranda i andra,
2: ja,
0: sammanhang,
2: i jazzsammanhang. Liksom.
0: Är det du?
3: Ja.
0: Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en
0: sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt. Alltså, din röst, alltså, ja, det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så.

0: här på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare här på runt, ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Då, i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Det kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktig sommar när man känner det här och sitter här och tittar och lyssnar. Och, ja, är det fantastiskt?
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag, va?
2: Ja.
3: Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej, det har jag inte. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka.
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska och Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, att gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mera roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog. Från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Näckman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång. Men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skurugård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn. Ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset. Ett trevligt, gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuru värdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson, som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är, som tidigare omnämnts, från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla Skurukrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skurukrog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se. Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
3: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
4: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka, att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan, från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementer för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglemente som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhavs musikskolans ledning av en studierektor. Slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar. Slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskolor, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever. Slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor. Slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret. vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansågs, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när statsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, Allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskolan, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Hörlén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde statsfullmäktige ett nytt reglement

och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan, som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och kör. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten, som sedan förutom i Nacka-aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano, gitarr eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet, vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetey, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble, som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia innan kommunen lades samman.

staten med Bo kommun och Saltsjöbadens köping. Var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970. Representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var det endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det debiserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Aglepta.

0: musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag på 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att tre fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slut citat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade. Och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkesterna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Promusica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Promusicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka aula. I I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som ProMusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra. Under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter och olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som César Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerz tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutcitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertälje-gästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981. Under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. Elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever. Men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skure skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor med intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Josef Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nacka Aula och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om Aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets ställe på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tur. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelit, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så vill vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull, för ull är ett material som inte är så lättantändligt och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre, för vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Och då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka. Och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla Nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och det här, den här fantastiska ridån. På något sätt är det då ett kildregg, det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå agerar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför riskerar det väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är en stor del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, en konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter där inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra, hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite grann. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort till sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla Nackas konst och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick jag en pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Kellersyst, du och jag pratade. Då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium, tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Det var ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja. Alltså, faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det kände jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare. Och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det. Ingenting,
1: från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom. Ja. Med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå-företag som heter Il Monte som har då,
0: ja, just det,
1: producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket. Antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men
0: det verkar vara som det är 30-årscyklar på de här
1: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik. Dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna, som är original från 60-talet. Och också klädseln på stolarna, som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag. Och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik. Inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här, är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan haspa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, alla är alldeles ledigast.
3: Titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna.
4: Special.
3: Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld
3: gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar, som har lite rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
4: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så det ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder, alltså.

0: armar eller liksom dock armar och ben runt den där, någon slags vad heter det, bläckfisk i mitten, eller nej, det är en baseball.
1: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll, en sån liten rugbyboll.
0: Men med en stickning.
1: Ja, precis, med sån här stygn på magen liksom. Mm. Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
0: Mm.
1: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Ja. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt välmodellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat ett så här randigt, så döljer ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
0: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
1: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar. Mm. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
0: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
1: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp liksom. Ja. Minst 400 år.
0: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet, alltså, rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken?
1: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem, liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ner, tycker jag är en bra kunskap för barn.
0: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
1: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
0: Lena,
1: ja.
0: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
1: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså, så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
0: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor?
1: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstans entré sedan 2017 tror jag.

0: Det är ganska länge i alla fall. Mm.
1: Ankskivorna, hur ser de ut?
0: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och så när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva, för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar, för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skita på rosetten, eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag, var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det, att göra saker som man kan skita på.
1: Du blev inte arg.
0: Nej, jag blev lite arg, rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vad då? Kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Och så blev de utställda i Dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till, ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och gör vad man vill på dem.
1: Var det du som flyttade hit med cykeln?
0: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
1: Ja. Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i Dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet vad vi pratar om.
0: Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten det är ett frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
1: Nacka kommun får se var de sätter den.
0: Precis.
1: Tack snälla Lena. Ja. För jag fick prata med dig och lycka till i fortsättningen.
0: Tack så mycket.
2: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten? Mm.
1: Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Ja. Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom... Det är ett högfrekvent ljud. Och det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, det tror du såg ut för att man skulle...
1: Ropar, liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Carina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är det de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Carina. För så att de är nog här nere.
0: Också. Det är så samspelt. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Carina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. Men... De har inte kommit fram än, förstår jag. De på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Rumtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men, jag tänkte att det var uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Så. Det är helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara stark röst. Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för det här.
0: När du stod på... Vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, någon loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där.
1: Jaha.
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här, så tänkte den fatta direkt.
1: Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad
0: jättekul
1: roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Ja. Oh. Tack, så kul att du kom. Mm.

0: varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanalette som är min kollega då, och så just med kulning, ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler... i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till. Mm.
1: Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet, sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Ja, nej, jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Men nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kular nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, en helikopter var det just.
1: Ja, det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är dem. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastisk.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: inte om er ett dugg. Liksom, och alla allt som surrar och liksom.
1: Och jättehäftigt.
2: Som var på,
0: nej, men ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Det var bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt, nej. Inte de här melodierna. Det, men jag vill bara prova en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett, sen har vi ju sett Miranda i andra sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du?
3: Ja.
0: Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt. Så roligt. Din röst, alltså, ja, det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så. Mm.

0: på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare här. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Det kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej. Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktig sommar när man känner det här och sitter här, tittar och lyssnar. Och, ja, är det fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Det har jag inte, men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att du fick störa.

0: Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten, slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som däri vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjöodjuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua in port. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat. Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll. Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka

av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. K.G. Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45, den 10 november 1962, framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören K.G. Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout.

0: Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga, och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader. Och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör. Denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post, och Mats Westman, som flyttade till Nyhetshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens siste chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Det är torsdag, närmare bestämt den 21 maj. Nu har vi fixat till micken också, så nu hörs det vad man säger. Och vi ska idag prata lite om klotterspanare som man vill göra ett försök med här i Nacka. Och likaså så vill man testa anropsstyrd kollektivtrafik i ytterområdena här i kommunen. Och vi ska också gå på biblioteket och höra vad man har för sig där. Så välkomna!

0: Välkommen ska jag säga till Peter Citreus. Börjar bli en sån här stamkund här i studion här. Men du har alltid en massa roliga saker att berätta om, så som ordförande i Natur- och trafiknämnden. Och nyss la du ett förslag om klotterspanare. Vad är nu det för någonting?
1: Ja, först vill jag säga tack för att jag får komma hit, för det tycker jag är roligt. Och vi jobbar ju nämligen med sånt som berör Nackaborna varje dag, så att det är klart att det är mycket roliga saker som vi kan prata om. Nu har vi lagt ett förslag om klotterspanare, och det handlar ju om att utöka vårt arbete mot klotter, som vi har, där vi mer reaktivt sanerar klotter, till att också försöka vara lite förebyggande och proaktiva och jobba där tillsammans med socialenheten och trygghetsarbetet i kommunen och även polisen såklart.
0: Vad är det tänkt att den här spanaren ska göra då?
1: Det går ju ut på att dokumentera klotter, kunna se vilka områden det finns och kanske också identifiera vilka personer som står bakom. Ibland är det kriminella gäng som använder klotter för att markera sina revir. Då vill man naturligtvis förebygga och ha koll på det. Vi är ju inte några vakter eller poliser och så, utan där gör man ju samarbete med polisen och kan lämna över underlag och sånt till dem. Men det handlar ju lika mycket om att ha vuxen närvaro i de områden där klotter förekommer. Så att våra klottersanerare också är ute innan det klottras och är på plats, så att säga.
0: Men jag tänker mig att det finns ju många, som du säger, som är ute och går. Nattvandrare och dagvandrare och sånt där. Och jag antar att de anmäler mycket av sånt här klotter. Mm. Också. Vad är skillnaden med det här? Vad skulle den här spanaren tillföra då?
1: Ja, nej, men det är sant som du säger att det är många Nackabor som använder den här Mitt Nacka-appen och anmäler klotter och sånt. Och vi sanerar ju inom 24 timmar på vardagar. Så att vi försöker få bort klotter så fort som möjligt. Det här är ju liksom nästa steg, där man då också fotograferar och dokumenterar och försöker se mönster i klotter. Och se att det förekommer en sån här så kallad tagg återkommande, eller något motiv återkommande. Försöka förutse vad det ska komma nästa gång, försöka dokumentera vem som kan ligga bakom och så vidare. Så att man skaffar ju underlag egentligen åt andra delar av kommunen, trygghetsarbetet och även för polisen då, i förekommande fall.
0: Ni har ju ni lämnat ut det här förslaget till någon utredning, till någon enhet. Vad väntar du dig att få tillbaka?
1: Nej, de ska ju titta på hur man skulle kunna jobba. Ja, som jag har förstått det så har man kommit ganska långt. Att man har då, som jag fattar, ska jobba med klotterspanare som har också jobbat med SL tidigare, som har den här verksamheten. Många saneringsföretag har den här möjligheten att erbjuda den här tjänsten också. Så vi gör det här inom ramen för befintlig klotterbudget. Och det är en budget som vi ser som ökar från år efter år, för det blir mer och mer klotter. Det kanske inte syns så mycket, för vi är duktiga på att ta bort det inom 24 timmar, men vi gör många nedslag ute i kommunen.
0: Du sa det, om jag läste det någonstans där, att många gäng liksom vill ju utmärka revir med det där också. Hur man nu vet det.
1: Ja, det vet man. Vi har ju samarbete med trygghetsarbetet i kommunen och även då via dem med polisen. Och det finns ju vissa gäng som med taggar de markerar in sina revir. Och det är ofta yngre förmågor som får göra sånt. Och det här kan vara ett sätt att kartlägga och få tag. Upptäcka folk som är på väg åt fel håll. Yngre människor då. Och kanske innan de hamnar i problem och antingen i kriminella nätverk eller kanske hamnar i problem och får stora skadestånd på sig. Det är ändå skadegörelse det handlar om. Så att kunna förebygga det är väl väldigt positivt på många sätt.
0: Hur länge ska det här pågå? För jag antar att det är ett försök i alla fall.
1: Ja, det är en bra fråga. Vi testar det här nu och vi kommer väl göra det budgetåret ut åtminstone. Mm. Så får vi se sen.
0: Det betyder att det är ganska snart igång då?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Och det blir rekrytering från de här saneringsföretagen då, eller?
1: Ja, vi kommer jobba med någon som erbjuder den här tjänsten. Och som jag fattar är det folk som har jobbat åt SL tidigare som gör det. Och sen har vi ju klotter saneringsföretag som vi jobbar med, som är ute på fältet också. Så vi har ju en budget på drygt 2 miljoner för klottersanering varje år, så att det läggs ju rätt mycket pengar på det. Jag tittade på siffror. 2024 så gjorde vi 1500 saneringsnedslag, och 2025 då, fram till augusti när vi började jobba med nästa budget, så hade vi gjort nästan 2000 nedslag bara på de 8 månaderna. Så att så det här är ett växande problem, och för att inte bara vara reaktiva så behöver vi testa något nytt.
0: Kan det inte bli någon tveksamhet i vad som är klotter och vad som är konst?
1: Ja, jag vet inte vad du tycker när du går ut på stan och tittar. Vi vill ju, det är en trygghetsfråga också, och när det klottras och målas så ger det en känsla av otrygghet, och vi vill ju ha en trygg och ren kommun.
0: Jag vet inte, några tunnlar där har man ju liksom målat så att det blir riktiga konstverk, och det, jag tror inte ens det har tagits bort.
1: Nej, alltså vi har ju jobbat med att i trygghetsskapande syfte att göra konstverk och ordna såna här gångtunnlar och sånt. Det är ju Naturtrafiknämnden som har gjort det. Så vi har ju några sådana projekt också. Bland annat hade vi ju hjälp av en förskola i Fissätra att färglägga en gångtunnel där. Men det är för att skapa trygghet. Det är ju någonting annat än klotter.
0: Vad är skillnaden? Vad går gränsen?
1: Liksom? Jag tror att den är ganska tydlig när du är på plats. Men jag förstår frågan. Men det ska ju vara sanktionerat och så. Det är ju skillnad på skadegörelse eller om man målar om någonting som är ett annat syfte. Så.
0: Det här ska nu provas då ett tag och se. Kan det tänkas att det blir någon permanent funktion det här så småningom?
1: Det kan det säkert bli. Det är så att vi har framgång, och det är också framförallt att vi fångar upp yngre människor som är på väg åt fel håll, så är väl det ett väldigt bra lovvärt syfte att fortsätta jobba på samma sätt.
0: Hur dokumenteras det här om man upptäcker någonting, den här klotterspanaren upptäcker något, så måste det väl dokumenteras någonstans?
1: Alltså man fotograferar ju taggar och sånt och kartlägger vilka områden de rör sig inom och så vidare, så att man dokumenterar ju hela tiden vad som sker där ute för att försöka se mönster, och man försöker ju se mönster för att kunna se liksom vad är nästa steg och vad kommer det här att röra sig och så vidare, så att dels så identifierar vilka som ligger bakom och dels identifierar liksom områden som är där det sker, då kan man öka vuxnärvaro där, och sen kan man också prata med de sociala enheterna inom kommunen vad det gäller yngre människor och sånt som är på väg åt fel håll, om man då börjar identifiera vilka det är. Men vi gör ju inga gripanden eller något sånt, utan det i så fall blir det en polisiär fråga i slutändan.
0: Ja. Jo, det förstår jag. Men jag tänkte bara, vart tar det vägen, den här dokumentationen? Vem tar hand om det? Eller var?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det görs ju inom ramen för arbete, så det hamnar väl på kommunen någonstans. Så är det så att vi känner att det finns ett underlag som är intressant för polisen, så lämnar vi det dit.
0: Ja, för jag tänker, någon måste väl ändå liksom ta rätt på vad man får för information.
1: Ja, det här är ju under våran enhet för offentlig utemiljö, så där har vi ju en enhetschef som är den som är beställare, som kommer ju vara delaktig i det. Sen jobbar vi ju mycket med vår trygghets... folk på kommunen som håller på med trygghetsfrågorna också, så att de är ju i bollplank här, de här typen av frågor.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad effekten blir av det här. Vad är det som kommer att göra nu att den här verksamheten kanske fortsätter eller upphör eller så?
1: Ja, nu är det här test och pilotförsök, så då kommer ju enheten för offentlig utmiljö kommer ju dokumentera och mäta gentemot dels mot hur våra saneringsinsatser ser ut och dels gentemot då trygghetsarbetet i Nacka. Och sen så får vi utvärdera det inför nästa budgetperiod och se om vi ska fortsätta det inte. Så att det ska ju, vi tänkt att det ska ske inom ramen för befintlig budget och att det ska ge en bättre effekt både på social nivå och på trygghetsnivå ute i Nackasamhället.
0: Ja, vi ska se vad det där tar vägen. Jag tänkte...
1: Ja, vi kan väl komma tillbaka sen Och berätta hur det har gått.
0: Det tycker jag.
1: Ja,
0: det ska vara intressant, verkligen. Men när du är ändå här då, så tänkte jag att vi skulle prata lite kollektivtrafik. Och SL brukar ju skicka ut förslag om vad som ska ske i nästkommande tidtabellsförändring, och där brukar ju kommunen ge då ett yttrande över det här, och likadant har ju gjorts nu då inför tabellen i december.
1: Ja, jag ska väl säga det också, att den, det är ju taget i naturtrafiknämnden. Sen ska ju det här vidare upp, det var i KSAU häromdagen, och sen ska det upp till kommunstyrelsen, som är den som skickar in det slutgiltiga, ja, yttrandet. Så det byggs ju på och blir en lång lista med förbättringsförslag.
0: Ja, just det.
1: Vi har kommit en bit på väg i alla fall. Ja.
0: Men det intressanta, förutom att det kommer tillbaka sådana linjer som har försvann för några år sedan, men ni vill få fram nya linjer, bättre turtäthet från Älta och så vidare, och så vidare, mera motorvägsförbindelser in till Cityterminalen och så. Sjötrafiken pratar ni också om. Men det som var, kanske var lite intressant, det är det att ni vill få till sån här anropsstyrd kollektivtrafik i Nackas ytterområden. Det där skulle vi nog höra hur det där är tänkt.
1: Ja, det vore spännande. Det är ju, det har pågått samtal mellan då kommunen och Nobina, som är bussoperatör i Nacka nu då, och trafikförvaltningen. Och vi har fått upp oss med Nobina, och de är väldigt intresserade av att testa sån här anropsstyrd, eller bus on demand som det kallas också, i några områden i Nacka. Och det man har tittat på är ju uppe i Norra Bo och ute på Älgö. Och då är det en förutsättning då att det inte är någonting som ersätter linjestyrd vanlig tidtabelltrafik, utan det ska ligga utöver det. Och de här områdena är ju ganska bra, därför att det finns ju ganska stora områden både i Norra Bo och på Älgö där det är småskaliga vägar där en vanlig buss inte kan åka. Bussen imorgon åker ju med mindre bussar. Och det kan vara väldigt långt till bussen ute vid stora vägen om man bor uppe på Vältullsvägen på Älgö eller ute i Vikingsill någonstans. Och då skulle man då kunna förse de här ytterområdena med den här typen av buss. Och kanske också på den tiden på dygnet när det går väldigt dåligt med bussen mitt på dagen och sånt där. För att ute i Kummernäs där jag bor, där går ju bussen en gång i timmen när det är mitt på dagen. Så det är där man ser möjligheten att komplettera med den här typen av mindre bussar som går mera anropsstyrt när man behöver dem. Och sen är det också så att det blir väldigt tydliga målpunkter. De flesta i Norrbo som åker bussen, de ska ju till Orminge på något sätt, och därifrån är det lätt att ta sig vidare. På samma sätt Älgö, så vill man ju till Solsidan station och sen ta sig därifrån.
0: Så det är så, det är väl egentligen lite såna här anknytningar då till befintlig trafik.
1: Ja, tanken är ju egentligen att det ska ersätta bilfärden upp till Orminge centrum och hamna på infartsparkeringen, om det är lätt att ta sig dit på ett annat sätt även under låg trafik, och så ta storbussen därifrån.
0: Mm. Det här har väl en ganska viktig betydelse hur lång tid det ska ta att beställa en sån här transport.
1: Ja.
0: För börjar dra ut på tiden, då tycker folk att det spelar ingen roll att ta bilen, ja, i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Och det är därför man vill ju testa. Man har testat på lite olika ställen. Nu ska man testa i Åkersberga. Och vi ligger ju på trafikförvaltningen då, och framförallt trafikregionrådet Dalunde där för Miljöpartiet. Jag har träffat dem några gånger och lyft det här, men de tycker att man ska vänta tills man kan bygga ihop den här trafiken med reseplanerare och sånt, och de är lite ogina på att testa nu. Men Nacka och Nobina skulle gärna se ett test för att utvärdera och se om det skulle komplettera på ett bra sätt eller inte. Så att det är inte någon permanent lösning, utan det är mer frågan om att testa lite nya grepp för att se att vi kan få till en bättre kollektivtrafik ute i Nacka. Så det tycker jag vi förtjänar.
0: Ja, det gör vi säkert om så att säga, tidsfaktorn är intressant.
1: Mm. Ja, men det, man måste testa, och det skapar ju nya resmönster. Det är inte så lätt att förutse alltid hur det funkar. Men förstås har det på vissa ställen har det funkat väldigt bra, och på andra ställen har det funkat mindre bra. Det viktiga är att det ska ses som ett komplement till till linjetrafiken, inte som ett alternativ.
0: Du har nämnt ett par ställen som, eller områden ska vi säga, som det här skulle kunna testas, Älgö och längst ut till Bo.
1: Ja, det är det som Nobina har identifierat i alla fall och föreslagit, och det tycker vi låter klokt. Dels att det, bussen går lite dåligt under lågtrafik, och dels att det är ju vägnät som inte lämpar sig för vanlig busstrafik. När man kan bo jättelångt ifrån busstolpen egentligen. Så att på så sätt skulle man kunna försörja även de områdena med kollektivtrafik på ett vettigt sätt.
0: Ja, just det. När kan man få något, någon indikation på om det här blir intressant för SL då, eller så?
1: Ja, de har väl låtit förstå att de vill ju att det ska skapas en, alltså anropsstyrd trafik bygger ju på att man har en app eller någonting som man beställer trafiken på. Alltså en digital plattform där man beställer trafiken så att den kan koordinera och funka på ett vettigt sätt. Och de har väl låtit förstå att de tycker att den ska då kunna integreras i reseplaneraren om det ska vara någonting som de ska köra med lite mer permanent. Därför håller de på att göra några tester och sånt där nu. Och som sagt, Åkersberga är det som man har valt att gå vidare för. Vi tycker man skulle testa ut i Nacka också.
0: Det är ju bra om man hittar lite alternativ, men bussen ska ju komma fram också. Och i Nacka är det ju lite svårigheter för de flesta bussarna att ta sig fram. Man ser ju på skyltarna här nu förseningar på grund av framkomlighetsproblem, som det heter.
1: Ja, frågan är vad det beror på. Vi faktiskt, det är roligt att du nämner det. Vi hade ju nämndmöte i nämndsammanträde igår, och då antog vi, eller noterade den nya framkomlighetsrapporten. Det görs ju en framkomlighetsrapport varje år i Nacka. Och den kommer ju lite sent, tycker jag. Jag skulle gärna säga att den kom lite tidigare, för den gäller ju då för 2025. Mm. Och nu har vi gjort den 10 år i rad, och vi mäter ju då hur lång tid det tar att åka vissa sträckor. Och då har vi mätt sig på 10 år. Och då ser man att framkomligheten inom Nacka är ju ganska konstant. Det diffar någon minut hit eller dit under den här 10 minuters, eller 10-årsperioden. Så att ibland kan man ju uppleva att det är en framkomlighetsproblem. Men den faktiska framkomligheten är faktiskt ganska konstant i Nacka. Våra stora problem är ju i Slussen eller Södra länken och så vidare. Det är där de stora problemen är.
0: Tidningen Mitt i har ju definierat 15 såna här ställen där det påverkar kollektivtrafiken på ett eller annat sätt, bussarna i första hand då.
1: Ja, det är det som kommande under sommaren, eller hur?
0: Ja. Ja. Och då frågar man ju sig lite grann, har inte kommunen någon liksom något ansvar för att det ska gå att ta sig fram? Jag menar, de som åker Värmdövägen nu har väl gjort under våren här, där det har tagit i stort sett en kvart från Cyklabro till Nacka Forum på grund av att med bygget.
1: Ja,
0: det var bara ett exempel.
1: Ja, det finns ju andra exempel. Jag tänkte nämna det, av de här 15 ställena som de lyfte, så är väl det som har hunnit verkställas är väl ut med Kyrkviksparken där vi bygger. Va? Och sen även, tror jag, Ältavägen där Trafikverket bygger gångbana borta vid Hästhagen. Och man kan ju titta på båda dem, att där är ju problematiken är ju försumbar. Alltså man har jobbat med flaggvakter under högtrafik och man städar undan när det inte byggs och så vidare. Ja, där fungerar väldigt, väldigt bra, så att jag skulle nog ta mitt is alarmerande rubriker om de här framkomlighetsproblemen med en nypa salt. Det är klart det kommer att vara lite stökigt då, men vi jobbar ju jättemycket med det här med trafikomledning. Vi jobbar med ljus och vi jobbar med flaggvakter, och då sätter man in flaggvakter under de timmarna när det är mest kritiskt, och då jobbar de också aktivt och ser till att det funkar. Det funkar väldigt bra, tycker jag. Och det är det som är också lite roligt när man ser den här framkomlighetsrapporten, att ja, framkomligheten inom Nacka är god trots att vi bygger så pass mycket. Och det tycker jag är ett bra betyg åt de här omläggningsarbetena som är gjorda. Det var ju också som här stora rondellen uppe vid Forum, som ju var ett jättestort arbete men som har fungerat väldigt bra under de åren det har funnits. Vi har ju faktiskt byggt en tunnelbana och haft ett stort logistikcentrum mitt i rondellen, och det har ändå funkat ganska bra. Nu ska den återställas.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vad blir det av det som var den nuvarande rondellen då, eller vad vi ska säga?
1: Ja, nu ska man ju göra tillbaka till den gamla rondelllösningen.
0: Mm, ja, just det.
1: Den kommer väl att gå lite rakt igenom det nuvarande. Så att,
0: det ska
1: väl återställas så småningom. Jag vet inte riktigt hur. Nu fokuserar man på att liksom leda om trafiken så att den går rakt igenom. Så kommer det nog vara en liten rondellrest någonstans som är kvar. Men den får vi jobba bort över tiden.
0: Jag måste fråga. Den här framkomlighetsrapporten.
1: Ja.
0: Vem gör den?
1: Den gör kommunen. Och den finns ju vissa sådana här mätpunkter som man provåker. Och har gjort, och det har ju varit samma under 10 års tid. Men man tittar ju både på biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Så att man mäter alla typer av, alla fordonslag och hur framkomligheten ser ut inom Nacka. Alltså. Och sen har man också vissa målpunkter inne i stan som man tittar på. Hur långt det tar att åka till exempel från Forum till inne i city. Om det var Sergels torg eller något sånt.
0: Mm.
1: Så att det är ganska intressant att se det där över 10 års tid, hur det utvecklas och. Och det diffar ganska lite faktiskt. Vilket är, tycker jag, ett bra betyg åt trafikarbetet som sker.
0: Hur kan man,
1: allt som händer i Nacka.
0: Hur kan man komma fram till så olika slutsatser då om man tänker sig att nästan varje gång man kollar på de här skyltarna så står det försening på grund av framkomlighetsproblem. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, jag tror att det kan... Alltså, jag är kanske lite konspiratorisk, men när jag står och väntar på min buss till Kummernäs nere på Nacka trafikplats och ser att den är försenad på grund av framkomlighetsproblem, alltså bussavgång efter bussavgång passerar och min buss är den enda som inte håller tiden, och just den som kommer också från Slussen, precis som alla de andra 444, 445 och 446, och just min buss har då framkomlighetsproblem. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror inte att det är riktigt alltid samma. Har du sett att det finns några andra alternativ?
0: Ja, det...
1: chaufförbrist eller fordonsproblem eller något sånt?
0: Nej.
1: Nej, jag skulle nog tro att de skriver framkomlighetsproblem.
0: Det är enklast så kanske.
1: Jag kanske konspiratoriskt.
0: Nej, men man ser ju det på fler. Framförallt som ofta förekommer, det är ju 444 som går från Slussen mot och rödsväng i Orving och tillbaka in igen. Den är nästan alltid sen.
1: Det är så, ja. Försök åka 441 från Slussen, ska du säga.
0: Ja, bara för att ta ett exempel då, så åkte jag 446 från Glasbruksgatan och ut i Orminge. Och det tog lika lång tid för bussen att komma från Glasbruksgatan till Londonviadukten som att komma därifrån ut i Orminge.
1: Mm. Det är som jag säger, de stora framkomlighetsproblemen ligger ju faktiskt utanför kommungränsen.
0: Mm.
1: Och det är ju där, det är Slussen, det är Södra länken. Det är där det är problem. Och sen även finns det några utåt söderut, ut Älta har jag hört, Tyresö, korset där. Så
0: egentligen om man liksom försöker få till saker och ting här ute med snabbare förbindelser så blir bromsklossen in i stan.
1: Ja, men så länge. Men snart öppnar ju den nya terminalen. Det ska ju vara under hösten här.
0: Ja, den har vi hört förr.
1: Ja, men jag har faktiskt försökt att provocera dem lite grann och fråga om hösten är det 31 december. Men nej, de hävdar att det ska vara någonstans betydligt tidigare än så. Den som lever får se. Men då blir det ju skillnad och då kommer ju bussarna att gå in i garaget där istället. Sen är det ju mycket kvar att få Saltsjöbanan att gå hela vägen in och så vidare.
0: Jag såg i någon artikel igår att nu blir den också försenad. Kan det ligga någon sanning i det? Återställande av spåren och så.
1: Ja, vi har ställt frågan ett antal gånger och vi har inte fått några svar som indikerar att det skulle bli försenat mer än det som är sagt. Och om det påstås någonting annat så vill man ju gärna veta källan till det. För att den informationen har inte vi på kommunen i alla fall, och vi har ju löpande dialog med trafikförvaltningen.
0: Ett argument skulle ju kunna vara, eller är ju då, förhandlingen om priset på återställandet mellan kommun och regionen.
1: Det borde väl inte sakta ner någonting?
0: Nej, men man kan ju kanske tycka att den delen borde vara färdig för länge sedan.
1: Ja, det tycker jag också. Den borde vara färdig, för det finns ett avtal. Men sen är det ju så att tittar man väster om om Nacka station. Och det är ju inte så många som gör det, men tittar man där så är det fortfarande ett hål i backen. Man håller på att bygga en tunnelbanestation där. Så det går inte att komma längre än till Nacka station hur man än gör. Sen har du ju hela Sickla, eller ja, hela Sicklabiten där som ska återställas. Och sen har du hela tunnelröret ner till Slussen som ska vidgas också. Och Danviksbron, gudskelov, är ju på gång i alla fall. Så den börjar komma på plats. Så att jag hoppas att de hinner få allting i ordning. Så att, jag tror att det är lite enkelt att skylla på förhandlingen kring återläggningen av spåret. Vi har ju klivit ut där, så nu hoppas jag att de kan komma igång så fort som möjligt. Men som sagt, det går inte fortare än att det går att köra hela vägen. Det är ju en klen tröst om man kommer till Nacka station eller till Sickla. Man vill ju komma hela vägen till Slussen.
0: Ja, absolut. Ja, det är... ja, ja. Det... allt är väl inte sagt än, misstänker jag.
1: Det kan du nog få rätt i. Det
0: händer nog ett och annat.
1: Men som sagt, vi har verkligen upprepat. Vi har också hört det där, eller läst det. Det var väl mitt i det också som... Jag skrev positiva nyheter om att nu skulle det bli ännu mer försenat. Men vi har ställt frågan löpande och vi har inte fått något svar från ansvariga att det skulle vara försenat mer än som vi sagt tidigare. Så.
0: Ja, vi får se vad som händer. Du får komma hit och tala om när den kan börja gå.
1: Ja, det ska jag gärna göra.
0: Men tack så länge.
1: Tack själv.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Och vi hörde Peter Citreus berätta lite grann om klotterspanare och om den här anropsstyrda kollektivtrafiken som man vill testa. Så vi får väl se vad det blir av det så småningom. Och apropå framkomlighetsproblem så kan man läsa nu på Nackas hemsida att nu börjar det bli sommar, vår och sommar och så, och då ska mycket arbeten göras. Så ja, det blir nog lite stök i sommar också, även kanske om, även om det inte kanske drabbar Nacka så väldigt mycket, men det genererar ju i alla fall någon sak förr eller senare, om det är i Stockholmsområdet eller så, så genererar det oftast någonting hit ut också. Och framförallt då drabbas väl kollektivtrafiken. Så att vi har nog en sommar att se fram emot också, liksom tidigare år när det har varit bekymmer med framkomligheten. Nåväl, vi ska gå vidare här i dagens lista. Och nu ska vi gå till Forumbiblioteket och träffa Tanja Appelberg. Och det är Karin som har träffat henne.
1: Jag är i Forumbibliotek och här träffar jag Tanja Appelberg.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad jobbar du som?
2: Jag är bibliotekarie här på Nacka Forumbibliotek och sen så är jag samordnare för programverksamheten för alla tre forumbiblioteken.
1: Men då är det ju helt rätt person att träffa, för jag tänkte fråga, vad är det som händer på biblioteken?
2: Oh, det händer massa saker hela tiden. Vi har ju mycket så här standardverksamhet som brukar hända varje vecka, som läxhjälp och IT-hjälp. Vi har olika språkcaféer och det här har vi på alla tre biblioteken. I Fisksätra och här på Nacka Forum kan man också träffa en advokat för att få en 20 minuters kort advokatrådgivning som man kan boka upp sig på en vecka innan. Så det är igång hela tiden. Sen har vi en massa annat. Vi har bokklubbar, boktipsträffar, aktiviteter för barn, sagostunder. Så det är full rulle hela tiden. Jag blir så här, när jag ser statistiken över alla aktiviteter vi har så är det så här, är det här verkligen sant? Hur hinner vi med? Men så är det att jobba på bibliotek. Det händer saker hela tiden.
1: Det kanske är så som det är att vara samordnare, tänkte jag, statistik. Det är det som man måste hålla ordning på.
2: Ja, det är statistiken, men också hur utvecklar vi våra program. Vi vill inte fastna liksom i att bara göra saker för att vi alltid har gjort det. Hur kan vi förbättra, utvärdera? Vad kan vi lära oss? Vad tycker våra besökare? Vad efterfrågas? Och så skruvar vi. Det kanske, besökarna kanske inte alltid märker det, men vi är där inne hela tiden och skruvar lite grann. Kan vi flytta det här en timme hit? Blir det bättre? Ska vi gå ut med kommunikationen lite tydligare? Så att vi skruvar hela tiden och är igång för att göra det bättre och mer tillgängligt för alla.
1: Men hur vet man då? När säger de till de biblioteksbesökarna? Hur gör man för att säga till det här för statistik?
2: Många kommer till oss när de ser personal och lämnar sina åsikter, så det är ganska vanligt. Och det är egentligen inte utmaningen. Utmaningen är ju alla Nackabor som dels inte känner till biblioteket och vår verksamhet, men också de Nackaborna som kanske inte berättar för oss. Så då får vi istället titta, använda våra ögon och öron och se vad händer i närsamhället, vad händer i världen, vad kan engagera. Och sen får man ju också observera, vad hände efter det här författarbesöket? Stannade personer kvar? Vilka typer av frågor ställdes? Ledde det här till att man efterfrågade fler besök eller blev intresserad av någon? Så att det är mycket att vi får observera och se, vilken effekt har det här? Träffade vi rätt eller gick alla i förväg och bara sa nej. Och så får vi inga reaktioner. Det kan man nog vara varningstecken. Men det händer sällan.
1: Men det låter ju fantastiskt. Vad har du för någonting att bjuda på som är en sån grej där som ni har skruvat fram lite?
2: Ja, nej men det är en sak som jag vill lyfta är att vi har ju flera bokcirklar här på alla våra tre bibliotek. Så har vi bokcirklar och då har man ofta anmält sig och sen så väljer man bok tillsammans eller tillsammans med en bibliotekarie. Men här i Nacka Forum så har vi startat en ny bokcirkel som heter Snackisbokcirkeln. Då väljer vi en populär bok. Och sen så är det ingen föranmälan, man skriver inte på sig, utan känner man, den här boken, den vill jag prata om, den här pratas det så mycket om, jag vill läsa den och jag vill ha någon att prata om. Ja, då kommer man bara på en sån här snackisbokklubb. Nästa gång vi har den, det är 8 juni och nu har jag en fusklapp här.
1: Och det är ingen som ser det.
2: Och då är det boken Mannen som läste böcker av Rahid Bensin som man ska läsa till den om man vill delta. Och det är klockan 4, 8 juni här i Forum.
1: Men då tar man på sig själv att läsa den boken.
2: Ja, precis.
1: Men den är ju utlånad. Alla vill ju läsa den.
2: Ja, och då är mina kollegor så smarta. De brukar kolla så att de här böckerna också finns i biblioappen. En app som man kan ha tillgång om man har ett lånekort. Och då kan man läsa den digitalt.
1: Men lånekort, nu kommer jag in på det. Ja, det var, alltså mitt har jag tappat bort. Det var ju jättelänge sedan man hade lånekort. Hur gör man för att få lånekort?
2: Ja, vi säger hela tiden lånekort, men det är faktiskt väldigt många som inte har lånekort, utan man brukar kunna använda sin legitimation eller sitt personnummer. Och så när man skaffar då ett så kallat lånekort eller lånekonto kan vi säga för att göra det tydligare, då får man en PIN-kod på 4 siffror eller man väljer den själv. Och då tillsammans med personnumret och den här PIN-koden så kommer man åt alla våra tjänster.
1: Är det det som är cineasterna? För det har jag provat att logga in på.
2: Ja, cineasterna. Men det är en annan av de digitala tjänsterna som finns. Cineasterna är en digital tjänst där man kan då streama film gratis med hjälp av då lånekortet eller lånekontot. Så att man går in och man väljer att man tillhör biblioteken i Nacka. Och sen så väljer man film och loggar in med sitt personnummer och PIN-kod. Mm. Och sen är det så, alla har ju inte ett svenskt personnummer och ibland kanske man inte vill registrera sig av olika skäl med personnummer. Då kan man ju få ett lånekort som innehåller ett nummer och då kommer man åt alla tjänsterna med det istället. Så att man måste inte ha ett svenskt personnummer för att ta del av våra tjänster.
1: Nej, men det är ju jättebra om man kanske vill plugga lite svenska eller någonting. Men då går man in på biblioteket så ordnar du det.
2: Mm. Har man inte ett svenskt personnummer så får man besöka ett av biblioteken så hjälper vi till. Har man ett svenskt personnummer då kan man registrera sig på webben och så kommer man till biblioteken och visar ett giltigt legitimation och då aktiverar vi kontot.
1: Ah, toppen Tanja, nu har jag lärt mig en massa bra grejer här. Vad har du med? De här tre stycken bibliotek är du samordnare i. Forum såklart där vi sitter nu, men vilka är de andra?
2: Det är Orminge och Fisksätra. Och jag tänkte på Orminge. Nu, vi går ju mot sommartid. Jag får redan frågor om vad man ska läsa i sommar. Vi hade Carolina Ramqvist hos oss nyligen som gav 3 sommarboktips. Så läsning inför sommaren är den stora grejen. Och i Orminge har vi då så kallade boktipsträffar. Då man kan anmäla sig till dem och så kommer man. Och så kan man själv ge boktips och också då få boktips. Det brukar vara, de brukar vara väldigt uppskattade, så det brukar vara ett gäng som kommer.
1: Ja. Ja, vad har du med dig bland dina anteckningar om vad som händer på biblioteken?
2: Ja, nej men det här är någonting som är helt nytt, så det ligger inte ens inne i vårt program just nu. Men jag tror de flesta inte har missat att det är val i höst. Och vi på biblioteken, vi har ju ett uppdrag att främja demokratin. Vi är ju opartiska, vi tar inte ställning för en viss politisk hållning eller viss parti. Men vi ska ju främja demokratin. Och då vet jag att mina kollegor är på gång med att skapa samtalsträffar om demokrati utifrån en bok som heter En liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Så det är på gång.
1: Ja, och det, man behöver inte vara någon speciell ålder. Man bara, alla tre biblioteken kommer ha.
2: Det kommer vara på Forum och i Orminge. Och det här är fortfarande i planeringsstadiet, men jag vet att det kommer hända nu innan vi går på semester. Men vet du?
1: Förhandstips.
2: En annan sak, vi pratar ju sommar och semester. Ja. En annan sak som är jätterolig, vi pratade ju om saker vi testar och så här. Och det är länge sedan vi hade ordentliga skrivarworkshops för ungdomar. Så det kommer vi ha veckan efter midsommar. Så känner man någon som är mellan 13 och 17 eller är man mellan 13 och 17 så tycker jag man ska gå in på vår webbsida och hitta. För vi kommer ha 3 dagar med skrivworkshops. Man får testa massa olika övningar och metoder och man behöver inte ha några som helst förkunskaper.
1: Det låter perfekt. Kostar det någonting?
2: Ingenting. Utan det är bara 3 dagar med ren skrivarglädje.
1: Mm. Och då, om man vill vara med på det, ska man anmäla sig något eller bara hålla utkik på hemsidan? Eller efter midsommar var det?
2: Ja, det är 23 till 25 juni. Så det är tisdag till torsdag. Man anmäler sig till en e-postadress som är sg@forumbiblioteken.se. Och kommer man inte ihåg det nu, vad var det för adress, så finns det på vår webbsida information om hur man anmäler sig. Och det finns platser kvar, så att det är bara att gå in och anmäla sig om man är sugen på att skriva i sommar. Och så kommer man i höst i skolan och ens lärare kommer bara, wow, vad har du gjort i sommar?
1: Nej, då har man blivit författare. Men du, Carolina.

0: helt okej. Okay. Man får också vara här på biblioteket bara för att bläddra i tidningen eller ha liksom, en lugn och skön plats att sitta och studera på. Det är helt okej.
1: Okay. Mm. Det är inte så tyst på biblioteken som man tänker sig. Det kommer inte komma någon bara shh, shh, shh, med fingret framför munnen.
0: Ja, det beror på. Det beror på. Nej, men biblioteken idag, många har ju den här bilden av biblioteken som ett tyst palats. Och det är ju en jättestor tillgång att kunna ha en lugn och härlig plats. Men idag så händer det ju också väldigt mycket på biblioteket. Så på våra bibliotek jobbar vi väldigt mycket med olika avdelningar. Att här ska det vara en tyst avdelning och man ska kunna förvänta sig att få lugn och tystnad. Och sen så har vi andra avdelningar. Det är mer öppet för samtal, diskussioner, lek. Inte minst på barnavdelningen. Så det går inte att hyrsa små barn. Utan de får leka runt helt fritt. Ja, inte helt fritt.
1: Det kommer efter då. Vad roligt. Men... Det var forumbiblioteket som vi var på sist nu.
0: Mm.
1: Och så hade du nämnt lite som var Orminge.
0: Mm.
1: Och det sista, det är Fälsjöbanan.
0: Nej, Fisksätra.
1: Det sista biblioteket som är Fisksätra. Vad händer där?
0: Alltså Fisksätra är ett sånt bibliotek där det händer hela tiden någonting. Det är pyssel, det är spelklubbar, det är bokcirklar. Men en grej som är unikt hos oss i Fisksätra är de så kallade Hammarbybiljetterna. Har du hört talas om dem?
1: Aldrig.
0: Nej, det är nämligen så att vi har ju samarbete med Hammarby fotboll så att vi får biljetter till Hammarbys hemmamatcher, både dam- och herrlaget. Och då kan man komma och låna dem. Så att man kan gå helt gratis på en Hammarby-match.
1: Alltså, jag sitter ju bara gapar. När det gäller de politiska partierna, då är vi ju strängt verkligen demokratiska och talar inte till fördel för någon. Men Hammarby... Då lär man ju små barn att bli små hammarbyare. Det här var ju verkligen ett ställningstagande. Hur går det ihop?
0: Nej, men alltså, Djurgården och alla andra fotbollsklubbar, vi tar gärna emot biljetter och lånar ut till era hemmamatcher. Vi diskriminerar inte.
1: Kommer bara bli fotboll. Det var verkligen oväntat. Fotboll, det är sport. Att det var på biblioteket. Aha. Men vad roligt. Var det något av de grejerna som du har jobbat med som samordnare?
0: Hammarbybiljetterna var redan igång innan jag började och vi har ju också just nu i sommar är det ju nu Hammarbybiljetten, men sen så till hösten kommer vi fortsätta med våra kulturlån så att man kommer kunna också låna biljetter till kulturevenemang. Vi har ju tidigare haft Folkoperan och Dramaten. Folkoperan är redan klart nu att vi kommer fortsätta med i höst och sen får vi se. Och vi vill ju gärna utöka till ännu fler aktörer för att bibliotek kopplas ju ofta till läsning. Men vi jobbar ju egentligen med berättelser och berättelser kan ju förmedlas i massa olika former. Vi är ju just nu i slutet på vår sommarplanering för barnaktiviteter. Så att innan maj är slut så tänker vi att vi ska ha gått ut med en folder med vad som händer. Men jag kan redan nu avslöja att vi har ett tema som är mystiska gåtor och dolda spår. Det är ett tema som många bibliotek jobbar med. Det finns ett koncept som heter sommarboken då man nationellt tar fram en grund för sommarteman på biblioteket. Och så kan folkbiblioteken ta del av det. Och vi brukar använda oss av det. Och som sagt, planeringen är ju inte klar. Men jag kan ju berätta att det kommer vara läsutmaningar. Det kommer vara skrivartävlingar. Det kommer vara pyssel. Och det kommer vara boktipsträffar för barn också. Så att det kommer hända en del i sommar. Om man tröttnar på att bada och äta glass. Eller så kommer det finnas saker här att göra också.
1: Tack för alla tips, Tanja Appelberg.
2: Ja, tack säger jag också. Det här var roliga saker att höra om vad som sker på biblioteken även under

sommaren. Det är ju inte alls fel. Och när vi ändå nu är inne på det kulturella så ska vi väl säga också att det blir gratis sommarteater för hela familjen i Sickla. Och det handlar om då att i juni så bjuds det på härlig sommarteater utomhus på Marcusplatsen framför Dieselverkstan. Och man kan ta med hela familjen, packa en filt och slå sig ner i gröngräset för att njuta av både teater och musik. Premiären på det här, det är den 6 juni, alltså på nationaldagen klockan 13, då Orkesterpop uppträder med på Marcus-scenen. Och det är en duo som består av Mirja Folkesson och David Schutzik, hoppas jag att jag säger rätt nu, som båda har en lång bakgrund inom popbranschen. Sen fortsätter man den 27 juni. Då är det Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och föreställningen är en berättelse om riktig vänskap och fungerar som en uppföljare till Hur långt når Alfons? Och det här är alltså klockan 13 båda dagarna, och blir det dåligt väder då kommer man att flytta in på Dieselverkstan. Men vi utgår väl från att vi har soligt och varmt och gott. Så det ska bli trevligt med de här två föreställningarna i första hand då. Sen kanske det kommer mera. Det brukar dyka upp rätt vad det är saker på Dieselverkstan. Men det var de här sakerna som är värt att notera. Ja hörni, vi börjar nalkas slutet på dagens sändning. Jag ska ta och fundera på vad vi ska göra nästa torsdag. Och det är väl möjligt att vi då kommer att få höra lite grann om, eller ifrån, den här politikerutfrågningen i Orminge i Folkets hus, som var den 21 maj. Hela det kan vi inte, för det är långt, 1,5 timme, men det intressanta är väl egentligen vad man ställde för frågor till politikerna. Det kanske vi ska kunna förmedla, tycker jag, på något sätt. Men det är nästa torsdag, och då kanske vi också får höra lite grann från Lena Flodmans vernissage på Nyckelviken och kulningen, för att inte tala om. Det ska bli intressant. Men till dess så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv så som sagt Sture Djupenström, och vi hörs nästa torsdag. Hej då!

0: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens ändamål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundrot. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundrot som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundrot i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundrot som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundrot. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjällor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer ett revs av KF 1965, och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer två och nummer tre. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer två och tre privatägda. De övriga, sjuvilla nummer fyra, nummer fem, nummer sex och nummer sju, med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer ett, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten, och ner mot ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan, och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer två, ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer ett och till Wilhelm Flor i villa nummer fyra. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset, och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942, och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976, då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum, som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare, som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen

0: Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
3: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
4: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nakaaula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från Kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets Center på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines bud. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförde av Handarbetets Vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets Vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi att denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte med oss Chris, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student i konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån som var tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen. Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst, musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla Nackaborna och för världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt, det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför vi ser det här, det är väldigt, jag skulle inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter där inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärlek för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden på dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en mycket liten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Kellers, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag mig nästan förvånad över hur likt det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det.
1: Från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom. Med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då,
0: ja, just det,
1: producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men
0: det verkar vara som det är 30-årscyklar på de här.
1: Verkligen. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som det. jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för dem som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Att få komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, alla är alldeles ledigaste.
3: Titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra det.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Hej, hey. Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här. Den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar. Som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon, och så har de bara slängt det i liksom soporna, och det är ju något som absolut inte bryts ned.
4: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Och det, alltså, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa, eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så,
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Men den var nog bara en, kanske någon del av en plastform, en förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så det ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Mm. Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder, alltså.
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... Tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm, mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten, eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Men den var lite mindre, stickning. Ja, precis. Med en sån här R-stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckelviksskolan, och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju jag i himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar. Mm. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Det blir som en liten renhållningsarbete där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp liksom.
3: Ja.
5: Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet, alltså, rop på miljö Det du vill säga med konstnärken?
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem, liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ner, tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk, som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstan Santré sedan 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall. Mm.
3: Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva, för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skejta på den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag, var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så du kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till, ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit med cykeln?
5: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverans. Det var en leverans.
3: Kom igen.
5: Ja.
3: Kul! vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet
5: vad vi pratar om. Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Precis.
3: Tack snälla Lena för jag fick prata med dig och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten?
1: Mm. Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen genom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På liksom, på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är ju liksom... Det är ett högfrekvent ljud. Och det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Det blir så snyggt ut.
0: Du stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, det liksom. Tror du såg det ut för att man skulle...
1: Ropar, liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Helena då är bättre på... Min mamma Carina och min moster Helena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Carina. För så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Carina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Jag tänkte att det var där. Uppe på någon fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulning var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara har stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition. Här, så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för det här.
0: När du stod på... vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den låg eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går här nere. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha.
0: Ja, så då kändes det så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här så tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja,
0: vad
1: roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Ja. Oh. Tack, så kul att du kom. Mm.

0: varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset Tidsverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett som är min kollega då, och så just med kulning, ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinno sångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbodjäntorna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och... Och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till.
1: Mm. Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet... Sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Ja, nej, jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Mm. Och ja, det är härligt att se folk som intresserar sig, kommer och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan. Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var det just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är de. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastisk.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: om er ett dugg. Mm. Liksom, och alla, allt nej, som surrar och liksom.
1: Jättehäftigt. Som var bara,
0: nej, men de, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
2: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
1: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt, nej. Inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång.
1: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
1: Vad heter du för någonting?
3: Solveig.
1: Ja.
3: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
1: Ja. Vad tyckte du då?
3: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett Miranda i andra sammanhang.
3: I jazz-sammanhang.
0: Liksom, är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
2: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så här. Så alltså, din röst, alltså, ja, det är ju så vackert.
2: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så. Mm.

0: Här på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här, tittar och lyssnar. Och, ja, är det fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Mm. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag, va?
2: Ja.
3: Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka.
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att du fick störa.

där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska, Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog. Från världshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förra ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog

0: På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skure som värdshus, vilket kan tolkas som att Skure värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen, och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skuregård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten, och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858 till 1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius, som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn: ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset, ett trevligt gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuru värdshus, som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är, som tidigare omnämnts, från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långvägarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortvägarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
1: Det här var artikeln om Skuru krog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
4: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
5: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka, och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och hur denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan, från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglemente som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor. Slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar. Slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever. Slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor. Slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser. Slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slut citat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slut citat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slut citat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slut citat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskolan, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slut citat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnesti. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnesti grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nackaula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano, gitarr eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetet, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta.

0: musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att tre fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare börjar musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Det finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade. Och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan, Gill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner, som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mer uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som ProMusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutcitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: Musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärkte samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland. På den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa: Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981

påbörja utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skure skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor med intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en

0: De musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, pressens bild av det. Åter till texten.
1: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej där och välkommen till torsdagsdymmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula, där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från Kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om avlands tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets ständer på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till Arkitekturmuseet Arknäs som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförde av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Stämningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån nu. Vi bokade ett möte med oss Chris, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student i konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så vill vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lättantändligt. Och då behöver man inte sätta till extra flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, då kan vi åter. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen. Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst, musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och det är den fantastiska idån. På något sätt är det lite av ett kildregg. Det är inte allt, det är kulturhistoria. Dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som idån knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Vi ser att det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp med musiken. Hållkonsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla klasskonsten.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Ett år sedan. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det.
1: Ingenting, från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror hände väl alltid liksom, med framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull, det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då,
0: ja, just det,
1: producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men det
0: verkar vara som det är 30-årscyklar på de här
1: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna, som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna, som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere. Och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan hoppa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, alla är alldeles ledigast.
3: Nej, titta här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra det.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Hej, hey. Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här. Den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar. Som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet. Man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
6: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, en förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så det ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder alltså.
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm, mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Mm. Mm.
5: Med en mindre, stickning. Ja. Ja, precis. Med en sån här stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Ja. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat ett så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Ja. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckelviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju jag i himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil laddad med plastpåsar, och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer, och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Det blir som en liten renhållningsarbete där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska, för naturen utan hjälp liksom. Ja. Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna, men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned, tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt? Rum, eller skolor då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i dieselverkstan sedan 3 sedan 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är 3 skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och så när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva, för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp 3 delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här 3 ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skita på den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag, var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skita på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till, ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Och så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit dem i cykeln?
6: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverant.
3: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet
5: vad vi pratar om. Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering, mm, så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena, för jag fick prata med dig och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja, när vi har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten? Mm.
1: Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen genom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där. På liksom på farstun. För det liksom låg i skogen så det ekade. Så det var väldigt bra kulningsställe.
0: Liksom. Så du lärde dig ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom... Det är ett högfrekvent ljud. Och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen. Så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Ja, så det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Du stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, det liksom. Tror du såg ut för att man skulle...
1: Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Lena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Lena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. Så de är nog här nere.
0: Det är så samspelt där. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Men, jag tänkte att det var där. Uppe på en fäbovall.
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulning var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och det var så som hon upptäckte och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du, det här. När du stod på... vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den låg eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha.
0: Ja, så då kändes det så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här.
1: Ja.
0: Tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt. Ja. Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja, vad
0: jättekul
1: roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Oh. Tack, så kul att du kom. Mm.

0: varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett, som är min kollega då, och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler... i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som man hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till. Mm.
1: Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet, sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Ja, nej, jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. Eller i alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Men nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kom ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Ja, det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är dem. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön. Och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: inte om er ett dugg. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Jättehäftigt.
2: Som var på,
0: nej, men de, det, och så, ni var bara ett inslag bara i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt, nej. Inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång. Det kanske kommer.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett Miranda i andra sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du? Ja. Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, det är så alltså så din röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så.

0: Här på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Stålbrandt.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här, tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja,
0: en av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej, det har jag inte. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska, Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstaden. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

kompanjatörer samt rektorn Anders Bergman undertecknat som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen för julafton. Här på uppslaget finns två bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan. Och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984
medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2.

0: en Berwaldhall i Stockholm fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat: "Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat." Slutcitat. Så har Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Och den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren i musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat: "De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande." Slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: "Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och jam session big band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C.J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Bruckner-konservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nackaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik, och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister Och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister. Och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka Pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nacka aula, under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula, utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Guy Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frölin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och lärare bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat. Meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur- och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt invid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur, där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området, är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bersåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjöduvnäs. Men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården, eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen, som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark, och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten, slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningen.

blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat: ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vilja känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer 1. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden, och i dess mitt tronade Saltsjöodjuret som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909,
fanns cirka 50 annonser.

0: men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen. Och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel. Min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider. Inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, "lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka." Slut citat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat: "Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare." Slut citat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat: "I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren, som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare, utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg, som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981, refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör, och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia, utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45, den 10 november 1962, framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara fyra sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan ett, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan ett och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morbykoncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom. Och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nyhetshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Det är torsdag, närmare bestämt den 21 maj. Nu har vi fixat till micken också, så nu hörs det vad man säger. Och vi ska idag prata lite om klotterspanare som man vill göra ett försök med här i Nacka. Och likaså så vill man testa anropsstyrd kollektivtrafik i ytterområdena här i kommunen. Och vi ska också gå på biblioteket och höra vad man har för sig där. Så välkomna!

0: Välkommen ska jag säga till Peter Citreus. Börjar bli en sån här stamkund här i studion här. Men du har alltid en massa roliga saker att berätta om, så som ordförande i Natur- och trafiknämnden. Och nyss la du ett förslag om klotterspanare. Vad är nu det för någonting?
1: Ja, först vill jag säga tack för att jag får komma hit, för det tycker jag är roligt. Och vi jobbar ju nämligen med sånt som berör Nackaborna varje dag, så att det är klart att det är mycket roliga saker som vi kan prata om. Nu har vi lagt ett förslag om klotterspanare, och det handlar ju om att utöka vårt arbete mot klotter som vi har, där vi mer reaktivt sanerar klotter, till att också försöka vara lite förebyggande och proaktiva och jobba där tillsammans med socialenheten och trygghetsarbetet i kommunen och även polisen såklart.
0: Vad är det tänkt att den här spanaren ska göra då?
1: Det går ju ut på att dokumentera klotter, kunna se vilka områden det finns och kanske också identifiera vilka personer som står bakom. Ibland är det kriminella gäng som använder klotter för att markera sina revir. Då vill man naturligtvis förebygga och ha koll på det. Vi är ju inte några vakter eller poliser och så, utan där gör man ju samarbete med polisen och kan lämna över underlag och sånt till dem. Men det handlar ju lika mycket om att ha vuxen närvaro i de områden där klotter förekommer. Så att våra klotter sanerar också ut innan det klottras och är på plats, så att säga.
0: Men jag tänker mig att det finns ju många, som du säger, som är ute och går. Nattvandrare och dagvandrare och sånt där. Och jag antar att de anmäler mycket av sånt här klotter också. Vad är skillnaden med det här? Vad skulle den här spanaren tillföra då?
1: Ja, nej, men det är sant som du säger att det är många Nackabor som använder den här Mitt Nacka-appen och anmäler klotter och sånt. Och vi sanerar ju inom 24 timmar på vardagar. Så att vi försöker få bort klotter så fort som möjligt. Det här är ju liksom nästa steg, där man då också fotograferar och dokumenterar och försöker se mönster i klotter. Och se att det förekommer en sån här så kallad tagg återkommande, eller något motiv återkommande, att försöka förutse vad det ska komma nästa gång, försöka dokumentera vem som kan ligga bakom och så vidare. Så att man skaffar ju underlag egentligen åt andra delar av kommunen, trygghetsarbetet och även för polisen då, i förekommande fall.
0: Nu har ju ni lämnat ut det här förslaget till någon utredning, till någon enhet. Vad väntar du dig att få tillbaka?
1: De ska ju titta på hur man skulle kunna jobba. Som jag har förstått det så har man kommit ganska långt. Att man har då, som jag fattar, ska jobba med klotterspanare som har också jobbat med SL tidigare. Som har den här verksamheten. Många saneringsföretag har den här möjligheten att erbjuda den här tjänsten också. Så vi gör det här inom ramen för befintlig klotterbudget. Och det är en budget som vi ser som ökar från år efter år, för det blir mer och mer klotter. Det kanske inte syns så mycket, för vi är duktiga på att ta bort det inom 24 timmar, men vi gör många nedslag ute i kommunen.
0: Du sa det, om jag läste det någonstans där, att många gäng liksom vill ju utmärka revir med det där också. Hur man nu vet det.
1: Ja, det vet man. Vi har ju samarbete med trygghetsarbetet i kommunen och även då via dem med polisen. Och det finns ju vissa gäng som med taggar de markerar in sina revir. Och det är ofta yngre förmågor som får göra sånt. Och det här kan vara ett sätt att kartlägga och få tag. Upptäcka folk som är på väg åt fel håll. Yngre människor då. Och kanske innan de hamnar i problem och antingen i kriminella nätverk, eller kanske hamnar i problem och får stora skadestånd på sig. Det är ändå skadegörelse det handlar om, så att kunna förebygga det är väl väldigt positivt på många sätt.
0: Hur länge ska det här pågå? För jag antar att det är ett försök i alla fall.
1: Ja, det är en bra fråga. Vi testar det här nu och vi kommer väl göra det budgetåret ut åtminstone. Så får vi se sen.
0: Det betyder att det är ganska snart igång då.
1: Det hoppas jag.
0: Och det blir rekrytering från de här saneringsföretagen då, eller?
1: Ja, vi kommer jobba med någon som erbjuder den här tjänsten. Och som jag fattar är det folk som har jobbat åt SL tidigare som gör det. Och sen har vi ju klotter saneringsföretag som vi jobbar med, som är ute på fältet också. Så vi har ju en budget på drygt 2 miljoner för klottersanering varje år, så att det läggs ju rätt mycket pengar på det. Jag tittade på siffror. 2024 så gjorde vi 1500 saneringsnedslag, och 2025 då, fram till augusti när vi började jobba med nästa budget, så hade vi gjort nästan 2000 nedslag bara på de 8 månaderna. Så det här är ett växande problem, och för att inte bara vara reaktiva så behöver vi testa något nytt.
0: Kan det inte bli någon tveksamhet i vad som är klotter och vad som är konst?
1: Ja, jag vet inte vad du tycker när du går ut på stan och tittar. Vi vill ju, det är en trygghetsfråga också, och när det klottras och målas så ger det en känsla av otrygghet, och vi vill ju ha en trygg och ren kommun.
0: Jag vet inte, några tunnlar där har man ju liksom målat så att det blir riktiga konstverk, och det, jag tror inte ens det har tagits bort.
1: Nej, alltså vi har ju jobbat med att i trygghetsskapande syfte att göra konstverk och ordna såna här gångtunnlar och sånt. Det är ju Naturtrafiknämnden som har gjort det. Så vi har ju några sådana projekt också. Bland annat hade vi ju hjälp av en förskola i Fissätra att färglägga en gångtunnel där. Men det är för att skapa trygghet. Det är ju någonting annat än klotter.
0: Vad är skillnaden? Vad går gränsen?
1: Liksom? Jag tror att den är ganska tydlig när du är på plats. Men jag förstår frågan. Men det ska ju vara sanktionerat och så. Det är ju skillnad på skadegörelse om man målar om någonting som är ett annat syfte. Så.
0: Det här ska nu provas då ett tag och se. Kan det tänkas att det blir någon permanent funktion det här så småningom?
1: Det kan det säkert bli. Det är så att vi har framgång, och det är också framförallt att vi fångar upp yngre människor som är på väg åt fel håll, så är väl det ett väldigt bra lovvärt syfte att fortsätta jobba på samma sätt.
0: Hur dokumenteras det här om man upptäcker någonting? Den här klotterspanaren upptäcker något, så måste det väl dokumenteras någonstans?
1: Alltså man fotograferar ju taggar och sånt och kartlägger vilka områden de rör sig inom och så vidare. Så att man dokumenterar ju hela tiden vad som sker där ute för att försöka se mönster. Och man försöker ju se mönster för att kunna se liksom vad är nästa steg och vad kommer det här att röra sig och så vidare. Så att dels så identifiera vilka som ligger bakom, och dels identifiera liksom områden som är där det sker. Då kan man öka vuxnärvaro där. Och sen kan man också prata med den sociala enheten inom kommunen vad det gäller yngre människor och sånt som är på väg åt fel håll, om man då börjar identifiera vilka det är. Men vi gör ju inga gripanden eller något sånt, utan i så fall blir det en polisiär fråga i slutändan.
0: Ja. Jo, det förstår jag. Men jag tänkte, vart tar det vägen, den här dokumentationen? Vem tar hand om det? Eller var?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det görs ju inom ramen för arbete, så det hamnar väl på kommunen någonstans. Så är det så att vi känner att det finns ett underlag som är intressant för polisen, så lämnar vi det dit.
0: Ja, för jag tänker, någon måste väl ändå liksom ta rätt på vad man får för information.
1: Ja, det här är ju under våran enhet för offentlig utemiljö. Så där har vi ju en enhetschef som är den som är beställare, som kommer ju vara delaktig i det. Sen jobbar vi ju mycket med vår trygghets... folk på kommunen som håller på med trygghetsfrågorna också, så att de är ju i bollplank här, de här typen av frågor.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad effekten blir av det här. Vad är det som kommer att göra nu att den här verksamheten kanske fortsätter eller upphör eller så?
1: Ja, nu är det här test och pilotförsök, så då kommer ju enheten för offentlig utmiljö kommer ju dokumentera och mäta gentemot dels mot hur våra saneringsinsatser ser ut, och dels gentemot då trygghetsarbetet i Nacka. Och sen så får vi utvärdera det inför nästa budgetperiod och se om vi ska fortsätta eller inte. Så att det ska ju, det är tänkt att det ska ske inom ramen för befintlig budget, och att det ska ge en bättre effekt både på social nivå och på trygghetsnivå ute i Nackasamhället.
0: Ja, vi ska se vad det där tar vägen. Jag tänkte...
1: Ja, vi kan väl komma tillbaka sen Och berätta hur det har gått.
0: Det tycker jag.
1: Ja,
0: det skulle
1: vara gärna.
0: Intressant, verkligen. Men när du ändå är här då, så tänkte jag att vi skulle prata lite kollektivtrafik. Och SL brukar ju skicka ut förslag om vad som ska ske i nästkommande tidtabellsförändring, och där brukar ju kommunen ge då ett yttrande över det här, och likadant har det ju gjorts nu då inför tabellen i december.
1: Ja, jag ska väl säga det också, att det är ju taget i naturtrafiknämnden. Sen ska ju det här vidare upp, det var i KSAU häromdagen, och sen ska det upp till kommunstyrelsen, som är den som skickar in det slutgiltiga yttrandet. Så det byggs ju på och blir en lång lista med förbättringsförslag.
0: Ja, just det.
1: Vi har kommit en bit på väg i alla fall.
0: Men det intressanta, förutom att det kommer tillbaka sådana linjer som har försvann för några år sedan, men ni vill få fram nya linjer, bättre turtäthet från Älta och så vidare, mera motorvägsförbindelser in till cityterminalen och så. Sjötrafiken pratar ni också om. Men det som kanske var lite intressant, det är det att ni vill få till sån här anropsstyrd kollektivtrafik i Nackas ytterområden. Det där skulle vi nog höra hur det där är tänkt.
1: Ja, det vore spännande. Det har pågått samtal mellan då, kommunen och Nobina, som är bussoperatör i Nacka nu då, och trafikförvaltningen. Och vi har pratat upp oss med Nobina, och de är väldigt intresserade av att testa sån här anropsstyrd, eller bus on demand som det kallas också, i några områden i Nacka. Och det man har tittat på är ju uppe i Norra Bo och ute på Älgö. Och då är det en förutsättning då att det inte är någonting som ersätter linjestyrd vanlig tidtabelltrafik, utan det ska ligga utöver det. Och de här områdena är ju ganska bra, därför att det finns ju ganska stora områden både i Norra Bo och på Älgö där det är småskaliga vägar där en vanlig buss inte kan åka. Bussen i man åker ju med mindre bussar, och det kan vara väldigt långt till bussen ute vid stora vägen om man bor uppe på Vältullsvägen på Älgö eller ute i Vikingsill någonstans. Och då skulle man då kunna förse de här ytterområdena med den här typen av buss. Och kanske också på den tiden på dygnet när det går väldigt dåligt med bussen mitt på dagen och sånt där. För att jag tycker nästa jag borde gå i bussen en gång i timmen när det är mitt på dagen. Så det är där man ser möjligheten att komplettera med den här typen av mindre bussar som går mer anropsstyrt när man behöver dem. Och sen är det också så att det blir väldigt tydliga målpunkter. De flesta i Norrbo som åker bussen, de ska ju till Orminge på något sätt, och därifrån är det lätt att ta sig vidare på samma sätt. Älgö så vill man ju till Solsidan station och sen ta sig därifrån.
0: Så det är så, det är väl egentligen lite såna här anknytningar då till befintlig trafik?
1: Ja, tanken är ju egentligen att det ska ersätta bilfärden upp till Orminge centrum och hamna på infartsparkeringen, om det är lätt att ta sig dit på ett annat sätt även under låg trafik, och så ta storbussen därifrån.
0: Mm. Det här har väl en ganska viktig betydelse hur lång tid det ska ta att beställa en sån här transport.
1: Ja.
0: För börjar dra ut på tiden, då tycker folk att det spelar ingen roll att ta bilen,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Och det är därför man vill ju testa. Man har testat på lite olika ställen. Nu ska man testa i Åkersberga. Och vi ligger ju på trafikförvaltningen då, och framförallt trafikregionrådet Dalunde där för Miljöpartiet. Jag har träffat dem några gånger och lyft här, men de tycker att man ska vänta tills man kan bygga ihop den här trafiken med reseplanerare och sånt, och de är lite ogina på att testa nu. Men Nacka och Nobina skulle gärna se ett test för att utvärdera och se om det skulle komplettera på ett bra sätt eller inte. Så att det är inte någon permanent lösning, utan det är mer frågan om att testa lite nya grepp för att se att vi kan få till en bättre kollektivtrafik ute i Nacka. Så det tycker jag vi förtjänar.
0: Ja, det gör vi säkert om så att säga, tidsfaktorn är intressant.
1: Mm. Ja, men det, man måste testa, och det skapar ju nya resmönster. Det är inte så lätt att förutse alltid hur det funkar. Men förstås har det på vissa ställen har det funkat väldigt bra. Och på andra ställen har det funkat mindre bra. Det viktiga är att det ska ses som ett komplement till till linjetrafiken, inte som ett alternativ.
0: Du har nämnt ett par ställen som, eller områden ska vi säga, som det här skulle kunna testas, Älgö och längst ut till Bo.
1: Ja, det är det som Nobina har identifierat i alla fall, och föreslagit, och det tycker vi låter klokt. Dels att det, bussen går lite dåligt under lågtrafik, och dels att det är ju vägnät som inte lämpar sig för vanlig busstrafik när man kan bo jättelångt ifrån busstolpen egentligen. Så att på så sätt skulle man kunna försörja även de områdena med kollektivtrafik på ett vettigt sätt.
0: Mm, just det. När kan man få något, någon indikation på om det här blir intressant för SL då, eller så?
1: Ja, de har väl låtit förstå att de vill ju att det ska skapas en, alltså den anropsstyrd trafik bygger ju på att man har en app eller någonting som man beställer trafiken på. Alltså en digital plattform där man beställer trafiken så att den kan koordinera och funka på ett vettigt sätt. Och de har väl låtit förstå att de tycker att den ska då kunna integreras i reseplaneraren om det ska vara någonting som de ska köra med lite mer permanent. Därför håller de på att göra några tester och sånt där nu. Och som sagt, Åkersberga är det som man har valt att gå vidare för. Vi tycker man skulle testa ut i Nacka också.
0: Det är ju bra om man hittar lite alternativ, men bussen ska ju komma fram också. Och i Nacka är det ju lite svårigheter för de flesta bussarna att ta sig fram. Man ser ju på skyltarna här nu förseningar på grund av framkomlighetsproblem, som det heter.
1: Ja, frågan är vad det beror på. Vi faktiskt, det är roligt att du nämnde det. Vi hade ju nämndmöte i nämndsammanträdet igår, och då antog vi, eller noterade den nya framkomlighetsrapporten. Det görs ju en framkomlighetsrapport varje år i Nacka. Och den kommer ju lite sent, tycker jag. Jag skulle gärna säga att den kom lite tidigare, för den gäller ju då för 2025. Mm. Och nu har vi gjort den 10 år i rad, och vi mäter ju då hur lång tid det tar att åka vissa sträckor. Och då har vi mätt sig på 10 år. Och då ser man att framkomligheten inom Nacka är ju

0: Någon liksom något ansvar för att det ska gå att ta sig fram. Jag menar, de som åker Värmdövägen nu har väl gjort under våren här, där jag har tagit i stort sett en kvart ifrån Cirklabron till Nacka Forum på grund av att med bygget.
1: Ja,
0: det var bara ett exempel.
1: Ja, det finns andra exempel. Jag tänkte nämna det av de här 15 ställena som de lyfte. Så är väl det som har hunnit verkställas är väl ut med Kyrkviksparken där vi bygger. Va? Och sen även tror jag Ältavägen där Trafikverket bygger gångbana borta vid Hästhagen. Och man kan ju titta på båda dem att där är ju problematiken är ju försumbar. Alltså man har jobbat med flaggvakter under högtrafik och man städar undan när det inte byggs och så vidare. Ja, där fungerar väldigt, väldigt bra. Så att jag skulle nog ta mitt is alarmerande rubriker om de här framkomlighetsproblemen med en ny passant. Det är klart det kommer att vara lite stökigt då, men vi jobbar ju jättemycket med det här med trafikomledning. Vi jobbar med ljus och vi jobbar med flaggvakter. Och då sätter man in flaggvakter under de timmarna när det är mest kritiskt. Och då jobbar de också aktivt och ser till att det funkar. Det funkar väldigt bra tycker jag. Och det är det som är också lite roligt när man ser den här framkomlighetsrapporten. Att ja, framkomligheten inom Nacka är god trots att vi bygger så pass mycket. Och det tycker jag är ett bra betyg åt de här omläggningsarbetena som är gjorda. Det var ju också som här stora rondellen uppe vid Forum som ju var ett jättestort arbete men som har fungerat väldigt bra under de åren det har funnits. Vi har ju faktiskt byggt en tunnelbana och haft ett stort logistikcentrum mitt i rondellen och det har ändå funkat ganska bra. Nu ska det återställas.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vad blir det av det som var den nuvarande rondellen då, eller vad vi ska säga?
1: Ja, nu ska man ju göra tillbaka till den gamla rondellösningen.
0: Mm, just det.
1: Den kommer väl att gå lite rakt igenom det nuvarande. Så att,
0: det ska
1: väl återställas så småningom. Men jag vet inte riktigt hur.
0: Nej.
1: Nu fokuserar man på att liksom leda om trafiken så att den går rakt igenom. Så kommer det nog vara en liten rondellrest någonstans som är kvar. Men den får vi jobba bort över tiden.
0: Jag måste fråga. Den här framkomlighetsrapporten.
1: Ja.
0: Vem gör den?
1: Den gör kommunen. Och den finns ju vissa sådana här mätpunkter som man provåker och har gjort. Och det har ju varit samma under 10 års tid. Men man tittar ju både på biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Så att man mäter alla typer av, alla fordonslag och hur framkomligheten ser ut inom Nacka. Och sen har man också vissa målpunkter inne i stan som man tittar på. Hur långt det tar att åka till exempel från Forum till inne i city. Om det var Sergels torg eller något sånt.
0: Mm.
1: Så det är ganska intressant att se det här över 10 års tid, hur det utvecklas. Och det diffar ganska lite faktiskt. Vilket jag tycker är ett bra betyg åt trafikarbetet som sker.
0: Hur kan man,
1: som händer i Nacka.
0: Hur kan man komma fram till så olika slutsatser då om man tänker sig att nästan varje gång man kolla på de här skyltarna så står det försening på grund av framkomlighetsproblem. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, jag tror att det kan... Alltså, jag är kanske lite konspiratorisk, men när jag står och väntar på min buss till Kummernäs nere på Nacka trafikplats och ser att den är försenad på grund av framkomlighetsproblem. Alltså, bussavgång efter bussavgång passerar och min buss är den enda som inte håller tiden och just den som kommer också från Slussen precis som alla de andra 444, 445 och 446. Och just min buss har då framkomlighetsproblem. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror inte att det är riktigt alltid samma. Har du sett att det finns några andra alternativ?
0: Ja, det...
1: chaufförbrist eller fordonsproblem eller något sånt?
0: Nej,
1: jag skulle nog tro att de skriver framkomlighetsproblem.
0: Det är enklast så kanske.
1: Ja, kanske konspiratoriskt.
0: Nej, men man ser ju det på fler. Framförallt som ofta förekommer, det är ju 444 som går från Slussen mot då. Rundsväng i Orving och tillbaka in igen. Den är nästan alltid sen.
1: Det är så, ja. Försök åka 441 från Slussen, ska du säga.
0: Ja, bara för att ta ett exempel då, så åkte jag 446 från Glasbruksgatan och ut i Orminge. Och det tog lika lång tid för bussen att komma från Glasbruksgatan till London Viaduct.

0: makten som att komma därifrån ut till Orminge.
1: Mm. Det är, men det är som jag säger, de stora framkomlighetsproblemen ligger ju faktiskt utanför kommungränsen.
0: Mm.
1: Och det är ju där, det är Slussen, det är Södra länken. Det är där det är problem. Och sen även finns det några utåt söderut, ut Älta har jag hört, Tyresö korset där.
0: Så egentligen om man liksom försöker få till saker och ting här ute med snabbare förbindelser, så blir bromsklossen in i stan.
1: Ja, men än så länge. Men snart öppnar ju den nya terminalen. Det ska ju vara under hösten här.
0: Ja, där har vi hört förr.
1: Ja, men jag har faktiskt försökt att provocera dem lite grann och fråga om hösten är det 31 december. Men nej, de hävdar att det ska vara någonstans betydligt tidigare än så. Den som lever får se. Men då blir det ju skillnad, och då kommer ju bussarna att gå in i garaget där istället. Sen är det ju mycket kvar att få Saltsjöbanan att gå hela vägen in och så vidare.
0: Jag såg en artikel igår att nu blir den också försenad. Kan det ligga någon sanning i det? Återställande av spåren och så.
1: Ja, vi har ställt frågan ett antal gånger och vi har inte fått några svar som indikerar att det skulle bli försenat mer än det som är sagt. Om det påstås någonting annat, så vill man ju gärna veta källan till det, för att den informationen har inte vi på kommunen i alla fall, och vi har ju löpande dialog med trafikförvaltningen.
0: Ett argument skulle ju kunna vara, eller är ju då, förhandlingen om priset på återställandet mellan kommunen och regionen.
1: Det borde väl inte sakta ner någonting?
0: Nej, men man kan ju kanske tycka att den delen borde vara färdig för länge sedan.
1: Ja, det tycker jag också. Den borde vara färdig, för det finns ett avtal. Men sen är det ju så att tittar man väster om Nacka station, och det är ju inte så många som gör det, men tittar man där så är det ju fortfarande ett hål i backen. Man håller på att bygga en tunnelbanestation där, så det går inte att komma längre än till Nacka station hur man än gör. Sen har du ju hela cyklabiten där som ska återställas, och sen har du hela tunnelröret ner till Slussen som ska vidgas också. Och Danviksbron är, gudskelov, är ju på gång i alla fall, så den börjar komma på plats. Så att jag hoppas att de hinner få allting i ordning. Så att, jag tror att det är lite enkelt att skylla på förhandlingen kring återläggningen av spåret. Vi har ju klivit ut där, så nu hoppas vi att de kan komma igång så fort som möjligt. Men som sagt, det går inte fortare än att det går att köra hela vägen. Det är en klen tröst om man kommer till Nacka station eller till Sickland. Man vill ju komma hela vägen till Slussen.
0: Ja, absolut. Ja, det är... det är... allt är väl inte sagt än, misstänker jag.
1: Det kan du nog få rätt i.
0: Händer nog ett och annat.
1: Men som sagt, vi har också hört det där, eller läst det. Det var väl mitt i det också som... Mm. Jag skrev positiva nyheter om att nu skulle det bli ännu mer försenat. Men vi har ställt frågan löpande och vi har inte fått något svar från ansvariga att det skulle vara försenat med, som vi sagt tidigare.
0: Ja, vi får se vad som händer. Du får komma hit och tala om när den kan börja gå.
1: Ja, det ska jag gärna göra.
0: Men tack så länge.
1: Tack själv.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagsstimmen här på Radio Nacka 99,9 megahertz. Och vi hörde Peter Citrius berätta lite grann om klotterspanare och om den här anropsstyrda kollektivtrafiken som man vill testa. Så vi får väl se vad det blir av det så småningom. Och apropå framkomlighetsproblem så kan man läsa nu på Nackas hemsida att nu börjar det bli sommar, vår och sommar och så, och då ska mycket arbeten göras. Så ja, det blir nog lite stök i sommar också, även kanske om, även om det inte kanske drabbar Nacka så väldigt mycket, men det genererar ju i alla fall någon sak förr eller senare, om det är i Stockholmsområdet eller så, så genererar det oftast någonting hitut också. Framförallt då drabbas väl kollektivtrafiken. Så att vi har nog en sommar att se fram emot också, liksom tidigare år när det har varit bekymmer med framkomligheten. Nåväl, vi ska gå vidare här i dagens lista. Och nu ska vi gå till Forumbiblioteket och träffa Tanja Appelberg. Och det är Karin som har träffat henne.
1: Jag är i Forumbibliotek och här träffar jag Tanja Appelberg.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad jobbar du som?
2: Ja, jag är bibliotekarie här på Nacka Forum Bibliotek och sen så är jag samordnare för programverksamheten för alla tre forumbiblioteken.
1: Men då är det ju helt rätt person att träffa, för jag tänkte fråga, vad är det som händer på biblioteken?
2: Oh, det händer massa saker hela tiden. Vi har ju mycket så här standardverksamhet som brukar hända varje vecka, som läxhjälp och IT-hjälp. Vi har olika språkcaféer och det här har vi på alla tre biblioteken. I Fisksätra och här på Nacka Forum kan man också träffa en advokat för att få en 20 minuters kort advokatrådgivning som man kan boka upp sig på en vecka innan. Så det är igång hela tiden. Sen har vi en massa annat. Vi har bokklubbar, boktipsträffar, aktiviteter för barn, sagostunder. Så det är full rulle hela tiden. Jag blir så här, när jag ser statistiken över alla aktiviteter vi har, så är det så här, är det här verkligen sant? Hur hinner vi med? Men så är det att jobba på bibliotek. Det händer saker hela tiden.
1: Det kanske är så som det är att vara samordnare, tänkte jag, statistik. Det är det som man måste hålla ordning på.
2: Ja, dels statistiken, men också hur utvecklar vi våra program. Vi vill inte fastna liksom i att bara göra saker för att vi alltid har gjort det. Hur kan vi förbättra, utvärdera? Vad kan vi lära oss? Vad tycker våra besökare? Vad efterfrågas? Och så skruvar vi. Det kanske, besökarna kanske inte alltid märker det, men vi är där inne hela tiden och skruvar lite grann. Kan vi flytta det här en timme hitåt? Blir det bättre? Ska vi gå ut med kommunikationen lite tydligare? Så att vi skruvar hela tiden och är igång för att göra det bättre och mer tillgängligt för alla.
1: Men hur vet man då? När säger de till dem? Biblioteksbesökarna. Hur gör man för att säga till det här för statistik?
2: Många kommer till oss när de ser personal och lämnar sina åsikter. Så det är ganska vanligt. Och det är egentligen inte utmaningen. Utmaningen är ju alla Nackabor som dels inte känner till biblioteket och vår verksamhet. Men också de Nackaborna som kanske inte berättar för oss. Så då får vi istället titta, använda våra ögon och öron och se vad händer i närsamhället, vad händer i världen, vad kan engagera. Och sen får man ju också observera, vad hände efter det här författarbesöket? Stannade personer kvar? Vilka typer av frågor ställdes? Ledde det här till att man efterfrågade fler besök eller blev intresserad av någon annan? Så att det är mycket att vi får observera och se, vilken effekt har det här? Träffade vi rätt eller gick alla i förväg och bara sa nej. Och så får vi inga reaktioner. Det kan vara nog vara varningstecken. Men det händer sällan.
1: Men det låter ju fantastiskt. Vad har du för någonting att bjuda på som är en sån grej där som ni har skruvat fram lite?
2: Ja, nej men det är en sak som jag vill lyfta är att vi har ju flera bokcirklar här på alla våra tre bibliotek. Så har vi bokcirklar och då har man ofta anmält sig och sen så väljer man bok tillsammans eller tillsammans med en bibliotekarie. Men här i Nacka Forum så har vi startat en ny bokcirkel som heter Snackisbokcirkeln. Då väljer vi en populär bok och sen så är det ingen föranmälan, man skriver inte på sig, utan känner man åh, den här boken den vill jag prata om, den här pratas det så mycket om, jag vill läsa den och jag vill ha någon att prata om, ja då kommer man bara på en sån här Snackisbokklubb. Nästa gång vi har den, det är 8 juni. Och nu har jag en fusklapp här.
1: Och det är ingen som ser det.
2: Och då är det boken Mannen som läste böcker av Rahid Bensin som man ska läsa till den om man vill delta. Och det är klockan 4, 8 juni här i Forum.
1: Men då tar man på sig själv att läsa den boken.
2: Ja, precis.
1: Men den är ju utlånad. Alla vill ju läsa den.
2: Ja, och då är mina kollegor så smarta. De brukar kolla så att de här böckerna också finns i Biblio-appen. En app som man kan ha tillgång om man har ett lånekort. Och då kan man läsa den digitalt.
1: Men lånekort, nu kommer jag in på det. Ja, det var, alltså mitt har jag tappat bort. Det var jättelänge sedan man hade lånekort. Hur gör man för att få lånekort?
2: Ja, vi säger hela tiden lånekort, men det är faktiskt väldigt många som inte har lånekort, utan man brukar kunna använda sin legitimation eller sitt personnummer. Och så när man skaffar då ett så kallat lånekort eller lånekonto kan vi säga för att göra det tydligare, då får man en PIN-kod på 4 siffror eller man väljer den själv. Och då tillsammans med personnumret och den här PIN-koden så kommer man åt alla våra tjänster.
1: Är det det som är cineasterna? För det har jag provat att logga in på.
2: Cineasterna, men det är en annan av de digitala tjänsterna som finns i Nacka. Cineasterna är en digital tjänst där man kan då streama film gratis med hjälp av då lånekortet eller lånekontot. Mm. Så att man går in, man väljer att man tillhör biblioteken i Nacka och sen så väljer man film och loggar in med sitt personnummer och PIN-kod. Mm. Och sen är det så, alla har ju inte ett svenskt personnummer och ibland kanske man inte vill registrera sig av olika skäl med personnummer. Då kan man ju få ett lånekort som innehåller ett nummer och då kommer man åt alla tjänsterna med det istället. Så att man måste inte ha ett svenskt personnummer för att ta del av våra tjänster.
1: Nej, men det är ju jättebra om man kanske vill plugga lite svenska eller någonting. Men då går man in på biblioteket så ordnar du det.
2: Mm. Har man inte ett svenskt personnummer så får man besöka ett av biblioteken så hjälper vi till. Har man ett svenskt personnummer då kan man registrera sig på webben och så kommer man till biblioteken och visar ett giltigt legitimation och då aktiverar vi kontot.
1: Toppen Tanja, nu har jag lärt mig en massa bra grejer här. Vad har du med? De tre stycken bibliotek är du samordnare i. Forum såklart där vi sitter nu, men vilka är de andra?
2: Det är Orminge och Fisksätra. Och jag tänkte på Orminge. Nu, vi går ju mot sommartid. Jag får redan frågor om vad man ska läsa i sommar. Vi hade Carolina Ramqvist hos oss nyligen som gav 3 sommarboktips. Så läsning inför sommaren är den stora grejen. Och i Orminge har vi då så kallade boktipsträffar. Då man kan anmäla sig till dem och så kommer man. Och så kan man själv ge boktips och också då få boktips. De brukar vara väldigt uppskattade, så det brukar vara ett gäng som kommer.
1: Ja. Ja, vad har du med dig bland dina anteckningar om vad som händer på biblioteken?
2: Ja, nej, men det här är någonting som är helt nytt, så det ligger inte ens inne i vårt program just nu. Men jag tror de flesta inte har missat att det är val i höst. Och vi på biblioteken, vi har ju ett uppdrag att främja demokratin. Vi är ju opartiska, vi tar inte ställning för en viss politisk hållning eller viss parti. Men vi ska ju främja demokratin. Och då vet jag att mina kollegor är på gång med att skapa samtalsträffar om demokrati utifrån en bok som heter En liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Så det är på gång.
1: Ja, och det, man behöver inte vara någon speciell ålder. Man bara, alla tre biblioteken kommer ha.
2: Det kommer vara på Forum och i Orminge. Och det här är fortfarande i planeringsstadiet, men jag vet att det kommer hända nu innan vi går på semester. Men vet du?
1: För hans tips.
2: En annan sak, vi pratar ju sommar och semester. En annan sak som är jätterolig, vi pratade ju om saker vi testar och sådär. Och det är länge sedan vi hade ordentliga skrivarworkshops för ungdomar. Så det kommer vi ha veckan efter midsommar. Så känner man någon som är mellan 13 och 17 eller är man mellan 13 och 17, så tycker jag man ska gå in på vår webbsida och hitta. För vi kommer ha 3 dagar med skrivworkshops. Man får testa massa olika övningar och metoder och man behöver inte ha några som helst förkunskaper.
1: Det låter perfekt. Kostar det någonting?
2: Ingenting. Ingenting, utan det är bara 3 dagar med ren skrivarglädje.
1: Mm. Och då, om man vill vara med på det, ska man anmäla sig något eller bara hålla utkik på hemsidan eller efter midsommar var det?
2: Ja, det är 23-25 juni, så det är tisdag till torsdag. Man anmäler sig till en e-postadress som är sg@forumbiblioteken.se. Och kommer man inte ihåg det nu vad var det för adress, så finns det på vår webbsida information om hur man anmäler sig. Och det finns platser kvar, så att det är bara att gå in och anmäla sig om man är sugen på att skriva i sommar. Och så kommer man i höst i skolan och ens lärare kommer bara, wow, vad har du gjort i sommar?
1: Nej, då har man blivit författare. Men du, Carolina Ramqvist, hon hade varit här. Nu hoppar jag tillbaka till henne.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Ja, men det var jättefint. Vilket proffs! Och det är så kul också att på biblioteket det finns liksom alla möjliga. Man kan fördjupa sig och prata djupt om litteraturen, gå in i skrivprocessen som det var med Carolina Ramqvist. Men också att man kan också bara sitta här och hänga och det finns liksom inga krav. Vi får ibland så här frågor, eller inte frågor, utan folk kommer så här, jag brukar ju inte läsa. Och vet du, det är helt okej. Okay. Man får också vara här på biblioteket bara för att bläddra i tidningen eller ha liksom en lugn och skön plats att sitta och studera på. Det är helt okej. Okay.
1: Mm. Men det är inte så tyst på biblioteken som man tänker sig. Det kommer inte komma någon bara med fingret framför munnen.
2: Ja, det beror på. Nej, men biblioteken idag, många har ju den här bilden av biblioteken som ett tyst palats. Och det är ju en jättestor tillgång att kunna ha en lugn och härlig plats. Men idag så händer det också väldigt mycket på biblioteket. Så på våra bibliotek jobbar vi väldigt mycket med olika avdelningar. Att här ska det vara en tyst avdelning och man ska kunna förvänta sig att få lugn och tystnad. Och sen så har vi andra avdelningar. Det är det mer öppet för samtal, diskussioner, lek, inte minst på barnavdelningen. Så vi går inte och hyrsa små barn, utan de får leka runt helt fritt. Ja, inte helt fritt.
1: Det kommer efter dem. Vad roligt. Men det var biblioteket som vi var på sist nu.
2: Mm.
1: Och så hade du nämnt lite som var Orminge.
2: Mm.
1: Och det sista, det är Fältsjöbarn.
2: Nej, Fisksätra.
1: Det sista biblioteket som är Fisksätra. Vad händer där?
2: Alltså Fisksätra är ett sånt bibliotek där det händer hela tiden någonting. Det är pyssel, det är spelklubbar, det är bokcirklar. Men en grej som är unikt hos oss i Fisksätra är de så kallade Hammarbybiljetterna. Har du hört talas om dem?
1: Aldrig.
2: Nej, det är nämligen så att vi har ju samarbete med Hammarby fotboll, så att vi får biljetter till Hammarbys hemmamatcher, både dam- och herrlaget. Och då kan man komma och låna dem. Så att man kan gå helt gratis på en Hammarby-match.
1: Alltså, jag sitter ju bara och gapar. När det gäller de politiska partierna, då är vi ju strängt verkligen demokratiska och talar inte till fördel för någon. Men Hammarby, då lär man ju små barn att bli små hammarbyare. Det här var ju verkligen ett ställningstagande. Hur går det ihop?
2: Nej, men alltså, Djurgården och alla andra fotbollsklubbar, vi tar gärna emot biljetter och lånar ut till era hemmamatcher. Vi diskriminerar inte.
1: Kommer bara bli fotboll. Det var verkligen oväntat. Fotboll, det är sport. Att det var på biblioteket. Ah. Men vad roligt. Var det något av de grejerna som du har jobbat med som samordnare?
2: Hammarbybiljetterna var redan igång innan jag började. Och vi har ju också... Just nu i sommar är det ju nu Hammarbybiljetten. Men sen så till hösten kommer vi ju fortsätta med våra kulturlån. Så att man kommer kunna också låna biljetter till kulturevenemang. Vi har ju tidigare haft Folkoperan och Dramaten. Folkoperan är det redan klart nu att vi kommer fortsätta med i höst. Och sen får vi se. Och vi vill ju gärna utöka till ännu fler aktörer för att... Bibliotek kopplas ju ofta till läsning, men vi jobbar ju egentligen med berättelser och berättelser kan ju förmedlas i massa olika former. Vi är ju just nu i slutet på vår sommarplanering för barnaktiviteter, så att innan maj är slut så tänker vi att vi ska ha gått ut med en folder med vad som händer, men jag kan redan nu avslöja att vi har ett tema som är mystiska gåtor och dolda spår. Det är ett tema som många bibliotek jobbar med. Det finns ett koncept som heter sommarboken, då man nationellt tar fram en grund för sommarteman på biblioteket. Och så kan folkbiblioteken ta del av det. Och vi brukar använda oss av det. Och som sagt, planeringen är ju inte klar, men jag kan ju berätta att det kommer vara läsutmaningar, det kommer vara skrivartävlingar, det kommer vara pyssel och det kommer vara boktipsträffar för barn också. Så att det kommer hända en del i sommar om man tröttnar på att bada och äta glass eller så kommer det finnas saker här att göra också.
1: Tack för alla tips, Tanja Appelberg.
0: Ja, tack säger jag också. Det var roliga saker att höra om vad som sker på biblioteken även under sommaren. Det är ju inte alls fel. Och när vi ändå nu är inne på det kulturella så ska vi väl säga också att det blir gratis sommarteater för hela familjen i Sickla. Det handlar om då att i juni så bjuds det på härlig sommarteater utomhus på Marcusplatsen framför Diseverkstan. Och man kan ta med hela familjen, packa en filt och slå sig ner i gröngräset för att njuta av både teater och musik. Premiären på det här, det är den 6 juni, alltså på nationaldagen klockan 13, då Orkesterpop uppträder med på Marcus-scenen. Och det är en duo som består av Mirja Folkesson och David Schutzik, hoppas jag att jag säger rätt nu, som båda har en lång bakgrund inom popbranschen. Sen fortsätter man den 27 juni. Då är det Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och föreställningen är en berättelse om riktig vänskap och fungerar som en uppföljare till Hur långt når Alfons? Och Det här är alltså klockan 13 båda dagarna, och blir det dåligt väder då kommer man att flytta in på dessa verkstaden. Men vi utgår väl från att vi har soligt och varmt och gott. Så det ska bli trevligt med de här två föreställningarna i första hand då. Sen kanske det kommer mera. Det brukar dyka upp rätt vad det är saker på dieselverkstaden. Men det var de här sakerna som är värt att notera. Ja hörni, vi börjar nalkas slutet på dagens sändning. Jag ska ta och fundera på vad vi ska göra nästa torsdag. Och det är väl möjligt att vi då kommer att få höra lite grann om, eller från, den här politikerutfrågningen i Orminge i Folkets hus, som var den 21 maj. Hela det kan vi inte, för det är långt, 1,5 timme, men det intressanta är väl egentligen vad man ställde för frågor till politikerna. Det kanske vi ska kunna förmedla, tycker jag, på något sätt. Men det är nästa torsdag, och då kanske vi också får höra lite grann från Lena Flodmans vernissage på Näckerviken och kulningen, för att inte tala om. Det ska bli intressant. Men till dess så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv, så som sagt, Sture Djupenström, och vi hörs nästa torsdag. Hej då!

0: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna Museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nackakonstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nacka-boken 2008.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När Sjuvillorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står Sjuvillorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före Sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade Sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där Sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till Sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av kooperativa förbundet KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Rickard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfällt Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först har vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om Aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets ständer på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå komponerad av en kvinnlig gymnasieelit, elev Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Stämningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte med oss Chris, så vi åkte dit och tittade. Hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev, utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst, musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kildregg. Det är inte alltid, det är kulturhistoria. Dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen. Som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Vi ser att det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är samma fråga. Det här är stor del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, en konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns här inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärlek för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden på dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra, hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp med musiken. Hållkonsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i utvecklarna klasskons.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner jag mig nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det.
1: Från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, ja. Med framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull, det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då,
0: ja, just det,
1: producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men
0: det verkar vara
1: verkligen.
0: Som det är 30-årscyklar på de här
1: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen nu då?
1: Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere. Och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Att komma till Nacka hembygdsmuseum och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan haspa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, alla är allra ledigast.
3: Nej, titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra det.
4: Special, special.
3: Special, special. Prata med henne med den gröna glasögonen. Hej, hey. Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här, den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar, som något litet rosa, beige, ja. Aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel, ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna, och det är ju något som absolut inte bryts ned.
4: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Och det, alltså, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa, eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så,
5: ja,
3: här,
5: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en, kanske någon del av en plastform, efter förpackning. Men den övre delen som är mer som... Den är en trekantshatt, heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden, typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller en, jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder, alltså...
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många, helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm, mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dockarmar och ben runt den där. Någon slags vad heter det? Bläckfisk i mitten, eller? Nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball, men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Med en stickning.
5: Ja, precis, med en sån här stygn på magen liksom. Och sen är det en liten likkista faktiskt. Det ser man ju inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween. Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckelviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil laddad med plastpåsar, och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer, och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Det blir som en liten renhållningsarbete där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska, för naturen utan hjälp liksom. Ja. Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken?
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna, men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned, tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Helt enkelt. Kommer du ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt?
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor då?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag ju de här ankskivorna som har legat i Dieselverkstansan 3 sen 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall.
3: Mm. Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och sen när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva, för det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skita på den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag, var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skita på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg. Rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i Dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till, ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och vänta på färdtjänst. Den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här liksom färggranna ankskivan. Då så sitter en äldre person med rullator och väntar på sin bil. Det är fint. Ja. Men nu ligger de ju utanför Hembygdsmuseet här då hela sommaren. Så man kan leka på dem och sitta på dem, äta på dem och göra vad man vill på dem.
3: Var det du som flyttade hit av musiken?
6: Ja, precis. Nej, det var faktiskt en leverant. Det var en leverans.
3: Ja. Kul, då får vi se dem där tillbaka sen igen i dieselverkstaden. Jag tror det är många som vet
5: vad vi pratar om. Ja, fast det vet vi inte. Det är faktiskt en liten... Det är ett litet frågetecken om de ska tillbaka dit eller om de får eventuellt ett nytt hem någonstans. Därför att de är ju förberedda för utomhusplacering, mm, så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början. Men så blev de kvar i entrén. Mm. För de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
3: Nacka kommun får se var de sätter den.
5: Mm. Precis.
3: Tack snälla Lena Stoltman, för jag fick prata med dig. Och lycka till i fortsättningen.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning och Karin var där förstås.

0: sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Nej, Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på rösten? Mm.
1: Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år.
0: Mm. Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså, det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom, sen jag var liten. Så det är så. Alltså, det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen inom dem. Ja, vi hade ett torp förut. Så då brukar vi kula en del där på... Liksom, på farstun, för det liksom låg i skogen så det ekade, så det var väldigt bra kulningsställe. Liksom.
0: Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med rösten? Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud och det är liksom, det ligger väldigt långt fram i munnen så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Så det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, liksom. Det tror du såg ut för att man skulle...
1: Liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Lena då är bättre på... Min mamma Karina och min moster Lena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Ja, precis.
0: Kular.
1: Ja, det är de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Karina. Så att de är nog här nere.
0: Det är så samspelt. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
1: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Karina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
0: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
1: Det är ganska långt, ja, precis.
0: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i, torpet låg i?
1: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Runtuna. Jag är dålig på vad det är.
0: Nej, det är Nyköping. Jag tänkte att det var där. Uppe på en fäbovall eller?
1: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulningen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival. Så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och det var så som hon upptäckte och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
0: Det är helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst. Men har du gjort det flera år i rad?
1: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
0: när du,
1: det här.
0: När du stod på... vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
1: Va? På riktigt?
0: Ja, men det går en ko där nere.
1: Jaha.
0: Ja, så det kändes så autentiskt.
1: Ja, vad roligt.
0: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här.
1: Ja.
0: Tänkte den fatta direkt.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
1: Ja,
0: vad
1: roligt.
0: Jättekul att få höra det här.
1: Ja. Oh. Tack, så kul att du kom.

Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhusets verkstad. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lätt.

0: som är min kollega då, och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning som vi också har på i en av våra stora lokaler i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare. Och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang. Det som liksom kommer till oss och det det inspirerar till försöker vi fånga upp.
1: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Mm. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ju. Ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jäntorna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till. Mm.
1: Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet, sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Ja, nej, jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal, det kräver ju vissa förutsättningar och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Det är härligt att se folk som intresserar sig, komma och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. I alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Det tror jag också.
0: Vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Ja, nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. Ja. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kula nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i natten.
0: Ja, det är de. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: lite om er dugg. Mm. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Jättehäftigt.
2: Som var på,
0: nej, men de, det, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja, kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så, ja, och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså kan vi sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt, nej. Inte de här melodierna. Det, men jag har ju bara provat en gång.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerade mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, ja, det, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett, sen har vi ju sett Miranda i andra,
4: ja,
0: sammanhang,
4: i jazz-sammanhang.
0: Så, är det du?
3: Ja.
0: Men det är ju du, säkert.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen, eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en
0: sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så häftigt, så roligt. Din röst, alltså, ja, det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Mm.

0: här på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här, tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag, va?
2: Ja.
3: Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, härligt.
0: En av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl egentligen Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej, det har jag inte. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att jag fick störa.

Ja, där lämnar vi Nyckelviken och kulningskvällen. Ett fantastiskt fenomen det där, hur man kan få rösten så högt och starkt. Det är riktigt imponerande, måste jag säga. Och det här var ju då personer som också, ja, vi hörde en som var jazzsångerska, Miranda, och de andra två är ju lärare, men det är ju de som hade den här workshopen på dieselverkstan. Ja, det är härliga upplevelser så här i maj, kan man väl ändå säga. Men vi har ju lite juni också, och framförallt de som gillar teater, för det kommer ju att bli gratis uteteater, eller sommarteater kan man väl säga, på Marcusplatsen, och dels den 6 juni, alltså på nationaldagen, och sen så kommer det en ny omgång den 27 juni. Och 13.00 är båda de här teatertillfällena. Vill man titta mera på vad det egentligen är för något, så kan man ju, eller rekommenderar jag, gå in på Dieselverkstadens hemsida, dieselverkstaden.se. Och är det så att det blir dåligt väder, så kommer man att flytta in och använda lilla scenen där, men då är det färre antal platser, så att man bör vara ute i god tid och skaffa sig en plats. Så det finns mycket att göra i sommar också. Hela tiden. Det händer saker gång på gång. Så vi ska väl se om vi kan hitta några mer roliga tips här framöver. Och framförallt, det kommer en midsommar också så småningom. Ja, hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Och vi ska väl säga det att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, som finns här på torsdagar i studion mellan 17 och 18. Och vill ni, så hörs vi nästa torsdag igen. Till dess, ha det så bra.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog. Från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Näckman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurubrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skurugård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skurugård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn. Ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset. Ett trevligt, gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuru värdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är, som tidigare omnämnts, från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om skurkrog från värdshus till modern villa och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se. Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
3: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
4: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola. Och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971 då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935. Och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor. Och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor. Elevavgifter 6938. Gåvor 1517. Överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglemente som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen, slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat, av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Ahlberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat, att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan, att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan, att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret vilket ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slut citat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskolan, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Hörén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Hörén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskola. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning, men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetet, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten: Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext: Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades Musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka Musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka Musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka Ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda Pelarsalen i Fackföreningarnas hus, tidigare Riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Merits Pettersson dirigent för Nacka Ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka Musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var det endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175

200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat: styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag på 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen, och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare börjar musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola, och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst, då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan, och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget, som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola, samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts till förfogande av föräldraföreningen. Det finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar, som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i vår kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade, och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958
hade folkskolestyrelsen upptagit

0: projektet ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun, kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan, Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner, som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang på uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor, med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka-aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoöftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter och olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergei Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: Musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärkte samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skuruskola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skuruskolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland. På den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa: Skuru skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk, som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skuruskola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982. Då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens Bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nackaola och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nakaula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först hör vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån, den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets ställe på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbadstidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelit, elev Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket viktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurseleverna. Sagt och gjort, vi ställde samman kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån som var tillverkad av 100% ull. För ull är ett material som inte är så lätt antändligt. Och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre. För vi vill att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta ridån, ja, men då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brogede-Tellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg. Det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå agerar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så det här, tänker jag, den här dagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför vi ser det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärlek för att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna oro, tror jag, för framtiden för dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp med musiken. Hållkonsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i utvecklarna Glasskonsten.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Kellersyst, du och jag pratade. Då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium, tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Det var ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det kände jag nästan förvånad över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
0: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare, och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv, och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det. Ingen,
1: från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja, men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull, det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå-företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket. Antal meter, ska jag säga.
0: Ja,
1: får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men till.
0: Det verkar vara
1: verkligen.
0: Som det är 30-årscyklar på de här.
1: Verkligen. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
0: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut. Kan du beskriva den här skapelsen då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik. Dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna, som är original från 60-talet. Och också klädseln på stolarna, som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag. Och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik. Inspirerade, vad ska man säga, former.
2: Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30-40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här, är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med 4 små bänkar. Åh, titta här.
4: Jag kan haspa efter.
3: Och jag får gå in.
4: Precis, jag är alltid ledigast.
3: Nej, titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Men jag får inte göra det.
4: Special, special.
3: Special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
5: Ja, hej.
3: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite av dina verk som är utställda.
5: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet. Och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
3: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
5: Guld.
3: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om man tittar på den som är på mitten här. Den här svart. Mm. Och så har den som 3 bullar. Som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
5: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De 3 olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är ju något som absolut inte bryts ned.
4: Aldrig.
5: Nej, aldrig. Och, och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Ja. En kroppsdel i alla fall.
3: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
5: här, ja, det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en, kanske någon del av en plastform, efter förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
3: Ja.
5: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju ut som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom.
3: Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder alltså?
5: Ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen. Och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Mm. Så det är liksom... tekniken gör att det går att multiplicera. Det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. För då blir det ju också som ett tema ibland. Med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
3: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dock armar och ben runt den där. Någon slags bläckfisk i mitten. Eller, nej, det är en baseball.
5: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
3: Men med en stickning.
5: Ja, precis, med en sån här stygn på magen liksom.
3: Mm.
5: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
3: Mm.
5: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Griper tag. Mm. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat ett så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
3: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
5: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil laddad med plastpåsar, och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer, och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Ja. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
3: Du blir som en liten renhållningsarbetare där också.
5: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp liksom.
3: Ja.
5: Minst 400 år.
3: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet alltså rop på miljö Det du vill säga med konstnärverken?
5: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om dem, liksom, och pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna. Men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ned, tycker jag är en bra kunskap för barn.
3: Mm. Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
5: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år. Mm. Alltså det är superintressant. För vi omger oss av väldigt mycket plast. Mm. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
3: Lena,
5: ja.
3: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
5: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk. Som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
3: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor?
5: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta på en förskola där. Svanhöjdens förskola står en skulptur av mig. Och sen har jag ju de här ankskivorna som har legat i dieselverkstans entré 2017 tror jag. Det är ganska länge i alla fall. Mm.
3: Ankskivorna, hur ser de ut?
5: De är tre skivor. Ja, stora. Ganska tunga och jobbiga att flytta på. Men de är överdelen av en liten knattefigur. Fast det är flickknattarna. De syns inte så ofta i seriealbum. Men där hade jag skivat upp den här gjutna lilla figuren i lera. Ja. Och så när jag la ut dem så här på en platta så bara började garva för det. Det var ju helt knäppt. Sliced duck, skivad anka som man äter liksom. Men det här var ju inte det. Nej, men det ena gav det andra. Jag förstorade upp tre delar för de blev så stora. Min ateljé var inte så stor då. Det här var inför att jag skulle medverka på Open Art i Örebro. Så de här tre ankskivorna låg på Våghustorget i Örebro. Men då var de inte laminerade med glasfiber som de är nu. Utan då hade jag frigolit och sen hade jag lagt ett ganska tunt skikt med epoxy på och målat. Och det första som händer är att det kommer en skejtare och ska skejta på rosetten, eller den översta delen av rosetten. Och det där var ju, tyckte jag var intressant också. Egentligen skulle jag vilja fortsätta jobba med det. Att göra saker som man kan skejta på.
3: Du blev inte arg.
5: Nej, jag blev lite arg, rusade fram och sa, men du, så där kan du inte göra. Vadå, kan jag väl? Nej, det kan du inte. Det är jag som har gjort det där. Så det kan inte. Men sen så fick jag liksom bara försöka känna tillit att det inte skulle hända så mycket i alla fall. Men efter det så kom jag på att nej, men nu måste jag göra ordning dem så att de tål mer. Mm. Och så blev de utställda i dieselverkstadens entré och sen så köptes de in. Så de har ju stått där i entrén och till, ja, barn leker på dem hela tiden. Jag har sett äldre personer som sitter ner och väntar på färdtjänst. Och den bilden tycker jag man kan få föreställa sig. Det är en väldigt fin bild med just den här

0: hem någonstans, därför att de är ju förberedda för utomhusplacering, mm, så att man kan gjuta fast dem. Och det var egentligen planen från början, men så blev de kvar i entrén, mm, för de blev också väldigt populära där. Men nu så tror jag att den letar nytt hem.
1: Nacka, ja, kommun får se var de sätter den.
0: Mm. Precis.
1: Tack snälla Lena, ja, Sjöman, för jag fick prata med dig, och lycka till i fortsättningen.
0: Tack så mycket.
2: Ja, det var Karin som hade träffat Lena Flodman då, som hade vernissage i Nyckelviken med sin utställning som, om jag inte missminner mig alldeles, så ska den vara kvar tills i början på augusti där nere. Du lyssnar till torsdagshimmen här på Radio Nacka. Och vi ska fortsätta på vårt lilla tema, och vi ska vara kvar nere i Nyckelviken. Nu är det dags för kulning, och Karin var där förstås.

0: Jag träffar en av sångerskorna precis nu, ja. När du har precis sjungit klart. Ja. Vad heter du?
1: Miranda.
0: Miranda. Mm. Alltså, kan du göra om det här imorgon? Hur mycket tar det här på resten? Mm.
1: Jo, men det blir lite jobbigt efter en liten stund. Men om man har värmt upp och så brukar det gå bra. Mm. Liksom. Men det är ju liksom... Ja, det är ganska krävande. I alla fall för mig.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 23 år. Mm.
0: Hur kom du på det här? Hur började du med det här?
1: Alltså det var ju då genom min mamma och min moster. För de har gjort det liksom sen jag var liten. Så det är så. Alltså det är inget jag har liksom kommit in på själv. Så, utan det har liksom varit i familjen genom dem. Ja, vi hade torp förut. Så då brukar vi kula en del där på liksom... På farstun, för det liksom låg i skogen så det ekade, så det var väldigt bra kulningsställe. Liksom.
0: Så du lärde ut av den äldre generationen?
1: Ja, precis. Av min mamma och min moster då.
0: Vad gör man speciellt med röst? Ja. Hur gör man för att det ska bli så starkt?
1: Det är liksom, det är ett högfrekvent ljud och det ligger väldigt långt fram i munnen, så att man kan vidga lite på näsborrarna gärna. Och liksom göra som ett slags leende. Det är väl så det blir.
0: Det ser snyggt ut. Det stod där och så gör du någonting med händerna också på sidan.
1: Ja, det är nog inget. Det är bara något tics jag har, tror jag.
0: Ja, ah, det tror du såg ut för att man skulle...
1: Ropar, liksom. Mm. Men det är kanske därifrån det kommer, liksom, att man ska ropa. Men jag tror nog att min mamma och min moster Lena då är bättre på... Min mamma Carina och min moster Lena är lite bättre på liksom, den exakta... Eller vad som händer.
0: Mm. Är de andra ute i skogen? Mm. Är det de som sjunger med dig?
1: Nej. Ja, precis.
0: Det är
1: de som kular med mig. Min moster Helena och min mamma Carina.

0: För så att de är nog här nere också.
1: Ni är så samspelta. Hur långt ifrån varandra stod ni? För det förstår man ju inte när man bara hör ljudet.
0: Oh, jag vet faktiskt inte, men det är ganska långt ändå. Mm. Jag liksom står på ena sidan och Helena då står i skogen. Och min mamma Carina står liksom helt på andra sidan. Mm. Då jag vet inte riktigt hur, jag är så dålig på att uppskatta.
1: Ja, precis. De har inte kommit fram än, förstår jag. De ropar på varandra.
0: Det är ganska långt, ja, precis.
1: Men vilket landskap är det som du lärde dig kula i? Torpet låg i?
0: Det ligger liksom i utanför Nyköping, i Rundtuna. Jag är dålig på vad det är.
1: Vad det är? Nej, det är en Nyköping. Jag tänkte att det var uppe på någon fäbovall eller?
0: Ja, nej, det är inte. Men jag vet att mamma upptäckte liksom kulingen var hon på. Jag tror det var på Falu folkmusikfestival, så var det liksom kulning runt Stångtjärn. Och att det var så som hon upptäckte det och var så wow. Liksom, det här vill jag lära mig.
1: Är det helt ovanligt att träffa någon som är 23 år som bara så stark röst? Men har du gjort det flera år i rad?
0: Ja, men det har jag. Det här har blivit nästan som en liten tradition här. Så vi brukar vara här varje år och kula. Så vi har varit här flera år. Det är så himla fint här också. Perfekt omgivning verkligen för
1: när du,
0: det här.
1: När du stod på vad är det, en liten balkong här uppe vid torpet, den loge eller någon övervåning, då såg jag en vit ko som går. Den började komma fram till staketet.
0: Va? På riktigt?
1: Ja, men det går en ko där nu.
0: Jaha.
1: Ja, så det kändes så autentiskt.
0: Ja, vad roligt.
1: Han måste vara kvar där. Men liksom nedanför slänten här.
0: Ja.
1: Tänkte den fatta direkt.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Tack Miranda för att jag fick prata med dig.
0: Ja,
1: vad roligt. Jättekul att få höra det här.
0: Tack, så kul att du kom.

0: Varje år i maj så har vi kulning här i Nyckelviken, arrangerat av oss på Kulturhuset i Sverkstan. Och det startade under pandemin faktiskt, en kollega till mig som kläckte idén då, när man skulle komma på göra arr som funkade under en pandemi. Så började vi prata om kommunikation på avstånd och vad kan man göra, hur kan vi göra någonting där vi kan samlas fast hålla oss långt ifrån varandra på något sätt. Och då kom den här idén till Nanna Lett, som är min kollega då, och så just med kulning. Ska vi inte ha kulning i Nyckelviken? Och sen dess har det blev ju tradition väldigt snabbt, för det var ju så lyckat med detta arr här i den här vackra miljön just den här tiden på året. Så passade det så väldigt väl och var så uppskattat. Så då har vi ju såklart fortsatt med det.
1: Mm. Blir det fler och fler varje år?
0: Fler och fler...
1: Lyssnare, tänker jag.
0: Nej, det har nog varierat lite. Liksom. Det är lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Men det är väl kanske ändå fler och fler som vet om det, att det är. Och vi har också adderat en workshop i kulning, som vi också har på i en av våra stora lokaler, i Sickla då, där vi har haft ett 20-tal deltagare, och det har också blivit tradition då att vi har en workshop där man får komma och prova den här fantastiska lockropstekniken som ju är väldigt, väldigt speciell. Så det, som sagt, för tredje året i rad så arrangerade vi också en workshop som de hade nu för ett par veckor sedan hos oss. Samma sångerskor som var här idag. Mm. Så det är jättefint. Så får vi se. Så det är liksom en sakta utveckling av detta arrangemang, det som liksom kommer till oss och det inspirerar till, försöker vi fånga upp.
1: Mm. Är det helt fantastiskt. Men vet ni, finns det män som kular också? Eller är det en...
0: Nej, det är ju typisk kvinnosångteknik. Det får man ändå, så är det ju. Det är ju fäbo. Funktionssång från fäbodarna. Lockrop och vallåtar. Och ett väldigt högfrekvent ljud. Så det är ju framförallt kvinnor, absolut. Nu är inte jag som sagt superexpert, så det kan säkert finnas män som har ägnat sig åt det här också. Men det är ju huvudsakligen kvinnor, absolut.
1: Det var fäbo-jänterna som gick och vallade sina...
0: Ja, vallade djuren och lockade på djuren och också kommunikation mellan människor på fäbodarna. Så använder man ju det här till. Mm.
1: Och så kom ni på det under pandemin. Mm. Vet du någon annan som har workshop i kulning?
0: Nej, det är ju det, va? Det är ju väldigt sällan man ser det. Det är ju därför det är väldigt roligt att ha det. Ja, men det är ju liksom kul att ha såna nål. Alltså, du vet, sån smal, nischad grej. Det är liksom väldigt unikt. Ja, nej, jag vet ingen annan som har det. Det är också svårt att tänka sig att man kan... Alltså 20 stycken som ska kula i samma lokal. Det kräver ju vissa förutsättningar. Och att man har tänkt igenom hur detta ska gå till. Men det handlar ju också mycket om att våga, de som kommer. Men det är jättemånga som har kommit till oss och varit väldigt modiga. Det är härligt att se folk som intresserar sig, kommer och testa, våga kasta sig ut i detta för många ändå ganska okända, liksom, den här okända tekniken. I alla fall inte okänd, men man har nog inte prövat så mycket. Det är ju inte jättemånga som håller på, men några finns det. Och kanske allt fler, vi hoppas.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Ja, vi gör vad vi kan för att få fler och fler att kula.
1: Och nu kör jag med skogen här igen.
0: Ja, det är så att de som var med deltog i workshopen nu 9 maj. De är liksom inbjudna hit för att få testa lite tillsammans här ute i trädgården nu. Så det är nog de som står där nere och kular nu. Så om du vill kan du gå ner och lyssna och prata med en workshop-deltagare också. Och så kommer ett flygplan. Nej, helikopter var just.
1: Det är pressen som anländer. Vi är världskända i
0: natten. Ja, det är de. Ja. Just det. Ja. Nej, men en fantastisk kväll i den här otroligt vackra miljön och med denna stämningsfulla sång, tycker jag. Vad tycker du?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, en upplevelse.
1: Så här ska våren komma in.
0: Ja.

0: inte om er ett dugg. Liksom, och alla, allt som surrar och liksom.
1: Det är jättehäftigt.
2: Som var bara,
0: Nej, men då, ni var bara ett inslag i naturen. Så ja. Kändes det som.
3: Och vad bra, det är det som är målet.
0: Ja, så är det jättefint. Jag var på en workshop i kulning på, i dieselverkstaden som Miranda och hennes mamma Karina höll i. Och då så... Ja. Och sen så såg jag nog samtidigt att det var annonserat med kulningen här. Och jag vill självklart komma och lyssna för det är så häftigt.
2: Men hur, alltså, kan du sjunga lika starkt?
0: Inte så där krumelurigt. Nej, inte de här melodierna. Men jag har ju bara provat en gång.
2: Vad heter du?
0: Anna Pettersson, ja.
2: Vad heter du för någonting?
4: Solveig.
2: Ja.
4: Och jag är granne till henne så hon introducerar mig till det här.
2: Ja. Vad tyckte du då?
4: Fantastiskt. Det var, jag kan inte hitta ord för vad jag har upplevt. Det var jättefint.
0: Sen har vi ju sett Miranda i andra sammanhang.
4: I jazz-sammanhang.
0: Är det du?
3: Ja.
0: Men det är ju du. Så.
3: Ja, jag är jazzsångerska egentligen. Eller liksom, det är mitt, egentligen mitt huvudfokus. Så det här är en...
0: Sidospår, ja, men ack så bra. Alltså, ja, det är så alltså, det är roligt. Röst, alltså, ja. Det är ju så läckert.
3: Tack. Ja. Tack, vad roligt. Så.

0: här på en filt så träffar jag
1: Helena Bergqvist.
0: Hej Helena. Du har ju dukat upp jättemycket här. Vad har ni mer?
1: Ja, det var wraps och det var pastasallad och sen är det jättegod rabarberpaj till efterrätt. Allt för vi skulle lyssna på de här som var så duktiga på kula.
0: Ah. Vad tyckte du?
1: Fantastiskt. Jättehärligt att höra. Jättefint var det. Och det passar så bra en sån här kväll. Helt underbart.
0: Mm. Jag går vidare. Ni är fyra stycken runt filten här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Sedlind. Ja, det är nog tredje gången vi är här och lyssnar på det här. Vi brukar ha picknick med oss. Det är magiskt, kan man säga, med det här lätet som kommer från tre olika håll samtidigt. Och i solnedgången här också, då, i det här fantastiska vädret vi har idag. Då. Helt otroligt.
0: Mm. Perfekt. Det kanske blir lite tjatigt, men jag måste ju höra vad du tycker också. Hej, vad heter du?
3: Anki Ståbrant. Hej.
0: Hur var den här föreställningen?
3: Ja, men det var jättefint. Det är så underbart att vara här. Det är verkligen, det är riktigt sommar när man känner det här och sitter här, tittar och lyssnar. Och, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men jag hörde ju att det var tredje gången som ni kommer hit. Vem är det som planerar in det här?
3: Ja, men det är nog gemensam planering, tror jag. Ja, vi håller kollet på när det blir. Ja, alltså,
0: en av de som lyssnade heter
4: Roger Risberg.
0: Hej Roger, vad roligt att träffa dig på den här fina filten. Vad var det som var det bästa med det här?
4: Ja, det här var ju första gången för mig, så det här var en jättehäftig upplevelse att få höra de här. Så att jag har missat flera gånger. Så den här gången tänkte jag, nu måste jag slå till och inte göra någonting annat den här dagen. Det här var en väldigt bra dag faktiskt.
0: Hur fick du reda på att det var?
4: Ja, det var ju de här andra tre. Ja, det var väl Göran som har sagt flera gånger att vi ska gå då, men vi har missat det. Förra året var vi inte ens hemma. Men den här gången stannar vi hemma så vi kunde komma och lyssna.
0: Mm. Har du någon släkt eller har du någon känning förut från någon fäbodvall eller något som du känner till?
4: Nej, det har jag inte. Men min ena syster bor uppe i Dalarna då, men jag har aldrig varit och lyssnat förut någonting. Det har jag inte gjort.
0: Och så blir det här i Nacka?
4: Ja, jag ska ringa till henne och säga.
0: Tack snälla. Tack för att du fick störa.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hellasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på det, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Tryck medan svar för att gå allt för att datera. Spela upp knapp. Tryck medan svar för att gå allt för att datera.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i veckan nu, kommande vecka. Massor hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer under. Kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Fantastiskt

fantastisk upplevelse, måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom, och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och ja, hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nacka.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satt ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenneth Gilato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här?
1: Ja, ungefär så. Det Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till. Så nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det är så att säga er uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenneth Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till, precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om jag får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestor revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige numera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Som är, ja, det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen, man ser väl kanske möjligen lite längre fram, men jag tänker på kommunens alkoholpolitik eller drogpolitik överlag. Ser du något bekymmer i det här när nu det liksom utbudet blir lite mera och omfattande?
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor och vi ser ju det att människor själva klarar av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
0: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco, är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt och det är därför man har ett tillsyn och näringsidkare är väldigt måna om att...
0: Att det sköts?
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Mm. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer. För människor fattar dumma beslut ibland och även näringsidkare kan göra det. Och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
0: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
0: Vadan detta?
1: Nej, men
0: är det linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem, det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp liksom, ja, nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt, men det har liksom inte hänt, och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare ja, men mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel, mm. när man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget, man kan köpa alkohol på nätet, utökade öppettider på krogen, gårdsförsäljningen, varenda gång så har dysterkvist kommit och sagt att nu, det här, nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen, och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
0: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med droganvändandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
0: När det nu blir så att säga mera tillgång till att gå och ta sig någonstans, du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså, i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem, och de människorna har vi insatser för, och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige, och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Det är, nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna nu, ska vi säga, de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. Vi på följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, alltså, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej.
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Hur många kan titta på den då, innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör, hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på, men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på. Mm.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar, men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Oj, både och. Alltså vi gör båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är ju skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Så det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu då?
4: Nej, men det det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky. Nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden. Jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Uff, min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett av ett tidigare möte med någon tjej som har på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket, men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år. Mm-hmm. Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Så det är första gången. Mm. Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Men kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet, helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Och, men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
8: Vi tänker här.
9: Vadå, bara här mitt i skogen?
8: Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden.
9: Nej, men jag har ju bara bjudit Edith, Ofelia. Och de är ju typ en person. Nej, men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en...
7: Britt, jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
9: Hon har bjudit många, många människor. Hon kommer.
7: Tack för
9: det. Förlåt. Förlåt.
7: Det är
10: jag heter Veronica Frumberg.
11: Vad tänkte du när du skrev det?
10: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul med en idé med en, alltså, vattenscen.
11: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
10: Nej, min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så, det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskogen är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen bidrog till föreställningen.
11: Mm. Hur känns det nu efteråt? När du har skrivit allt och nu är det på gång. Nu ska det snart bli premiär.
10: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det, förutom att vi är lite kalla.
11: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
10: Jag tänkte att det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
11: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
10: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt med den.

0: straight to my head.
1: Jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro. Den här.
2: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske det varmare här uppe då.
3: Ja, det kommer bli varmare. Åh, det är kort där.
2: Det är lugnt.
3: Precis.
2: Jag går lite försiktigt.
3: Ja, går försiktigt.
2: Och sen veckan efter är det den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
3: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
2: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18, förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
3: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
2: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
3: Nej. Har du teaterbakgrund?
2: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det. Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt? Hon har bara kul.
5: Britt!
2: Ja?
5: Kom hit! Vi ska göra body shots! Yeah. Kom igen! Lägg dig!
4: Astrid! Nej, skitsamma! Jag följer med!
2: Nej!
4: Du ska inte följa med någonstans! Låt mig vara!
2: Men Astrid, vart ska du?
4: För fan, skita i!
6: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
7: Ja, vi har sett In Memoriam.
8: Ja.
7: Av... Mm. Jättebra! Och bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Ja, och
8: Juan.
7: Och Juni som var regi. Ja.
8: Uh-huh.
7: Ja. Och ja, jo, men det var sådär jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
3: Ja. Vad tyckte du?
7: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla... Man blir helt uppslukad av... Inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig. Utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i... Ja, men, ja, gamla grekernas sida. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men det är så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig. Vilket man inte är. Man kollar på film. Ja. Men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
3: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
7: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom, på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
8: Ja,
7: kom! Ja, Elin Källström.
8: Laia Eriksdotter Tjoppo.
4: Är du också att testa?
6: Nej. Rik,
4: begav.
6: Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort allt, okej?
4: Ska vi bada?
6: Ja, vi kan bada.
4: Vi badar!
2: Åh, jag ska bada!
4: Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta. Vem då? Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
3: Har du varit i Nacka en gång förut?
9: Jag är från Nacka.
3: Regiassistent. Hej, vad heter du?
9: Jean Karlsson. Ja.
3: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
9: liksom.
10: Ja, idag fungerar det lite som suff, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Mm. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket. Så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit. Så det tänker jag på.
3: Ja, är det ju träd emellan och...
10: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt, men också känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
3: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
10: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan, så att det har varit mycket och länge liksom. Mm.
3: Har ni spelat den någon annanstans?
10: Vi spelade en utdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
3: Mm. Går det bra då?
10: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
5: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
3: Olika varje gång, eller?
7: Ja, nu. Det är ju interaktivt, så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom... Ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
3: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det börjar bli lite kallt till exempel. Ja. Det var det. Jag tänkte att det var lite kalla.
7: Jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
3: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
7: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir det just det, reaktioner också. Så det var kul.
5: Hej.
3: Nu har jag nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
11: Jag heter Manfred Gradin.
3: Nu har jag fått se genrepet. Hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
11: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Mm. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
3: Mm. Men nu kan du följa med om du inte har inte du en sån här partitur eller något sånt?
11: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern. Sen får jag ta det lugnt.
3: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
11: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
3: Har du varit med om något så här förut?
11: Nej, det är första gången.
3: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
11: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt... kreativa lösningar på allting. Ja.
3: Ja. De är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej men, ja.
11: Mm.
3: Ja, vad har du med dig då? Högtalare och...
11: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Mm. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
3: Och packa ner varje kväll.
11: Och packa ner, jajamän.
3: Mm. Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
11: Ja, det är allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
3: Mm. Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
11: Det gör jag inte, jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr, men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.

0: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Innan vi började repa den här. I Nacka. Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Berätta om din karaktär.
0: Oj, hon är lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne då? Är hon lik dig?
0: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp. Liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
0: Skådespelerska. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu på Balettakademin. Eller vi går ju ut om, på fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
0: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
0: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul. Liksom.
1: Lycka till.
0: Tack så mycket.

Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Det är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas jag blir av. Det finns många som har mycket att säga inom politiken. Men jag tänkte att ni ska få höra lite grann hur det kommer att låta på våran slinga här så småningom.

26 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman. Ja, och så småningom så kommer ni att kunna höra de här programmen på våran slinga, men den här lilla jingeln, den blir bekant skulle jag tro, så att många får koll på vad som kommer i slingan. Jag hade inte så mycket mer att bjuda på idag än att jag ska väl säga att jag tittade på Dieselverkstans hemsida. Och det var fantastiskt mycket kurser och grejer som händer under sommaren. Det är sång- och musikkurser och det är keramik och jag vet inte allt vad det var. Och enligt uppgift så ska det finnas platser kvar på någon av de här kurserna. Så att det är väl värt att titta och se om det finns platser för de som är i ungdomarna mellan 11 och 13 och vad det nu var för någonting, allt. De hade olika grupper. Så det är jättekul. Själv så tänkte jag att vi ska tacka för idag och så ska vi säga att ansvarig för den här sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström och vi hörs nästa torsdag igen. Hej då så länge.

0: sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
1: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Där är Radio Nacka 99,9 MHz. Där är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. T. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider. Inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat. Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll. Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för en mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. På Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. K.G. Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsokningsmaterial och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören K.G. Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga, och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader. och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör. Denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nyhetshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Det är torsdag, närmare bestämt den 21 maj. Nu har vi fixat till micken också, så nu hörs det vad man säger. Och vi ska idag prata lite om klotterspanare som man vill göra ett försök med här i Nacka. Och likaså så vill man testa anropsstyrd kollektivtrafik i ytterområdena här i kommunen. Och vi ska också gå på biblioteket och höra vad man har för sig där. Så välkomna!

0: Välkommen ska jag säga till Peter Citreus. Börjar bli sån här stamkund här i studion här. Men du har alltid en massa roliga saker att berätta om, så som ordförande i Natur- och trafiknämnden. Och nyss la du ett förslag om klotterspanare. Vad är nu det för någonting?
1: Ja, först vill jag säga tack för att jag får komma hit, för det tycker jag är roligt. Och vi jobbar i nämnden med sånt som berör Nackaborna varje dag, så att det är klart att det är mycket roliga saker som vi kan prata om. Nu har vi lagt ett förslag om klotterspanare, och det handlar ju om att utöka vårt arbete mot klotter, som vi har, där vi mer reaktivt sanerar klotter, till att också försöka vara lite förebyggande och proaktiva. Och

0: var där tillsammans med social enheten och trygghetsarbetet i kommunen och även polisen såklart.
1: Vad är det tänkt att den här spanaren ska göra då?
0: Det går ju ut på att dokumentera klotter, kunna se vilka områden det finns och kanske också identifiera vilka personer som står bakom. Ibland är det kriminella gäng som använder klotter för att markera sina revir. Då vill man naturligtvis förebygga och ha koll på det. Vi är ju inte några vakter eller poliser och så, utan där gör man ju samarbete med polisen och kan lämna över underlag och sånt till dem. Men det handlar ju lika mycket om att ha vuxen närvaro i de områden där klotter förekommer. Så att våra klottersanerare också är ute innan det klottras och är på plats, så att säga.
1: Men jag tänker mig att det finns ju många, som du säger, som är ute och går. Nattvandrare och dagvandrare och sånt där. Och jag antar att de anmäler mycket av sånt här klotter. Mm. Också. Vad är skillnaden med det här? Vad skulle den här spanaren tillföra då?
0: Ja, nej, men det är sant som du säger att det är många Nackabor som använder den här Mitt Nacka-appen och anmäler klotter och sånt. Och vi sanerar ju inom 24 timmar på vardagar. Så att vi försöker få bort klotter så fort som möjligt. Det här är ju liksom nästa steg där man då också fotograferar och dokumenterar och försöker se mönster i klotter. Och se att det förekommer en sån här så kallad tagg återkommande eller något motiv återkommande. Och försöka förutse vad det ska komma nästa gång. Försöka dokumentera vem som kan ligga bakom och så vidare. Så att man skaffar ju underlag egentligen åt andra delar av kommunen. Trygghetsarbetet och även för polisen då i förekommande fall.
1: Ni har ju ni lämnat ut det här förslaget till någon utredning, till någon enhet. Vad väntar du dig att få tillbaka?
0: Nej, de ska ju titta på hur man skulle kunna jobba. Som jag har förstått det så har man kommit ganska långt. Att man har då, som jag fattar, ska jobba med klotterspanare som har också jobbat med SL tidigare. Som har den här verksamheten. Många saneringsföretag har den här möjligheten att erbjuda den här tjänsten också. Så vi gör det här inom ramen för befintlig klotterbudget. Och det är en budget som vi ser som ökar från år efter år, för det blir mer och mer klotter. Det kanske inte syns så mycket, för vi är duktiga på att ta bort det inom 24 timmar. Men vi gör många nedslag ute i kommunen.
1: Du sa det, om jag läste det någonstans där, att många gäng liksom vill ju utmärka revir med det där också. Hur man nu vet det.
0: Ja, det vet man. Vi har ju samarbete med trygghetsarbetet i kommunen och även då via dem med polisen. Och det finns ju vissa gäng som med taggar de markerar in sina revir. Och det är ofta yngre förmågor som får göra sånt. Och det här kan vara ett sätt att kartlägga och få tag. Upptäcka folk som är på väg åt fel håll, yngre människor då. Och kanske innan de hamnar i problem och antingen i kriminella nätverk eller kanske hamnar i problem och får stora skadestånd på sig. Det är ändå skadegörelse det handlar om, så att kunna förebygga det är väl väldigt positivt på många sätt.
1: Hur länge ska det här pågå? För jag antar att det är ett försök i alla fall.
0: Ja, det är en bra fråga. Vi testar ju det här nu och vi kommer att göra det budgetåret ut åtminstone. Mm. Så får vi se sen.
1: Det betyder att det är ganska snart igång då?
0: Ja, det hoppas jag.
1: Och det blir rekrytering från de här saneringsföretagen då, eller?
0: Ja, vi kommer jobba med någon som erbjuder den här tjänsten. Och som jag fattar är det folk som har jobbat åt SL tidigare som gör det. Och sen har vi ju klotter saneringsföretag som vi jobbar med. Som är ute på fältet också. Så vi har ju en budget på drygt 2 miljoner för klottersanering varje år. Så att det läggs ju rätt mycket pengar på det. Jag tittade på siffror. 2024 så gjorde vi 1500 saneringsnedslag. Och 2025 då fram till augusti när vi började jobba med nästa budget. Så har vi gjort nästan 2000 nedslag bara på de 8 månaderna. Så det här är ett växande problem. Och för att inte bara vara reaktiva så behöver vi testa något nytt.
1: Kan det inte bli någon tveksamhet i vad som är klotter och vad som är konst?
0: Ja, jag vet inte vad du tycker när du går ut på stan och tittar. Vi vill ju, det är en trygghetsfråga också, och när det klottras och målas så ger det en känsla av otrygghet, och vi vill ju ha en trygg och ren kommun.
1: Jag vet inte, några tunnlar där har man ju liksom målat så att det blir riktiga konstverk, och det, jag tror inte ens det har tagits bort.
0: Nej, alltså vi har ju jobbat med att i trygghetsskapande syfte att göra konstverk och ordna såna här gångtunnlar och sånt. Det är ju Naturtrafiknämnden som har gjort det. Så, så vi har ju några sådana projekt också. Bland annat hade vi ju hjälp av en förskola i Fissätra att färglägga en gångtunnel där. Så det, men det är ju för att skapa trygghet. Det är ju någonting annat än klotter.
1: Vad är skillnaden? Vad går gränsen?
0: Liksom? Jag tror att den är ganska tydlig när du är på plats. Men jag förstår frågan. Men det ska ju vara sanktionerat och så. Det är ju skillnad på skadegörelse eller om man målar om någonting som är ett annat syfte. Så.
1: Det här ska nu provas då ett tag och se. Kan det tänkas att det blir någon permanent funktion det här så småningom?
0: Det kan det säkert bli. Är det så att vi har framgång, och det är också framförallt att vi fångar upp yngre människor som är på väg åt fel håll, så är väl det ett väldigt bra lovvärt syfte att fortsätta jobba på samma sätt.
1: Hur dokumenteras det här om man upptäcker någonting, den här klotterspanaren upptäcker något, så måste det väl dokumenteras någonstans?
0: Alltså man fotograferar ju taggar och sånt och kartlägger vilka områden de rör sig inom och så vidare. Så att man dokumenterar ju hela tiden vad som sker där ute för att försöka se mönster. Och man försöker ju se mönster för att kunna se liksom vad är nästa steg och vad kommer det här att röra sig och så vidare. Så att dels så identifiera vilka som ligger bakom, och dels identifiera liksom områden som är där det sker. Då kan man ha ökad vuxnärvaro där. Och sen kan man också prata med de sociala enheterna inom kommunen vad det gäller yngre människor och sånt som är på väg åt fel håll, om man då börjar identifiera vilka det är. Men vi har ju inga gripanden eller något sånt, utan det i så fall blir det en polisiär fråga i slutändan.
1: Ja. Jo, det förstår jag. Men jag tänkte, vart tar det vägen, den här dokumentationen? Vem tar hand om det? Eller var?
0: Ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det görs ju inom ramen för arbetet, så det hamnar väl på kommunen någonstans. Och det är så att vi känner att det finns ett underlag som är intressant för polisen, så lämnar vi det dit.
1: Ja, för jag tänker, någon måste väl ändå liksom ta rätt på vad man får för information.
0: Ja, så att säga, det här är ju under våran enhet för offentlig utemiljö, så där har vi ju en enhetschef som är den som är beställare, som kommer ju vara delaktig i det. Sen jobbar vi ju mycket med vår trygghets... folk på kommunen som håller på med trygghetsfrågorna också, så att de är ju i bollplank här, de här typen av frågor.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad effekten blir av det här. Vad är det som kommer att göra nu att den här verksamheten kanske fortsätter eller upphör eller så?
0: Ja, nu är det här test och pilotförsök, så då kommer ju enheten för offentlig utmiljö kommer ju dokumentera och mäta gentemot dels mot hur våra saneringsinsatser ser ut, och dels gentemot då trygghetsarbetet i Nacka. Och sen så får vi utvärdera det inför nästa budgetperiod och se om vi ska fortsätta eller inte. Så att det ska ju, det är tänkt att det ska ske inom ramen för befintlig budget, och att det ska ge en bättre effekt både på social nivå och på trygghetsnivå ute i Nackasamhället.
1: Ja, vi ska se vad det där tar vägen. Jag tänkte...
0: Ja, kan vi komma tillbaka sen och berätta hur det har gått?
1: Det tycker jag.
0: Ja,
1: det skulle vara intressant, verkligen. Men när du ändå är här då, så tänkte jag att vi skulle prata lite kollektivtrafik. Och SL brukar ju skicka ut förslag om vad som ska ske i nästkommande tidtabellsförändring, och där brukar ju kommunen ge då ett yttrande över det här, och likadant har ju gjorts nu då inför tabellen i december.
0: Ja, jag ska väl säga det också, att det är ju taget i Naturtrafiknämnden. Sen ska ju det här vidare upp. Det var ju KS, AU häromdagen, och sen ska det upp till kommunstyrelsen som är den som skickar in det slutgiltiga yttrandet. Så det byggs ju på och blir en lång lista med förbättringsförslag.
1: Ja, just det.
0: Vi har kommit en bit på väg i alla fall.
1: Men det intressanta, förutom att det kommer tillbaka sådana linjer som har försvann för några år sedan, men ni vill få fram nya linjer, bättre turtäthet från Älta och så vidare och så vidare, mera motorvägsförbindelser in till Cityterminalen och så. Sjötrafiken pratar ni också om. Men det som var, kanske var lite intressant, det är det att ni vill få till sån här anropsstyrd kollektivtrafik i Nackas ytterområden. Det där skulle vi nog höra hur det där är tänkt.
0: Ja, det vore spännande. Det är ju, det har pågått samtal mellan då, kommunen och Nobina som är bussoperatör i Nacka nu då, och trafikförvaltningen. Och vi har pratat upp oss med Nobina och de är väldigt intresserade av att testa sån här anropsstyrd, eller bus on demand som det kallas också, i några områden i Nacka. Och det man har tittat på är ju uppe i Norra Bo och ute på Älgö. Och då är det en förutsättning då att det inte är någonting som ersätter linjestyrd vanlig tidtabelltrafik, utan det ska ligga utöver det. Och de här områdena är ju ganska bra därför att det finns ju ganska stora områden både i Norra Bo och ut på Älgö där det är småskaliga vägar där en vanlig buss inte kan åka. Bussen i man åker ju med mindre bussar. Och det kan vara väldigt långt till bussen ute vid stora vägen om man bor uppe på Vältudsvägen på Älgö eller ute i Vikingsill någonstans. Och då skulle man då kunna förse de här ytterområdena med den här typen av buss. Och kanske också på den tiden på dygnet när det går väldigt dåligt med bussen mitt på dagen och sånt där. För att ute i Kummernäs, jag bor där, går ju bussen en gång i timmen när det är mitt på dagen. Så det är där man ser möjligheten att komplettera med den här typen av mindre bussar som går mera anropsstyrt när man behöver dem. Och sen är det också så att det blir väldigt tydliga målpunkter. De flesta i Norrbo som åker bussen, de ska ju till Orminge på något sätt, och därifrån är det lätt att ta sig vidare på samma sätt. Älge så vill man ju till Solsidan station och sen ta sig därifrån.
1: Så det är så, det är väl egentligen lite såna här anknytningar då till befintlig trafik?
0: Ja, tanken är ju egentligen att det ska ersätta bilfärden upp till Orminge centrum och hamna på infartsparkeringen om det är lätt att ta sig dit på ett annat sätt även under lågtrafik, och så ta storbussen därifrån.
1: Mm. Det här har väl en ganska viktig betydelse hur lång tid det ska ta att beställa en sån här transport.
0: Ja.
1: För börjar dra ut på tiden, då tycker folk att det spelar ingen roll att ta bilen, ja, i alla fall.
0: Ja, det tror jag också. Och det är därför man vill ju testa. Man har testat på lite olika ställen. Nu ska man testa i Åkersberga. Och vi ligger ju på trafikförvaltningen då, och framförallt trafikregionrådet Dalunde där för Miljöpartiet. Jag har träffat dem några gånger och lyft det här, men de tycker att man ska vänta tills man kan bygga ihop den här trafiken med reseplanerare och sånt, och de är lite ogina på att testa nu. Men Nacka och Nobina skulle gärna se ett test för att utvärdera och se om det skulle komplettera på ett bra sätt eller inte. Så att det är inte någon permanent lösning, utan det är mer frågan om att testa lite nya grepp för att se att vi kan få till en bättre kollektivtrafik ute i Nacka. Så det tycker jag vi förtjänar.
1: Ja, det gör vi säkert om så att säga, tidsfaktorn är intressant.
0: Mm. Ja, men det, man måste testa, och det skapar ju nya resmönster. Det är inte så lätt att förutse alltid hur det funkar. Men förstås har det på vissa ställen har det funkat väldigt bra, och på andra ställen har det funkat mindre bra. Det viktiga är att det ska ses som ett komplement till linjetrafiken, inte som ett alternativ.
1: Du har nämnt ett par ställen som, eller områden ska vi säga, som det här skulle kunna testas, och Älgö och längst ut till Bo.
0: Ja, det är det som Nobina har identifierat i alla fall, och föreslagit, och det tycker vi låter klokt. Dels att det är bussen går lite dåligt under lågtrafik, och dels att det är ju vägnät som inte lämpar sig för vanlig busstrafik när man kan bo jättelångt ifrån busstolpen egentligen. Så att på så sätt skulle man kunna försörja även de områdena med kollektivtrafik på ett vettigt sätt.
1: Mm, just det. När kan man få något, någon indikation på om det här blir intressant för SL då, eller så?
0: Ja, de har väl låtit förstå att de vill ju att det ska skapas en... alltså anropsstyrd trafik bygger ju på att man har en app eller någonting som man beställer trafiken på. Alltså en digital plattform där man beställer trafiken så att den kan koordinera och funka på ett vettigt sätt. Och de har väl låtit förstå att de tycker att den ska då kunna integreras i reseplaneraren om det ska vara någonting som de ska köra med lite mer permanent. Därför håller de på att göra några tester och sånt där nu. Och som sagt, Åkersberga är det som man har valt att gå vidare för. Vi tycker man skulle testa ut i Nacka också.
1: Det är ju bra om man hittar lite alternativ, men bussen ska ju komma fram också. Och i Nacka är det ju lite svårigheter för de flesta bussarna att ta sig fram. Man ser ju på skyltarna här nu förseningar på grund av framkomlighetsproblem, som det heter.
0: Ja, frågan är vad det beror på. Vi faktiskt, det är roligt att du nämnde det. Vi hade ju nämndmöte i nämndsammanträdet igår, och då antog vi, eller noterade den nya framkomlighetsrapporten. Det görs ju en framkomlighetsrapport varje år i Nacka. Och den kommer ju lite sent, tycker jag. Jag skulle gärna säga att den kom lite tidigare, för den gäller ju då för 2025. Mm. Och nu har vi gjort den 10 år i rad, och vi mäter ju då hur lång tid det tar att åka vissa sträckor. Och då har vi mätt sig på 10 år. Och då ser man att framkomligheten inom Nacka är ju ganska konstant. Det diffar någon minut hit eller dit och under den här 10 minuters, eller 10-årsperioden. Så att ibland kan man ju uppleva att det är en framkomlighetsproblem. Men den faktiska framkomligheten är faktiskt ganska konstant i Nacka. Våra stora problem är ju i Slussen eller Södra länken och så vidare. Det är där de stora problemen är.
1: Tidningen Mitt i har ju definierat 15 såna här ställen där det påverkar kollektivtrafiken på ett eller annat sätt, bussarna i första hand då.
0: Ja, det är det som kommande under sommaren, eller hur?
1: Ja. Ja. Och då frågar man ju sig lite grann, har inte kommunen någon liksom något ansvar för att det ska gå att ta sig fram? Jag menar, de som åker Värmdövägen nu eller har gjort under våren här, där jag har tagit i stort sett en kvart ifrån Cyklabron till Nacka Forum på grund av att med bygget.
0: Ja,
1: det var bara ett exempel.
0: Ja, det finns andra exempel. Jag tänkte nämna det, av de här 15 ställena som de lyfte, så är väl det som har hunnit verkställas är väl ut med Kyrkviksparken där vi bygger. Och sen även, tror jag, Ältavägen där Trafikverket bygger gångbana borta vid Hästhagen. Och man kan ju titta på båda dem, att där är ju problematiken är ju försumbar. Alltså man har jobbat med flaggvakter under högtrafik och man städar undan när det inte byggs och så vidare. Ja, där fungerar väldigt, väldigt bra, så att jag skulle nog ta mitt is alarmerande rubriker om de här framkomlighetsproblemen med en nypa salt. Det är klart det kommer att vara lite stökigt då, men vi jobbar ju jättemycket med det här med trafikomledning. Vi jobbar med ljus och vi jobbar med flaggvakter, och då sätter man in flaggvakter under de timmarna när det är mest kritiskt, och då jobbar de också aktivt och ser till att det funkar. Det funkar väldigt bra, tycker jag. Och det är det som är också lite roligt när man ser den här framkomlighetsrapporten, att ja, framkomligheten inom Nacka är god trots att vi bygger så pass mycket. Det tycker jag är ett bra betyg åt de här omläggningsarbetena som är gjorda. Det var ju också som här stora rondellen uppe vid Forum, som ju var ett jättestort arbete men som har fungerat väldigt bra under de år det har funnits. Vi har ju faktiskt byggt en tunnelbana och haft ett stort logistikcentrum mitt i rondellen, och det har ändå funkat ganska bra. Nu ska det återställas.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Vad blir det av det som var den nuvarande rondellen då, eller vad vi ska säga?
0: Ja, nu ska man ju göra tillbaka till den gamla rondellösningen.
1: Mm, ja, just det.
0: Den kommer väl att gå lite rakt igenom det nuvarande. Så att, det ska väl återställas så småningom, men jag vet inte riktigt hur.
1: Nej.
0: Nu fokuserar man på att liksom leda om trafiken så att den går rakt igenom. Så kommer det nog vara någon liten rondellrest någonstans som är kvar. Men den får vi jobba bort över tiden. Så.
1: Jag måste fråga, den här framkomlighetsrapporten,
0: ja,
1: vem gör den?
0: Den gör kommunen. Och den finns ju vissa sådana här mätpunkter som man provåker och har gjort. Och det har ju varit samma under 10 års tid. Man tittar ju både på biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Så att man mäter alla typer av, alla fordonslag och hur framkomligheten ser ut inom Nacka. Alltså. Och sen har man också vissa målpunkter inne i stan som man tittar på. Hur långt det tar att åka till exempel från Forum till inne i city. Om det var Sergels torg eller något sånt.
1: Mm.
0: Så att det är ganska intressant att se det här över 10 års tid, hur det utvecklas. Och det diffar ganska lite faktiskt. Vilket är, tycker jag, ett bra betyg åt trafikarbetet som sker.
1: Hur med tanke på
0: allt som händer i Nacka.
1: Hur kan man komma fram till så olika slutsatser då, om man tänker sig att nästan varje gång man kollar på de här skyltarna så står det försening på grund av framkomlighetsproblem. Hur ska vi tolka det?
0: Ja, jag tror att det kan, alltså, jag är kanske lite konspiratorisk, men när jag står och väntar på min buss till Kummernäs nere på Nacka trafikplats och ser att den är försenad på grund av framkomlighetsproblem, alltså bussavgång efter bussavgång passerar och min buss är den enda som inte håller tiden, och just den som kommer också från Slussen precis som alla de andra 444, 445 och 446, och just min buss har då framkomlighetsproblem. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror inte att det är riktigt alltid samma. Har du sett att det finns några andra alternativ?
1: Ja, det...
0: chaufförbrist eller fordonsproblem eller något sånt?
1: Nej.
0: Nej, jag skulle nog tro att de skriver framkomlighetsproblem.
1: Ja, det är enklast så kanske.
0: Ja, kanske konspiratoriskt.
1: Nej, men man ser ju det på fler. Framförallt som ofta förekommer, det är ju 444 som går från Slussen mot då. Rundsväng i Orving och tillbaka in igen. Den blir nästan alltid sen.
0: Det är så, ja. Försök åka 441 från Slussen, ska du säga.
1: Ja, bara för att ta ett exempel då, så åkte jag 446 från Glasbruksgatan och ute i Orminge. Och det tog lika lång tid för bussen att komma från Glasbruksgatan till Londonviadukten som att komma därifrån ute i Orminge.
0: Mm. Det är som jag säger, de stora framkomlighetsproblemen ligger ju faktiskt utanför kommungränsen.
1: Mm.
0: Och det är ju där, det är Slussen, det är Södra länken. Det är där det är problem. Och sen även finns det några utåt söderut, ut Älta har jag hört, Tyresö, korset där. Så
1: egentligen om man liksom försöker få till saker och ting här ute med snabbare förbindelser, så blir bromsklossen in i stan.
0: Ja, men snart öppnar ju den nya terminalen. Det ska ju vara under hösten här.
1: Ja, den har vi hört förr.
0: Ja, men jag har faktiskt försökt att provocera dem lite grann och fråga om hösten är det 31 december. Men nej, de hävdar att det ska vara någonstans betydligt tidigare än så. Den som lever får se. Men då blir det ju skillnad, och då kommer ju bussarna att gå in i garaget där istället. Sen är det ju mycket kvar att få Saltsjöbanan att gå hela vägen in och så vidare.
1: Jag såg en artikel igår att nu blir den också försenad. Kan det ligga någon sanning i det? Återställande av spåren och så.
0: Ja, vi har ställt frågan ett antal gånger och vi har inte fått några svar som indikerar att det skulle bli försenat mer än det som är sagt. Om det påstås någonting annat, så vill man ju gärna veta källan till det. För att den informationen har inte vi på kommunen i alla fall, och vi har ju löpande dialog med trafikförvaltningen.
1: Ett argument skulle ju kunna vara, eller är ju då, förhandlingen om priset på återställandet mellan kommun och regionen.
0: Det borde väl inte sakta ner någonting?
1: Nej, men man kan ju kanske tycka att den delen borde vara färdig för länge sedan.
0: Ja, det tycker jag också. Den borde vara färdig, för det finns ett avtal. Men sen är det ju så att tittar man väster om Nacka station, och det är inte så många som gör det, men tittar man där så är det ju fortfarande ett hål i backen. Man håller på att bygga en tunnelbanestation där, så det går inte att komma längre än till Nacka station hur man än gör. Sen har du ju hela Sicklabiten där som ska återställas, och sen har du hela tunnelröret ner till Slussen som ska vidgas också. Och Danviksbron är gudskelov är ju på gång i alla fall, så den börjar komma på plats. Så att jag hoppas att de hinner få allting i ordning. Så att, jag tror att det är lite enkelt att skylla på på förhandlingen kring återläggningen av spåret. Vi har ju klivit ut där, så nu hoppas vi att de kan komma igång så fort som möjligt. Men som sagt, det går inte fortare än att det går att köra hela vägen. Det är ju en klientröst om man kommer till Nacka station eller till Sickla. Man vill ju komma hela vägen till Slussen.
1: Ja, absolut. Ja, det är... ja, det... allt är väl inte sagt än, misstänker jag.
0: Det kan du nog få rätt i.
1: Händer nog ett och annat.
0: Men som sagt, vi har verkligen upprepat. Vi har också hört det där, eller läst det. Det var väl mitt i det också som... Jag skrev positiva nyheter om att nu skulle det bli ännu mer försenat. Men vi har ställt frågan löpande och vi har inte fått något svar från ansvariga att det skulle vara försenat med, som vi sagt tidigare. Så.
1: Ja, vi får se vad som händer. Du får komma hit och tala om när den kan börja gå.
0: Ja, det ska jag gärna göra.
1: Men tack så länge.
0: Tack själv.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 megahertz. Och vi hörde Peter Citrius berätta lite grann om klotterspanare och om den här anropsstyrda kollektivtrafiken som man vill testa. Så vi får väl se vad det blir av det så småningom. Och apropå framkomlighetsproblem så kan man läsa nu på Nackas hemsida att nu börjar det bli sommar, vår och sommar och så, och då ska mycket arbeten göras. Så ja, det blir nog lite stök i sommar också, även kanske om, även om det inte kanske drabbar Nacka så väldigt mycket, men det genererar ju i alla fall någon sak förr eller senare, om det är i Stockholmsområdet eller så, så genererar det oftast någonting hitut också. Och framförallt då drabbas väl kollektivtrafiken. Så att vi har nog en sommar att se fram emot också, liksom tidigare år när det har varit bekymmer med framkomligheten. Nåväl, vi ska gå vidare här i dagens lista. Och nu ska vi gå till Forumbiblioteket och träffa Tanja Appelberg. Och det är Karin som har träffat henne.
1: Jag är i Forumbibliotek och här träffar jag Tanja Appelberg.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad jobbar du som?
2: Jag är bibliotekarie här på Nacka Forumbibliotek och sen så är jag samordnare för programverksamheten för alla tre forumbiblioteken.
1: Men då är det ju helt rätt person att träffa. För jag tänkte fråga, vad är det som händer på biblioteken?
2: Oh, det händer massa saker hela tiden. Vi har ju mycket så här standardverksamhet som brukar hända varje vecka, som läxhjälp och IT-hjälp. Vi har olika språkcaféer och det här har vi på alla tre biblioteken, i Fisksätra och här på Nacka Forum kan man också träffa en advokat för att få en 20 minuters kort advokatrådgivning som man kan boka upp sig på en vecka innan. Så det är igång hela tiden. Sen har vi en massa annat. Vi har bokklubbar, boktipsträffar, aktiviteter för barn, sagostunder. Så det är full rulle hela tiden. Jag blir så här, när jag ser statistiken över alla aktiviteter vi har så är det så här, är det här verkligen sant? Hur hinner vi med? Men så är det att jobba på bibliotek. Det händer saker hela tiden.
1: Det kanske är så som det är att vara samordnare, tänkte jag, statistik. Det är det som man måste hålla ordning på.
2: Ja, dels statistiken, men också hur utvecklar vi våra program. Vi vill inte fastna liksom i att bara göra saker för att vi alltid har gjort det. Hur kan vi förbättra, utvärdera, vad kan vi lära oss? Vad tycker våra besökare? Vad efterfrågas? Och så skruvar vi. Det kanske, besökarna kanske inte alltid märker det, men vi är där inne hela tiden och skruvar lite grann. Kan vi flytta det här en timme hitåt? Blir det bättre? Ska vi gå ut med kommunikationen lite tydligare? Så att vi skruvar hela tiden och är igång för att göra det bättre och mer tillgängligt för alla.
1: Men hur vet man då? När säger de till dem... biblioteksbesökarna. Hur gör man för att säga till det här för statistik?
2: Många kommer till oss när de ser personal och lämnar sina åsikter. Så det är ganska vanligt. Och det är egentligen inte utmaningen. Utmaningen är ju alla nackabor som dels inte känner till biblioteket och vår verksamhet. Men också de nackaborna som kanske inte berättar för oss. Så då får vi ju istället... titta, använda våra ögon och öron och se vad händer i närsamhället, vad händer i världen, vad kan engagera. Och sen får man ju också observera, vad hände efter det här författarbesöket? Stannade personer kvar? Vilka typer av frågor ställdes? Ledde det här till att man efterfrågade fler besök eller blev intresserad av någon annan? Så att det är mycket att vi får observera och se... vilken effekt har det här? Träffade vi rätt eller gick alla i förväg och bara såhär nej, och så får vi inga reaktioner. Det kan man nog vara varningstecken, men det händer sällan.
1: Men det låter ju fantastiskt. Vad har du för någonting att bjuda på som är en sån grej där som ni har skruvat fram lite?
2: Ja, nej men det är en sak som jag vill lyfta är att vi har ju flera bokcirklar här på alla våra tre bibliotek. Så har vi bokcirklar och då har man ofta anmält sig och sen så väljer man bok tillsammans eller tillsammans med en bibliotekarie. Men här i Nacka Forum så har vi startat en ny bokcirkel som heter Snackisbokcirkeln. Då väljer vi en populär bok. Och sen så är det ingen föranmälan, man skriver inte på sig, utan känner man, den här boken, den vill jag prata om, den här pratas det så mycket om, jag vill läsa den och jag vill ha någon att prata om. Ja, då kommer man bara på en sån här snackisbokklubb. Nästa gång vi har den, det är 8 juni och nu har jag en fusklapp här.
1: Och, det är ingen som ser det.
2: Och då är det boken Mannen som läste böcker av Rahid Bensin som man ska läsa till den om man vill delta. Och det är klockan 4, 8 juni här i Forum.
1: Men då tar man på sig själv att läsa den boken.
2: Ja, precis.
1: Men den är ju utlånad. Alla vill ju läsa den.
2: Ja, och då är mina kollegor så smarta. De brukar kolla så att de här böckerna också finns i biblioappen. En app som man kan ha tillgång om man har ett lånekort. Och då kan man läsa den digitalt.
1: Men lånekort, nu kommer jag in på det. Ja, det var, alltså mitt har jag tappat bort. Det var jättelänge sedan man hade lånekort. Hur gör man för att få lånekort?
2: Ja, vi säger hela tiden lånekort, men det är faktiskt väldigt många som inte har lånekort, utan man brukar kunna använda sin legitimation eller sitt personnummer. Och så när man skaffar då ett så kallat lånekort eller lånekonto kan vi säga för att göra det tydligare, då får man en PIN-kod på 4 siffror eller man väljer den själv. Och då tillsammans med personnumret och den här PIN-koden så kommer man åt alla våra tjänster.
1: Är det det som är cineasterna? För det har jag provat att logga in på.
2: Cineasterna, men det är en annan av de digitala tjänsterna som finns i Nacka. Cineasterna är en digital tjänst där man kan då streama film gratis med hjälp av då lånekortet eller lånekontot. Så att man går in, man väljer att man tillhör biblioteken i Nacka och sen så väljer man film och loggar in med sitt personnummer och PIN-kod. Mm. Och sen är det så, alla har ju inte ett svenskt personnummer och ibland kanske man inte vill registrera sig av olika skäl med personnummer. Då kan man ju få ett lånekort som innehåller ett nummer och då kommer man åt alla tjänsterna med det istället. Så att man måste inte ha ett svenskt personnummer för att ta del av våra tjänster.
1: Nej, men det är ju jättebra om man kanske vill plugga lite svenska eller någonting. Men då går man in på biblioteket så ordnar du det.
2: Mm. Har man inte ett svenskt personnummer så får man besöka ett av biblioteken så hjälper vi till. Har man ett svenskt personnummer då kan man registrera sig på webben och så kommer man till biblioteken och visar ett giltigt legitimation och då aktiverar vi kontot.
1: Toppen Tanja, nu har jag lärt mig en massa bra grejer här. Vad har du med? De här tre stycken bibliotek är du samordnare i. Forum såklart där vi sitter nu, men vilka är de andra?
2: Det är Orminge och Fisksätra. Och jag tänkte på Orminge. Nu, vi går ju mot sommartid. Jag får redan frågor om vad man ska läsa i sommar. Vi hade Carolina Ramqvist hos oss nyligen som gav 3 sommarboktips. Så läsning inför sommaren är den stora grejen. Och i Orminge har vi då så kallade boktipsträffar. Då man kan anmäla sig till dem och så kommer man. Och så kan man själv ge boktips och också då få boktips. Det brukar vara, de brukar vara väldigt uppskattade, så det brukar vara ett gäng som kommer.
1: Ja. Vad har du med dig bland dina anteckningar om vad som händer på biblioteken?
2: Ja, nej, men det här är någonting som är helt nytt, så det ligger inte ens inne i vårt program just nu. Men jag tror de flesta inte har missat att det är val i höst. Och vi på biblioteken, vi har ju ett uppdrag att främja demokratin. Vi är ju opartiska, vi tar inte ställning för en viss politisk hållning eller viss parti. Men vi ska ju främja demokratin. Och då vet jag att mina kollegor är på gång med att skapa samtalsträffar om demokrati utifrån en bok som heter En liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Så det är på gång.
1: Ja, och det, man behöver inte vara någon speciell ålder. Man bara, alla tre biblioteken kommer ha.
2: Det kommer vara på Forum och i Orminge. Och det här är fortfarande i planeringsstadiet, men jag vet att det kommer hända nu innan vi går på semester. Men vet du?
1: För hans tips.
2: En annan sak, vi pratar ju sommar och semester. Ja. En annan sak som är jätterolig, vi pratade ju om saker vi testar och så här. Och det är länge sedan vi hade ordentliga skrivarworkshops för ungdomar. Så det kommer vi ha veckan efter midsommar. Så känner man någon som är mellan 13 och 17, eller är man mellan 13 och 17, så tycker jag man ska gå in på vår webbsida och hitta. För vi kommer ha 3 dagar med skrivworkshops. Man får testa massa olika övningar och metoder, och man behöver inte ha några som helst förkunskaper.
1: Det låter perfekt. Om det kostar någonting?
2: Ingenting, utan det är bara 3 dagar med ren skrivarglädje.
1: Mm. Och då, om man vill vara med på det, ska man anmäla sig något eller bara hålla utkik på hemsidan, eller efter midsommar var det?
2: Ja, det är 23 till 25 juni, så det är tisdag till torsdag. Man anmäler sig till en e-postadress som är sg@forumbiblioteken.se. Och kommer man inte ihåg det nu, vad var det för adress, så finns det på vår webbsida information om hur man anmäler sig. Och det finns platser kvar, så att det är bara att gå in och anmäla sig om man är sugen på att skriva i sommar. Och så kommer man i höst i skolan och ens lärare kommer bara, wow, vad har du gjort i sommar?
1: Nej, då har man blivit författare. Men du, Carolina Ramqvist, hon hade varit här. Nu hoppar jag tillbaka till henne.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Ja, men det var jättefint. Vilket proffs. Och det är så kul också att på biblioteket det finns liksom alla möjliga. Man kan fördjupa sig och prata djupt om litteraturen, gå in i skrivprocessen som det var med Carolina Ramqvist. Men också att man kan också bara sitta här och hänga, och det finns liksom inga krav. Vi får ibland så här frågor, eller inte frågor, utan folk kommer så här, jag brukar ju inte läsa. Vet du, det är helt okej. Okay. Man får också vara här på biblioteket bara för att bläddra i tidningen, eller ha liksom en lugn och skön plats att sitta och studera på. Det är helt okej. Okay.
1: Mm. Men det är inte så tyst på biblioteken som man tänker sig. Det kommer inte komma någon och bara shh, med fingret framför munnen.
2: Ja, det beror på. Det beror på. Nej, men biblioteken idag, många har ju den här bilden av biblioteken som ett tyst palats. Och det är ju en jättestor tillgång att kunna ha en lugn och härlig plats. Men idag så händer det ju också väldigt mycket på biblioteket. Så på våra bibliotek jobbar vi väldigt mycket med olika avdelningar. Att här ska det vara en tyst avdelning, och man ska kunna förvänta sig att få lugn och tystnad. Och sen så har vi andra avdelningar. Det är ju mer öppet för samtal, diskussioner, lek, inte minst på barnavdelningen. Så vi går inte och hyrsar små barn, utan de får leka runt helt fritt. Ja, inte helt fritt.
1: Du kommer efter dem. Vad roligt. Men det var forum biblioteket som vi var på sist nu.
2: Mm.
1: Och så hade du nämnt lite som var Orminge.
2: Mm.
1: Och det sista, det är Fältsjöbaden.
2: Nej, Fisksätra.
1: Det sista biblioteket som är Fisksätra. Vad händer där?
2: Alltså Fisksätra är ett sånt bibliotek där det händer hela tiden någonting. Det är pyssel, det är spelklubbar, det är bokcirklar. Men en grej som är unikt hos oss i Fisksätra är de så kallade Hammarbybiljetterna. Har du hört talas om dem?
1: Aldrig.
2: Nej, det är nämligen så att vi har ju samarbete med Hammarby fotboll, så att vi får biljetter till Hammarbys hemmamatcher, både dam- och herrlaget. Och då kan man komma och låna dem. Så att man kan gå helt gratis på en Hammarby-match.
1: Alltså, jag sitter ju bara och gapar. När det gäller de politiska partierna, då är vi ju strängt verkligen demokratiska och talar inte till fördel för någon. Men Hammarby, då lär man ju små barn att bli små hammarbyare. Det här var ju verkligen ett ställningstagande. Hur går det ihop?
2: Nej, men alltså, Djurgården och alla andra fotbollsklubbar, vi tar gärna emot biljetter och lånar ut till era hemmamatcher. Vi diskriminerar inte.
1: Kommer bara bli fotboll. Det var verkligen oväntat. Fotboll, det är sport. Att det var på biblioteket. Aha. Men vad roligt. Var det något av de grejerna som du har jobbat med som samordnare?
2: Hammarbybiljetterna var redan igång innan jag började. Och vi har ju också... Just nu i sommar är det ju nu Hammarbybiljetten, men sen så till hösten kommer vi fortsätta med våra kulturlån, så att man kommer kunna också låna biljetter till kulturevenemang. Vi har ju tidigare haft Folkoperan och Dramaten. Folkoperan är det redan klart nu att vi kommer fortsätta med i höst, och sen får vi se. Och vi vill ju gärna utöka till ännu fler aktörer, för att bibliotek kopplas ju ofta till läsning, men vi jobbar ju egentligen med berättelser, och berättelser kan ju förmedlas i massa olika former. Vi är ju just nu i slutet på vår sommarplanering för barnaktiviteter, så att innan maj är slut så tänker vi att vi ska ha gått ut med en folder med vad som händer, men jag kan redan nu avslöja att vi har ett tema som är mystiska gåtor och dolda spår. Det är ett tema som många bibliotek jobbar med. Det finns ett koncept som heter sommarboken, då man nationellt tar fram en grund för sommarteman på biblioteket. Och så kan folkbiblioteken ta del av det. Och vi brukar använda oss av det. Och som sagt, planeringen är ju inte klar, men jag kan ju berätta att det kommer vara läsutmaningar, det kommer vara skrivartävlingar, det kommer vara pyssel och det kommer vara boktipsträffar för barn också. Så att det kommer hända en del i sommar om man tröttnar på att bada och äta glass, eller så kommer det finnas saker här att göra också.
1: Tack för alla tips, Tanja Appelberg.
0: Ja, tack säger jag också. Det var roliga saker att höra om vad som sker på biblioteken även under sommaren. Det är ju inte alls fel. Och när vi ändå nu är inne på det kulturella, så ska vi väl säga också att det blir gratis sommarteater för hela familjen i Sickla. Det handlar om då att i juni så bjuds det på härlig sommarteater utomhus på Marcusplatsen framför Dieselverkstan. Och man kan ta med hela familjen, packa en filt och slå sig ner i gröngräset för att njuta av både teater och musik. Premiären på det här, det är den 6 juni, alltså på nationaldagen, klockan 13, då Orkesterpop uppträder med på Marcus-scenen. Och det är en duo som består av Mirja Folkesson och David Schutzik, hoppas jag att jag säger rätt nu, som båda har en lång bakgrund inom popbranschen. Sen fortsätter man den 27 juni. Då är det Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och föreställningen är en berättelse om riktig vänskap och fungerar som en uppföljare till Hur långt når Alfons. Och det här är alltså klockan 13 båda dagarna, och blir det dåligt väder då kommer man att flytta in på dessa verkstaden. Men vi utgår väl från att vi har soligt och varmt och gott. Så det ska bli trevligt med de här två föreställningarna i första hand då. Sen kanske det kommer mera. Det brukar dyka upp rätt vad det är saker på dieselverkstaden. Men det var de här sakerna som är värt att notera. Ja, hörni, vi börjar nalkas slutet på dagens sändning. Jag ska ta och fundera på vad vi ska göra nästa torsdag. Och det är väl möjligt att vi då kommer att få höra lite grann om, eller från, den här politikerutfrågningen i Orminge i Folkets hus, som var den 21 maj. Hela det kan vi inte, för det är långt, 1,5 timme, men det intressanta är väl egentligen vad man ställde för frågor till politikerna. Det kanske vi ska kunna förmedla, tycker jag, på något sätt. Men det är nästa torsdag, och då kanske vi också får höra lite grann från Lena Flodmans vernissage på Nyckelviken och kulningen, för att inte tala om. Det ska bli intressant. Men till dess så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv, så som sagt, Sture Djupenström, och vi hörs nästa torsdag. Hej då!

0: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foyer. Utställningarna i foyern, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening.

för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet.
Styrelsearbetet bars i första hand

0: upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När Sjuvillorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står Sjuvillorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före Sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade Sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där Sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till Sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer ett revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer två och nummer tre. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer två och tre privatägda. De övriga, sjuvilla nummer fyra, nummer fem, nummer sex och nummer sju med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer ett, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Rickard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nacka Aula och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först har vi Eva Sundström från kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån den gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetesstället på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med en mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Chris Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Chris Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Chris Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Spänningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Chris som vi letade efter? Chris svarade, och mycket riktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Chris, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Chris, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita att Nacka Aulas första ridå, och Chris vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån ska vara tillverkad av 100% ull, för ull är ett material som inte är så lättantändligt och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre, för vi vill att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, ja, då kan vi återbruka den här ridån. Den som vann våran tävling var Magdalena Keller på Konstfack. Men nu är det dags att inviga ridån. Då får jag be kulturnämndens ordförande Monica Brohede-Kellström komma upp på scenen.
2: Jag tror att jag har, det kan finnas någon här som vill tävla med mig om det, men jag tror att jag har ett av de absolut roligaste uppdragen jag kan ha. Jag är ordförande i kulturnämnden i Nacka, och det är en nämnd som ansvarar för att utveckla, förvalta och tillgängliggöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för alla nackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och det här, den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kinderägg, det är lite allt ett. Det är kulturhistoria, dock i modern tid, men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt, men ändå adderar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk, och här inne är det väldigt mycket musik. Så den här, tänker jag, den här lagen symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför vi ser det, det är väldigt, jag skulle säga ett stort stycke tid, det är ju nu när det är sammanfogat. Det här är stor del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i en lokal. Det är något speciellt med sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter där inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konserter och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin kamma att det är lite kärv för att gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna oro, tror jag, för framtiden på dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting att hända? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite mer. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken. Folkkonsten, att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla klasskonsten.

0: Och efter hela invigningsprogrammet så fick han pratstund med ridåns formgivare.
1: Magdalena Kellersvist, du och jag pratade då.

0: designade den till så att den hänger här idag.
1: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare. Och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen, men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
0: ja, just det. Ingen,
1: från vision till slutresultat.
0: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
1: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom, med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
0: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
1: Precis.
0: Eller hur var det?
1: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
0: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
1: Precis.
0: Och att få till det där till någonting.
1: Verkligen.
0: För den är ju sydd i delar.
1: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett senridå företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket. Antal meter ska jag säga.
0: Ja,
1: tyg, får man säga.
0: Gigantiskt. Alltså.
1: Ja.
0: Ja, håller den här i 30 år nu då?
1: Ja, men
0: det verkar vara som det är 30-årscyklar på de här
1: ridåerna. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar och att från designhållet att det håller.
0: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång antar
1: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Och jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
0: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
1: Mm.
0: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
1: Tack snälla. Tack för att vi talade vid.
2: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut.
0: Kan du beskriva den här skapelsen då?
1: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna som är original från 60-talet och också klädseln på stolarna som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
0: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30, 40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av ja, nu tappar jag namnet helt.

0: plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så ja, så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. Och för er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere. Och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
1: Välkomna till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här är det ju utställning. Här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
2: Jag kan haspa efter.
1: Och jag får gå in.
2: Precis, jag är alldeles ledigast.
1: Nej, titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna.
2: Special.
1: Prata med henne med de gröna glasögonen. Så här. Hej, Lena Flodman, jag möter konstnären själv här.
3: Ja, hej.
1: Hej, berätta om utställningen. Här har du lite utav av dina verk som är utställda.
3: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen, det är hopsättningar som collage, tredimensionella collage av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en strand i Toscana. Och det är ju en ganska sorglig företeelse. Det dumpas sopor i floder som rinner ut i Medelhavet och sen ligger de här soporna och skvalpar fram och tillbaka. Och när det är dåligt väder och riktigt, riktigt dåligt väder med stark vind, starka strömmar, så kastas de här föremålen upp på stranden. Mm. Och där, det är en ren tillfällighet att jag har börjat hitta föremål då, som jag jobbade med tidigare från loppisar. Och här låg de gratis först. Gratis och med liksom tillägg av naturen. Att solen och det salta vattnet har liksom deformerat, skalat av, förändrat, trasat sönder. Så det jag gör är att jag liksom sätter ihop de här föremålen och liksom reparerar dem, kan man säga. Bygger nya skapelser av dem. Och sen gjuter jag av och så gjuter jag i gjutlera och glaserar i en massa färger. Och det här började jag med för ungefär 20 år sedan med att gjuta och jobba med keramik. Det var liksom helt nytt för mig. Och äntligen fick jag jobba med färg på det sättet.
1: Ja, de är väldigt färgglada. Det är både rött och turkosblått och allting.
3: Guld.
1: Och guld. Guld gillar jag. Jag gillar guld och glitter. Ja. Men den här, vad är det som är, om vi tittar på den som är på mitten här. Den här svart. Mm. Och så har den som tre bullar. Som något litet rosa, beige, aprikost ansikte. Och så är det något blått som ser ut som makaroner under. Och det är det lera som är glaserad?
3: Ja, det är lera. Hela skulpturen är lera. De tre olika delarna, då har jag ju gjutit av de här delarna och så byggt ihop dem i våta leran och sen bränt en gång och sen glaserat. Och det turkosa trasslet i botten, det är verkligen ett sånt här silikontrassel. Ni vet, man trycker ut det sista ur en tub med silikon. Och så har de bara slängt det i liksom soporna. Och det är något som absolut inte bryts ned.
1: Aldrig.
3: Nej, aldrig. Mm. Och den här rosa delen som är som tre cirklar med en liten näsa eller det kan vara en rumpa eller vad som helst. Yeah. En kroppsdel i alla fall.
1: Det ser lite ut som toppen på ett hallon. Att det är liksom så
3: ja,
1: här
3: det gör det också. Fast nu är det ju så rosa, då tänker man kanske mer på kropp. Jag tänker det. Den var nog bara en kanske någon del av en plastform, en förpackning. Men den övre delen som är mer som den är en trekantshatt, heter det väl då. Sån här slokhatt som man hade under en viss tid.
1: Ja.
3: Medeltiden typ. Och sen är den glaserad med en slags metallisk glasyr. Så den ser ju som någonting helt annat. Eller jag tycker ju det är kul att liksom lura ögat och lura in ögat i föremålet, att man får börja fundera på vad är det jag ser, vad har jag framför mig liksom. Mm.
1: Mm. Och det kan du beskriva, alla de här olika keramikdelarna har du hittat på stränder alltså,
3: ja, eftersom jag tar form på dem i gips, då kan jag gjuta många armar eller många av samma. Därför att jag gör en typ av formar som går att öppna och plocka ut den gjutna delen och sen sätta ihop formen och hälla i mer lera och lossa. Mm. Så det är liksom, för tekniken gör att det går att multiplicera, det går att göra många helt enkelt. Och det är ju väldigt kul tycker jag. För då blir det också som ett tema ibland med en sorts armar som man kan hitta i flera verk.
1: Mm. Mm. Som ett collage i 3D där det ser ut som Barbie-armar eller liksom dock armar och ben runt den där. Någon slags bläckfisk i mitten. Eller, nej, det är en baseball.
3: Det är en baseball. Jag trodde också att det var en baseball. Men det är ju egentligen, om man ska vara petig, så är det en amerikansk fotboll. En sån liten rugbyboll.
1: Mm. Mm.
3: Med en stickning. Ja, precis. Med en sån här stygn på magen liksom.
1: Mm.
3: Och sen är det en liten likkista faktiskt. Okay. Det ser man inte här, men det ser man på andra verken. Den kommer igen. Det är en godisbehållare för Halloween.
1: Mm.
3: Men just att det är en likkista tycker jag är ju rätt spännande liksom. Det griper tag. Sen är det långa fina armar som är så här smäckra med väldigt, väldigt liksom, ja, den är väldigt väl modellerad, den armen, så den har jag använt i många verk. Och sen är det en liten fint skulpterad pistol som jag har använt också i flera verk. Och som jag målat det så här randigt, så döljer jag ju också ursprunget. Så man verkligen får börja leta i vad är det här för någonting. Det tycker jag är kul.
1: Jobbade du som konstnär då när du bodde i Toscana?
3: Ja, jag började med en marmorhuggningskurs när jag var 18 år. Åkte ner till Pietra Santa Carrara och gick den här kursen. Men jag var inte nöjd med den, så jag åkte tillbaka. Och sen så gick jag på Nyckeviksskolan och så gick jag senare på förberedande skola. Och sen har jag bara fortsatt att jobba med skulptur framför allt. Och sedan 98 samlar jag de här sakerna på stranden. Mm. Det är då jag blir kvar 3 år i Pietra Santa och jobbar med helt andra grejer, men går promenader på lediga dagar. Och då hittar jag leksakerna på stranden. Alltså, så det var ju bara så här, wow, det var ju himmelriket. Mm. Och sen så fort jag såg att det hade varit dåligt väder, så bara ner till stranden, stoppa in cykeln i min bil, laddad med plastpåsar. Mm. Och så tog jag med mig cykeln på stranden och så började jag plocka grejer. Och så skulle jag cykla tillbaka till min bil. Mm. Men ibland hittade jag så mycket grejer så att det gick inte att cykla med cykeln, för påsarna var så fulla.
1: Du blir som en liten renhållningsarbete där också.
3: Jag känner att jag gör ett miljöarbete. Jag menar, alltså, om man tänker att det tar 400 år att bryta ner en Coca-Cola, en PET-flaska för naturen utan hjälp liksom.
1: Ja.
3: Minst 400 år.
1: Förutom att du har skapat alla grejerna, så är det ett litet alltså rop på miljö. Det du vill säga med konstnärken.
3: Ja, absolut. Alltså när jag har gjort offentliga gestaltningar till skolor och förskolor och så har jag hållit workshops med barn och vi har byggt skulpturer av trasiga leksaker. Mm. Och så har vi pratat om ämnet plast i haven. Därför att det är ett väldigt stort problem. Nu är det ju mestadels problem med fiskeriet och fiskeredskap som skapar de här mikroplasterna, men ändå liksom att ha den vetskapen om att plast är så, tar så lång tid att bryta ner, tycker jag är en bra kunskap för barn.
1: Helt enkelt. Man kommer ihåg det när man får göra någonting med händerna samtidigt.
3: Ja, det är så bra. Och jag vet att det är någon utställning just nu i Malmö som heter Plastbant eller något sånt. Alltså det är en familj som har rensat bort all plast i sitt hem under ett år.
1: Mm.
3: Alltså det är superintressant. Vi omger oss av väldigt mycket plast. Överallt, hela tiden. Bara förpackningar. Ja.
1: Lena,
3: ja.
1: Jobbar du som konstnär här i Nacka?
3: Nej, jag bor i Västertorp. Alltså så att jag jobbar som konstnär i Västertorp. Mm. Jag bor i en ateljélägenhet i Västertorp som är helt fantastisk, som gör att jag liksom hela tiden tillgång till mina material och mina idéer och det jag vill liksom uttrycka och jobba med helt enkelt.
1: Och så gör du saker för offentligt rum eller skolor då?
3: Ja, jag har ett offentligt verk i Älta. På en förskola där, Svanhöjdens förskola, står en skulptur av mig. Och sen har jag de här ankskivorna som har legat i Dieselverkstan sedan 3, sedan 2017 tror jag. Eller ganska länge i alla fall. Mm.
1: Ankskivorna, hur ser de ut?
3: De är 3 skivor, ja, stora, ganska tunga och jobbiga att flytta på, men de är överdelen av en liten knattefigur, fast det är en flick.
4: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna tog det ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten, slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det skall städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson", slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. "Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider. Inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott. Och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat. Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll. Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter. Från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för en mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947 med början i nummer 33 fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader, och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör. Denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980, innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck.

0: lämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens siste chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter, och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Det är torsdag, närmare bestämt den 21 maj. Nu har vi fixat till micken också, så nu hörs det vad man säger. Och vi ska idag prata lite om klotterspanare som man vill göra ett försök med här i Nacka. Och likaså så vill man testa anropsstyrd kollektivtrafik i ytterområdena här i kommunen. Och vi ska också gå på biblioteket och höra vad man har för sig där. Så välkomna!

0: Välkommen ska jag säga till Peter Citreus. Börjar bli en sån här stamkund här i studion här. Men du har alltid en massa roliga saker att berätta om, så som ordförande i Natur- och trafiknämnden. Och nyss la du ett förslag om klotterspanare. Vad är nu det för någonting?
1: Ja, först vill jag säga tack för att jag får komma hit, för det tycker jag är roligt. Och vi jobbar ju i nämnden med sånt som berör Nackaborna varje dag, så att det är klart att det är mycket roliga saker som vi kan prata om. Nu har vi lagt ett förslag om klotterspanare, och det handlar ju om att utöka vårt arbete mot klotter, som vi har, där vi mer reaktivt sanerar klotter, till att också försöka vara lite förebyggande och proaktiva och jobba där tillsammans med socialenheten och trygghetsarbetet i kommunen och även polisen såklart.
0: Vad är det tänkt att den här spanaren ska göra då?
1: Det går ju ut på att dokumentera klotter, kunna se vilka områden det finns och kanske också identifiera vilka personer som står bakom. Ibland är det kriminella gäng som använder klotter för att markera sina revir. Då vill man naturligtvis förebygga och ha koll på det. Vi är ju inte några vakter eller poliser och så, utan där gör man ju samarbete med polisen och kan lämna över underlag och sånt till dem. Men det handlar ju lika mycket om att ha vuxen närvaro i de områden där klotter förekommer. Så att våra klottersanerare också är ute innan det klottras och är på plats, så att säga.
0: Men jag tänker mig att det finns ju många, som du säger, som är ute och går. Nattvandrare och dagvandrare och sånt där. Och jag antar att de anmäler mycket av sånt här klotter. Också. Vad är skillnaden med det här? Vad skulle den här spanaren tillföra då?
1: Ja, nej, men det är sant som du säger att det är många Nackabor som använder den här Mitt Nacka-appen och anmäler klotter och sånt. Och vi sanerar ju inom 24 timmar på vardagar. Så att vi försöker få bort klotter så fort som möjligt. Det här är ju liksom nästa steg, där man då också fotograferar och dokumenterar och försöker se mönster i klotter. Och se att det förekommer en sån här så kallad tagg återkommande, eller något motiv återkommande, och försöka förutse vad det ska komma nästa gång, försöka dokumentera vem som kan ligga bakom och så vidare. Så att man skaffar ju underlag egentligen åt andra delar av kommunen, trygghetsarbetet och även för polisen då, i förekommande fall.
0: Nu har ju ni lämnat ut det här förslaget till någon utredning, till någon enhet. Vad väntar du dig att få tillbaka?
1: De ska ju titta på hur man skulle kunna jobba. Som jag har förstått det så har man kommit ganska långt. Att man har då, som jag fattade, ska jobba med klotterspanare som har också jobbat med SL tidigare. Som har den här verksamheten. Många saneringsföretag har den här möjligheten att erbjuda den här tjänsten också. Så vi gör det här inom ramen för befintlig klotterbudget. Och det är en budget som vi ser som ökar från år efter år, för det blir mer och mer klotter. Det kanske inte syns så mycket, för vi är duktiga på att ta bort det inom 24 timmar, men vi gör många nedslag ute i kommunen.
0: Du sa det, om jag läste det någonstans där, att många gäng liksom vill ju utmärka revir med det där också. Hur man nu vet det.
1: Ja, det vet man. Vi har ju samarbete med trygghetsarbetet i kommunen och även då via dem med polisen. Och det finns ju vissa gäng som med taggar de markerar in sina revir. Och det är ofta yngre förmågor som får göra sånt. Och det här kan vara ett sätt att kartlägga och få tag. Upptäcka folk som är på väg åt fel håll. Yngre människor då. Och kanske innan de hamnar i problem och antingen i kriminella nätverk eller kanske hamnar i problem och får stora skadestånd på sig. Det är ju ändå skadegörelse det handlar om, så att kunna förebygga det är väl väldigt positivt på många sätt.
0: Hur länge ska det här pågå? För jag antar att det är ett försök i alla fall.
1: Ja, det är en bra fråga. Vi testar det här nu och vi kommer väl göra det budgetåret ut åtminstone. Så får vi se sen.
0: Det betyder att det är ganska snart igång då?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Och det blir rekrytering från de här saneringsföretagen då, eller?
1: Ja, vi kommer jobba med någon som erbjuder den här tjänsten. Och som jag fattar är det folk som har jobbat åt SL tidigare som gör det. Och sen har vi ju klotter saneringsföretag som vi jobbar med, som är ute på fältet också. Så vi har ju en budget på drygt 2 miljoner för klottersanering varje år, så att det läggs ju rätt mycket pengar på det. Jag tittade på siffror. 2024 så gjorde vi 1500 saneringsnedslag, och 2025 då, fram till augusti när vi började jobba med nästa budget, så hade vi gjort nästan 2000 nedslag bara på de 8 månaderna. Så det här är ett växande problem, och för att inte bara vara reaktiva så behöver vi testa något nytt.
0: Kan det inte bli någon tveksamhet i vad som är klotter och vad som är konst?
1: Ja, jag vet inte vad du tycker när du går ut på stan och tittar. Vi vill ju, det är en trygghetsfråga också, och när det klottras och målas så ger det en känsla av otrygghet, och vi vill ju ha en trygg och ren kommun.
0: Jag vet inte, några tunnlar där har man ju liksom målat så att det blir riktiga konstverk, och det, jag tror inte ens det har tagits bort.
1: Nej, alltså vi har ju jobbat med att i trygghetsskapande syfte att göra konstverk och ordna såna här gångtunnlar och sånt. Det är ju Naturtrafiknämnden som har gjort det. Så vi har ju några sådana projekt också. Bland annat hade vi ju hjälp av en förskola i Fissätra att färglägga en gångtunnel där. Men det är för att skapa trygghet. Det är ju någonting annat än klotter.
0: Vad är skillnaden? Var går gränsen?
1: Liksom? Jag tror att den är ganska tydlig när du är på plats. Men jag förstår frågan. Men det ska ju vara sanktionerat och så. Det är ju skillnad på skadegörelse om man målar om någonting som är ett annat syfte. Så.
0: Det här ska nu provas då ett tag och se. Kan det tänkas att det blir någon permanent funktion det här så småningom?
1: Det kan det säkert bli. Är det så att vi har framgång, och det är också framförallt att vi fångar upp yngre människor som är på väg åt fel håll, så är väl det ett väldigt bra lovvärt syfte att fortsätta jobba på samma sätt.
0: Hur dokumenteras det här om man upptäcker någonting? När klotterspanaren upptäcker något, så måste det väl dokumenteras någonstans?
1: Alltså man fotograferar ju taggar och sånt och kartlägger vilka områden de rör sig inom och så vidare. Så att man dokumenterar ju hela tiden vad som sker där ute för att försöka se mönster. Och man försöker ju se mönster för att kunna se liksom vad är nästa steg och vad kommer det här att röra sig och så vidare. Så att dels så identifierar vilka som ligger bakom, och dels identifierar liksom områden som är där det sker. Då kan man öka närvaro där. Och sen kan man också prata med den sociala enheten inom kommunen vad det gäller yngre människor och sånt som är på väg åt fel håll, om man då börjar identifiera vilka det är. Men vi gör ju inga gripanden eller något sånt, utan i så fall blir det en polisiär fråga i slutändan.
0: Jo, det förstår jag. Men jag tänkte bara, var tar det vägen, den här dokumentationen? Vem tar hand om det? Eller var?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det görs ju inom ramen för arbetet, så det hamnar väl på kommunen någonstans. Så är det så att vi känner att det finns ett underlag som är intressant för polisen, så lämnar vi det dit.
0: Ja, för jag tänker, någon måste väl ändå liksom ta rätt på vad man får för information?
1: Det här är ju under våran enhet för offentlig utemiljö, så där har vi ju en enhetschef som är den som är beställare, som kommer ju vara delaktig i det. Sen jobbar vi ju mycket med vår trygghets... folk på kommunen som håller på med trygghetsfrågorna också, så att de är ju i bollplank här, de här typen av frågor.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad effekten blir av det här. Vad är det som kommer att göra nu att den här verksamheten kanske fortsätter eller upphör eller
1: så? Ja, nu är det här test och pilotförsök, så då kommer ju enheten för offentlig utmiljö kommer ju dokumentera och mäta gentemot dels mot hur våra saneringsinsatser ser ut, och dels gentemot då trygghetsarbetet i Nacka. Och sen får vi utvärdera det inför nästa budgetperiod och se om vi ska fortsätta eller inte. Så att det ska ju, det är tänkt att det ska ske inom ramen för befintlig budget, och att det ska ge en bättre effekt både på social nivå och på trygghetsnivå ute i Nackasamhället.
0: Ja, vi ska se vad det där tar vägen. Jag tänkte...
1: Ja, vi kan väl komma tillbaka sen Och berätta hur det har gått.
0: Det tycker jag.
1: Ja,
0: det ska
1: jag
0: vara intressant, verkligen. Men när du är ändå här då, så tänkte jag att vi skulle prata lite kollektivtrafik. Och SL brukar ju skicka ut förslag om vad som ska ske i nästkommande tidtabellsförändring, och där brukar ju kommunen ge då ett yttrande över det här, och likadant har det ju gjorts nu då inför tabellen i december.
1: Ja, jag ska väl säga det också, att det är ju taget i natur- och trafiknämnden. Sen ska ju det här vidare upp, det var i KSAU häromdagen, och sen ska det upp till kommunstyrelsen, som är den som skickar in det slutgiltiga yttrandet. Så det byggs ju på och blir en lång lista med förbättringsförslag.
0: Ja, just det.
1: Vi har kommit en bit på väg i alla fall.
0: Men det intressanta, förutom att det kommer tillbaka sådana linjer som har försvann för några år sedan, men ni vill få fram nya linjer, bättre turtäthet från Älta och så vidare, mera motorvägsförbindelser in till Cityterminalen och så. Sjötrafiken pratar ni också om. Men det som kanske var lite intressant, det är det att ni vill få till sån här anropsstyrd kollektivtrafik i Nackas ytterområden. Det där skulle vi nog höra hur det där är tänkt.
1: Ja, det vore spännande. Det är pågått samtal mellan då, kommunen och Nobina, som är bussoperatör i Nacka nu då, och trafikförvaltningen. Och vi har pratat upp oss med Nobina, och de är väldigt intresserade av att testa sån här anropsstyrd, eller bus on demand som det kallas också, i några områden i Nacka. Och det man har tittat på är ju uppe i Norra Bo och ute på Älgö. Och då är det en förutsättning då att det inte är någonting som ersätter linjestyrd vanlig tidtabelltrafik, utan det ska ligga utöver det. Och de här områdena är ju ganska bra, därför att det finns ju ganska stora områden både i Norra Bo och ut på Älgö där det är småskaliga vägar där en vanlig buss inte kan åka. Bussen imorgon åker ju med mindre bussar, och det kan vara väldigt långt till bussen ute vid stora vägen om man bor uppe på Vältullsvägen på Älgö eller ute i Vikingsill någonstans. Och då skulle man då kunna förse de här ytterområdena med den här typen av buss. Och kanske också på den tiden på dygnet när det går väldigt dåligt med bussen, mitt på dagen och sånt där. För att ute i Kummernäs, där jag bor, där går ju bussen en gång i timmen när det är mitt på dagen. Så det är där man ser möjligheten att komplettera med den här typen av mindre bussar som går mer anropsstyrt när man behöver dem. Och sen är det också så att det blir väldigt tydliga målpunkter. De flesta i Norrbo som åker bussen, de ska ju till Orminge på något sätt, och därifrån är det lätt att ta sig vidare. På samma sätt, eljest så vill man ju till Solsidan station och sen ta sig därifrån.
0: Så det är så, det är väl egentligen lite sådana här anknytningar då till befintlig trafik?
1: Ja, tanken är ju egentligen att det ska ersätta bilfärden upp till Orminge centrum och hamna på infartsparkeringen, om det är lätt att ta sig dit på ett annat sätt även under lågtrafik, och så ta storbussen därifrån.
0: Mm. Det här har väl en ganska viktig betydelse hur lång tid det ska ta att beställa en sån här transport.
1: Ja.
0: För börjar dra ut på tiden, då tycker folk om det spelar ingen roll att ta bilen, ja, i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Och det är därför man vill ju testa. Man har testat på lite olika ställen. Nu ska man testa i Åkersberga. Och vi ligger ju på trafikförvaltningen då, och framförallt trafikregionrådet Dalunde där för Miljöpartiet. Jag har träffat dem några gånger och lyft det här, men de tycker att man ska vänta tills man kan bygga ihop den här trafiken med reseplanerare och sånt, och de är lite ogina på att testa nu. Men Nacka och Nobina skulle gärna se ett test för att utvärdera och se om det skulle komplettera på ett bra sätt eller inte. Så att det är inte någon permanent lösning, utan det är mer frågan om att testa lite nya grepp för att se att vi kan få till en bättre kollektivtrafik ute i Nacka. Så det tycker jag vi förtjänar.
0: Ja, det gör vi säkert om så att säga, tidsfaktorn är intressant.
1: Mm. Ja, men det, man måste testa, och det skapar ju nya resmönster. Det är inte så lätt att förutse alltid hur det funkar. Men förstås har det på vissa ställen har det funkat väldigt bra. Och på andra ställen har det funkat mindre bra. Det viktiga är att det ska ses som ett komplement till till linjetrafiken, inte som ett alternativ.
0: Du har nämnt ett par ställen som, eller områden ska vi säga, som det här skulle kunna testas, Älgö och längst ut till Bo.
1: Ja, det är det som Nobina har identifierat i alla fall, och föreslagit, och det tycker vi låter klokt. Dels att det, bussen går lite dåligt under lågtrafik, och dels att det är ju vägnät som inte lämpar sig för vanlig busstrafik. Man kan bo jättelångt ifrån busstolpen egentligen. Så att på så sätt skulle man kunna försörja även de områdena med kollektivtrafik på ett vettigt sätt.
0: Ja, just det. När kan man få någon indikation på om det här blir intressant för SL då, eller så?
1: Ja, de har väl låtit förstå att de vill ju att det ska skapas en... alltså den anropsstyrd trafik bygger ju på att man har en app eller någonting som man beställer trafiken på. Alltså en digital plattform där man beställer trafiken så att den kan koordinera och funka på ett vettigt sätt. Och de har väl låtit förstå att de tycker att den ska då kunna integreras i reseplaneraren om det ska vara någonting som de ska köra med lite mer permanent. Därför håller de på att göra några tester och sånt där nu. Och som sagt, Åkersberga är det som man har valt att gå vidare för. Vi tycker man skulle testa ut i Nacka också.
0: Det är ju bra om man hittar lite alternativ, men bussen ska ju komma fram också. Och i Nacka är det ju lite svårigheter för de flesta bussarna att ta sig fram. Man ser ju på skyltarna här nu förseningar på grund av framkomlighetsproblem, som det heter.
1: Ja, frågan är vad det beror på. Vi faktiskt, det är roligt att du nämnde det. Vi hade ju nämndmöte i nämndsammanträde igår, och då antog vi, eller noterade den nya framkomlighetsrapporten. Det görs ju en framkomlighetsrapport varje år i Nacka. Och den kommer ju lite sent, tycker jag. Jag skulle gärna säga att den kom lite tidigare, för den gäller ju då för 2025. Mm. Och nu har vi gjort den 10 år i rad, och vi mäter ju då hur lång tid det tar att åka vissa sträckor. Och då har vi mätt sig på 10 år. Och då ser man att framkomligheten inom Nacka är ju ganska konstant. Det diffar någon minut hit eller dit och under den här 10 minuters, eller 10-årsperioden. Så att ibland kan man ju uppleva att det är en framkomlighetsproblem, men den faktiska framkomligheten är faktiskt ganska konstant i Nacka. Våra stora problem är ju i Slussen eller Södra länken och så vidare. Det är där de stora problemen är.
0: Tidningen Mitt i har ju definierat 15 såna här ställen där det påverkar kollektivtrafiken på ett eller annat sätt, bussarna i första hand då.
1: Ja, det är det som kommande under sommaren, eller hur?
0: Ja. Ja. Och då frågar man ju sig lite grann, har inte kommunen någon liksom något ansvar för att det ska gå att ta sig fram? Jag menar, de som åker Värmdövägen nu har väl gjort under våren här, där det har tagit i stort sett en kvart från Cyklabro till Nacka Forum på grund av att med bygget.
1: Ja,
0: det var bara ett exempel.
1: Ja, det finns andra exempel. Jag tänkte nämna det, av de här 15 ställena som de lyfte, så är väl det som har hunnit verkställas är väl ut med Kyrkviksparken där vi bygger, va? Och sen även, tror jag, Ältavägen där Trafikverket bygger gångbana borta vid Hästhagen. Och man kan ju titta på båda dem, att där är ju problematiken är ju försumbar. Alltså man har jobbat med flaggvakter under högtrafik, och man städar undan när det inte byggs och så vidare. Där fungerar väldigt, väldigt bra, så att jag skulle nog ta mitt is alarmerande rubriker om de här framkomlighetsproblemen med en nypa salt. Det är klart det kommer att vara lite stökigt då, men vi jobbar ju jättemycket med det här med trafikomledning. Vi jobbar med ljus, och vi jobbar med flaggvakter, och då sätter man in flaggvakter under de timmarna när det är mest kritiskt, och då jobbar de också aktivt och ser till att det funkar. Det funkar väldigt bra, tycker jag. Och det är det som är också lite roligt när man ser den här framkomlighetsrapporten, att ja, framkomligheten inom Nacka är god trots att vi bygger så pass mycket. Och det tycker jag är ett bra betyg åt de här omläggningsarbetena som är gjorda. Det har ju också som här stora rondellen uppe vid Forum, som ju var ett jättestort arbete, men som har fungerat väldigt bra under de år det har funnits. Vi har ju faktiskt byggt en tunnelbana och haft ett stort logistikcentrum mitt i rondellen, och det har ändå funkat ganska bra. Nu ska den återställas.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vad blir det av det som var den nuvarande rondellen då, eller vad vi ska säga?
1: Ja, nu ska man ju göra tillbaka till den gamla rondellösningen.
0: Mm, ja, just det.
1: Och vi, den kommer väl att gå lite rakt igenom det nuvarande. Så att,
0: ja,
1: det ska väl återställas så småningom. Men jag vet inte riktigt hur.
0: Nej.
1: Nu fokuserar man på att liksom leda om trafiken så att den går rakt igenom. Så kommer det nog vara någon liten rondellrest någonstans som är kvar. Men den får vi jobba bort över tiden.
0: Jag måste fråga, den här framkomlighetsrapporten.
1: Ja.
0: Vem gör den?
1: Den gör kommunen. Och den finns ju vissa sådana här mätpunkter som man provåker och har gjort. Och det har ju varit samma under 10 års tid. Men man tittar ju både på biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Så att man mäter alla typer av, alla fordonslag och hur framkomligheten ser ut inom Nacka. Alltså. Och sen har man också vissa målpunkter inne i stan som man tittar på. Hur långt det tar att åka till exempel från Forum till in i city, om det var Sergels torg eller något sånt.
0: Mm.
1: Så det är ganska intressant att se det där över 10 års tid, hur det utvecklas. Och det diffar ganska lite faktiskt. Vilket jag tycker är ett bra betyg åt trafikarbetet som sker.
0: Hur kan man,
1: allt som händer i Nacka.
0: Hur kan man komma fram till så olika slutsatser då, om man tänker sig att nästan varje gång man kolla på de här skyltarna så står det försening på grund av framkomlighetsproblem. Hur ska vi tolka det?
1: Ja, jag tror att det kan... Alltså, jag är kanske lite konspiratorisk, men när jag står och väntar på min buss till Kummernäs nere på Nacka trafikplats och ser att den är försenad på grund av framkomlighetsproblem. Alltså, bussavgång efter bussavgång passerar och min buss är den enda som inte håller tiden, och just den som kommer också från Slussen precis som alla de andra 444, 445 och 446. Och just min buss har då framkomlighetsproblem. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, om jag ska vara ärlig.
0: Ja.
1: Jag tror inte att det är riktigt alltid samma. Har du sett att det finns några andra alternativ?
0: Ja, det...
1: chaufförbrist eller fordonsproblem eller något sånt?
0: Nej,
1: jag skulle nog tro att de skriver framkomlighetsproblem.
0: Ja, det är enklast så kanske.
1: Ja, kanske konspiratoriskt.
0: Nej, men man ser ju det på fler. Framförallt som ofta förekommer, det är ju 444 som går från Slussen mot då. Rödsväng i Orving och tillbaka in igen. Den är nästan alltid sen.
1: Ja, så, ja. Försök åka 441 från Slussen, ska du säga.
0: Ja, bara för att ta ett exempel då, så åkte jag 446 från Glasbruksgatan och ute i Orminge. Och det tog lika lång tid för bussen att komma från Glasbruksgatan till Londonviadukten som att komma därifrån ute i Orminge.
1: Mm. Men det som jag säger, de stora framkomlighetsproblemen ligger ju faktiskt utanför kommungränsen.
0: Mm.
1: Och det är ju där, det är Slussen, det är Södra länken. Det är där det är problem. Och sen även finns det några utåt söderut, ut Älta har jag hört, Tyresö korset där. Så
0: egentligen om man liksom försöker få till saker och ting här ute med snabbare förbindelser, så blir bromsklossen in i stan.
1: Ja, men snart öppnar ju den nya terminalen. Det ska ju vara under hösten här, så.
0: Ja, den har vi hört förr.
1: Ja, men jag har faktiskt försökt att provocera dem lite grann och fråga om hösten är det 31 december. Men nej, de hävdar att det ska vara någonstans betydligt tidigare än så. Mm. Den som lever får se. Men då blir det ju skillnad, och då kommer ju bussarna att gå in i garaget där istället. Sen är det ju mycket kvar att få Saltsjöbanan att gå hela vägen in och så vidare.
0: Jag såg en artikel igår att nu blir den också försenad. Kan det ligga någon sanning i det? Återställande av spåren och så.
1: Ja, vi har ställt frågan ett antal gånger och vi har inte fått några svar som indikerar att det skulle bli försenat mer än det som är sagt. Och om det påstås någonting annat, så vill man ju gärna veta källan till det. För att den informationen har inte vi på kommunen i alla fall, och vi har ju löpande dialog med trafikförvaltningen.
0: Ett argument skulle ju kunna vara, eller är ju då, förhandlingen om priset på återställandet mellan kommun och regionen.
1: Det borde väl inte sakta ner någonting?
0: Nej, men man kan ju kanske tycka att den delen borde vara färdig för länge sedan.
1: Ja, det tycker jag också. Den borde vara färdig, för det finns ett avtal. Men sen är det ju så att tittar man väster om om Nacka station. Och det är inte så många som gör det, men tittar man där så är det fortfarande ett hål i backen. Man håller på att bygga en tunnelbanestation där. Så det går inte att komma längre än till Nacka station hur man än gör. Sen har du ju hela Sickla, eller ja, hela Sicklabiten där som ska återställas. Och sen har du hela tunnelröret ner till Slussen som ska vidgas också. Och Danviksbron är, gudskelov, är ju på gång i alla fall. Så den börjar komma på plats. Så att jag hoppas att de hinner få allting i ordning. Så att, jag tror att det är lite enkelt att skylla på förhandlingen kring återläggningen av spåret. Vi har ju klivit ut där, så nu hoppas vi att de kan komma igång så fort som möjligt. Men som sagt, det går inte fortare än att det går att köra hela vägen. Det är ju en klientröst om man kommer till Nacka station eller till Sickla. Man vill ju komma hela vägen till Slussen.
0: Ja, absolut. Ja, allt är väl inte sagt än, misstänker jag.
1: Det kan du nog få rätt i. Det
0: händer nog ett och annat.
1: Men som sagt, vi har verkligen vi har också hört det där, eller läst det. Det var väl mitt i det också som skrev positiva nyheter om att nu skulle det bli ännu mer försenat. Men vi har ställt frågan löpande och vi har inte fått något svar från ansvariga där att det skulle vara försenat mer än som vi sagt tidigare. Så.
0: Ja, vi får se vad som händer. Du får komma hit och tala om när den kan börja gå.
1: Ja, det ska jag gärna göra.
0: Men tack så länge.
1: Tack själv.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagsstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Och vi hörde Peter Citreus berätta lite grann om klotterspanare och om den här anropsstyrda kollektivtrafiken som man vill testa. Så vi får väl se vad det blir av det så småningom. Och apropå framkomlighetsproblem så kan man läsa nu på Nackas hemsida att nu börjar det bli sommar, vår och sommar och så, och då ska mycket arbeten göras. Så ja, det blir nog lite stök i sommar också, även kanske om, även om det inte kanske drabbar Nacka så väldigt mycket, men det genererar ju i alla fall någon sak förr eller senare, om det är i Stockholmsområdet eller så, så genererar oftast någonting hit ut också. Framförallt då drabbas väl kollektivtrafiken. Så att vi har nog en sommar att se fram emot också, liksom tidigare år när det har varit bekymmer med framkomligheten. Nåväl, vi ska gå vidare här i dagens lista. Och nu ska vi gå till Forumbiblioteket och träffa Tanja Appelberg. Och det är Karin som har träffat henne.
1: Jag är i Forumbibliotek och här träffar jag Tanja Appelberg.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad jobbar du som?
2: Jag är bibliotekarie här på Nacka Forumbibliotek och sen så är jag samordnare för programverksamheten för alla tre forumbiblioteken.
1: Men då är det ju helt rätt person att träffa. För jag tänkte fråga, vad är det som händer på biblioteken?
2: Oh, det händer massa saker hela tiden. Vi har ju mycket så här standardverksamhet som brukar hända varje vecka, som läxhjälp och IT-hjälp. Vi har olika språkcaféer och det här har vi på alla tre biblioteken, i Fisksätra och här på Nacka Forum kan man också träffa en advokat för att få en 20 minuters kort advokatrådgivning som man kan boka upp sig på en vecka innan. Så det är igång hela tiden. Sen har vi en massa annat. Vi har bokklubbar, boktipsträffar, aktiviteter för barn, sagostunder. Så det är full rulle hela tiden. Jag blir så här, när jag ser statistiken över alla aktiviteter vi har så är det så här, är det här verkligen sant? Hur hinner vi med? Men så är det att jobba på bibliotek. Det händer saker hela tiden.
1: Det kanske är så som det är att vara samordnare, tänkte statistik. Det är det som man måste hålla ordning på.
2: Ja, det är statistiken, men också hur utvecklar vi våra program. Vi vill inte fastna liksom i att bara göra saker för att vi alltid har gjort det. Hur kan vi förbättra, utvärdera? Vad kan vi lära oss? Vad tycker våra besökare? Vad efterfrågas? Och så skruvar vi. Det kanske, besökarna kanske inte alltid märker det, men vi är där inne hela tiden och skruvar lite grann. Kan vi flytta det här en timme hitåt? Blir det bättre? Ska vi gå ut med kommunikationen lite tydligare? Så att vi skruvar hela tiden och är igång för att göra det bättre och mer tillgängligt för alla.
1: Men hur vet man då? När säger de till de biblioteksbesökarna? Hur gör man för att säga till det här för statistik?
2: Många kommer till oss när de ser personal och lämnar sina åsikter. Så det är ganska vanligt. Och det är egentligen inte utmaningen. Utmaningen är ju alla Nackabor som dels inte känner till biblioteket och vår verksamhet. Men också de Nackaborna som kanske inte berättar för oss. Så då får vi ju istället titta, använda våra ögon och öron och se vad händer i närsamhället, vad händer i världen, vad kan engagera. Och sen får man ju också observera, vad hände efter det här författarbesöket? Stannade personer kvar? Vilka typer av frågor ställdes? Ledde det här till att man efterfrågade fler besök eller blev intresserad av namn? Så att det är mycket att vi får observera och se, vilken effekt har det här? Träffade vi rätt eller gick alla i förväg och bara sa nej. Och så får vi inga reaktioner. Det kan man nog vara varningstecken. Men det händer sällan.
1: Men det låter ju fantastiskt. Vad har du för någonting att bjuda på som är en sån grej där som ni har skruvat fram lite?
2: Ja, men det är en sak som jag vill lyfta är att vi har ju flera bokcirklar här på alla våra tre bibliotek. Så har vi bokcirklar och då har man ofta anmält sig och sen så väljer man bok tillsammans eller tillsammans med en bibliotekarie. Men här i Nacka Forum så har vi startat en ny bokcirkel som heter Snackisbokcirkeln. Då väljer vi en populär bok. Och sen så är det ingen föranmälan, man skriver inte på sig, utan känner man, den här boken, den vill jag prata om, den här pratas det så mycket om, jag vill läsa den och jag vill ha någon att prata om. Ja, då kommer man bara på en sån här snackisbokklubb. Nästa gång vi har den, det är 8 juni och nu har jag en fusklapp här.
1: Och det är ingen som ser det.
2: Och då är det boken Mannen som läste böcker av Rahid Bensin som man ska läsa till den om man vill delta. Och det är klockan 4, 8 juni här i Forum.
1: Men då tar man på sig själv att läsa den boken.
2: Ja, precis.
1: Men den är ju utlånad. Alla vill ju läsa den.
2: Ja, och då är mina kollegor så smarta. De brukar kolla så att de här böckerna också finns i biblioappen. En app som man kan ha tillgång om man har ett lånekort. Och då kan man läsa den digitalt.
1: Men lånekort, nu kommer jag in på det. Ja, det var, alltså mitt har jag tappat bort. Det var jättelänge sedan man hade lånekort. Hur gör man för att få lånekort?
2: Ja, vi säger hela tiden lånekort, men det är faktiskt väldigt många som inte har lånekort, utan man brukar kunna använda sin legitimation eller sitt personnummer. Och så när man skaffar då ett så kallat lånekort eller lånekonto kan vi säga för att göra det tydligare, då får man en PIN-kod på 4 siffror eller man väljer den själv. Och då tillsammans med personnumret och den här PIN-koden så kommer man åt alla våra tjänster.
1: Är det som är cineasterna? För det har jag provat att logga in på.
2: Ja, cineasterna. Men det är en annan av de digitala tjänsterna som finns i Nacka. Cineasterna är en digital tjänst där man kan då streama film gratis med hjälp av då lånekortet eller lånekontot. Så att man går in och man väljer att man tillhör biblioteken i Nacka. Och sen så väljer man film och loggar in med sitt personnummer och PIN-kod. Mm. Och sen är det så, alla har ju inte ett svenskt personnummer och ibland kanske man inte vill registrera sig av olika skäl med personnummer. Då kan man ju få ett lånekort som innehåller ett nummer och då kommer man åt alla tjänsterna med det istället. Så att man måste inte ha ett svenskt personnummer för att ta del av våra tjänster.
1: Nej, men det är ju jättebra om man kanske vill plugga lite svenska eller någonting. Men då går man in på biblioteket så ordnar du det.
2: Mm. Har man inte ett svenskt personnummer så får man besöka ett av biblioteken så hjälper vi till. Har man ett svenskt personnummer då kan man registrera sig på webben och så kommer man till biblioteken och visar ett giltigt legitimation och då aktiverar vi kontot.
1: Ah, toppen Tanja, nu har jag lärt mig massa bra grejer här. Vad har du med? De här tre stycken bibliotek är du samordnare i. Forum såklart där vi sitter nu, men vilka är de andra?
2: Det är Orminge och Fisksätra. Och jag tänkte på Orminge. Nu, vi går ju mot sommartid. Jag får redan frågor om vad man ska läsa i sommar. Vi hade Carolina Ramqvist hos oss nyligen som gav 3 sommarboktips. Så läsning inför sommaren är den stora grejen. Och i Orminge har vi då så kallade boktipsträffar. Då man kan anmäla sig till dem och så kommer man. Och så kan man själv ge boktips och också då få boktips. Det brukar vara, de brukar vara väldigt uppskattade, så det brukar vara ett gäng som kommer.
1: Ja. Ja, vad har du med dig bland dina anteckningar om vad som händer på biblioteken?
2: Ja, nej, men det här är någonting som är helt nytt, så det ligger inte ens inne i vårt program just nu. Men jag tror de flesta inte har missat att det är val i höst. Och vi på biblioteken, vi har ju ett uppdrag att främja demokratin. Vi är ju opartiska, vi tar inte ställning för en viss politisk hållning eller viss parti. Men vi ska ju främja demokratin. Och då vet jag att mina kollegor är på gång med att skapa samtalsträffar om demokrati utifrån en bok som heter En liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Så det är på gång.
1: Ja, och det, man behöver inte vara någon speciell ålder. Man bara, alla tre biblioteken kommer ha.
2: Det kommer vara på Forum och i Orminge. Och det här är fortfarande i planeringsstadiet, men jag vet att det kommer hända nu innan vi går på semester. Men vet du?
1: Förhandstips.
2: En annan sak, vi pratar ju sommar och semester. En annan sak som är jätterolig, vi pratade ju om saker vi testar och så här. Och det är länge sedan vi hade ordentliga skrivarworkshops för ungdomar. Så det kommer vi ha veckan efter midsommar. Så känner man någon som är mellan 13 och 17 eller är man mellan 13 och 17, så tycker jag man ska gå in på vår webbsida och hitta. För vi kommer ha 3 dagar med skrivworkshops. Man får testa massa olika övningar och metoder och man behöver inte ha några som helst förkunskaper.
1: Det låter perfekt. Kostar det någonting?
2: Ingenting. Ingenting, utan det är bara 3 dagar med ren skrivarglädje.
1: Mm. Och då, om man vill vara med på det, ska man anmäla sig något eller bara hålla utkik på hemsidan eller efter midsommar var det?
2: Ja, det är 23 till 25 juni, så det är tisdag till torsdag. Man anmäler sig till en e-postadress som är sg@forumbiblioteken.se. Och kommer man inte ihåg det, nu vad var det för adress, så finns det på vår webbsida information om hur man anmäler sig. Och det finns platser kvar, så att det är bara att gå in och anmäla sig om man är sugen på att skriva i sommar. Och så kommer man i höst i skolan och ens lärare kommer bara, wow, vad har du gjort i sommar?
1: Nej, då har man blivit författare. Men du, Carolina Ramqvist, hon hade varit här. Nu hoppar jag tillbaka till henne.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Ja, men det var jättefint. Vilket proffs. Och det är så kul också att på biblioteket det finns liksom alla möjliga. Man kan fördjupa sig och prata djupt om litteraturen, gå in i skrivprocessen som det var med Carolina Ramqvist. Men också att man kan också bara sitta här och hänga och det finns liksom inga krav. Vi får ibland så här frågor, eller inte frågor, utan folk kommer så här, jag brukar ju inte läsa. Och vet du, det är helt okej. Man får också vara här på biblioteket bara för att bläddra i tidningen eller ha liksom en lugn och skön plats att sitta och studera på. Det är helt okej.
1: Men det är inte så tyst på biblioteken som man tänker sig. Det kommer inte komma någon bara med fingret framför munnen.
2: Ja, det beror på. Det beror på. Nej, men biblioteken idag, många har ju den här bilden av biblioteken som ett tyst palats. Och det är ju en jättestor tillgång att kunna ha en lugn och härlig plats. Men idag så händer det också väldigt mycket på biblioteket. Så på våra bibliotek jobbar vi väldigt mycket med olika avdelningar. Att här ska det vara en tyst avdelning och man ska kunna förvänta sig att få lugn och tystnad. Och sen så har vi andra avdelningar. Det är mer öppet för samtal, diskussioner, lek, inte minst på barnavdelningen. Så vi går inte och hyrsar små barn, utan de får leka runt helt fritt. Ja, inte helt fritt.
1: Det kommer efter dem. Vad roligt. Men det var Forumbiblioteket som vi var på sist nu.
2: Mm.
1: Och så hade du nämnt lite som var Orminge.
2: Mm.
1: Och det sista, det är Fältsjöbarn.
2: Nej, Fisksätra.
1: Det sista biblioteket som är Fisksätra. Vad händer där?
2: Alltså Fisksätra är ett sånt bibliotek där det händer hela tiden någonting. Det är pyssel, det är spelklubbar, det är bokcirklar. Men en grej som är unikt hos oss i Fisksätra är de så kallade Hammarbybiljetterna. Har du hört talas om dem?
1: Aldrig.
2: Nej, det är nämligen så att vi har ju samarbete med Hammarby fotboll, så att vi får biljetter till Hammarbys hemmamatcher, både dam- och herrlaget. Och då kan man komma och låna dem. Så att man kan gå helt gratis på en Hammarby-match.
1: Alltså, jag sitter ju bara och gapar. När det gäller de politiska partierna, då är vi ju strängt verkligen demokratiska och talar inte till fördel för någon. Men Hammarby, då lär man ju små barn att bli små hammarbyare. Det här var ju verkligen ett ställningstagande. Hur går det ihop?
2: Nej, men alltså, Djurgården och alla andra fotbollsklubbar, vi tar gärna emot biljetter och lånar ut till era hemmamatcher. Vi diskriminerar inte.
1: Kommer bara bli fotboll. Det var verkligen oväntat. Fotboll, det är sport. Att det var på biblioteket. Ja. Men vad roligt. Var det något av de grejerna som du har jobbat med som samordnare?
2: Hammarbybiljetterna var redan igång innan jag började. Och vi har ju också... Just nu i sommar är det ju nu Hammarbybiljetten, men sen så till hösten kommer vi fortsätta med våra kulturlån, så att man kommer kunna också låna biljetter till kulturevenemang. Vi har ju tidigare haft Folkoperan och Dramaten. Folkoperan är det redan klart nu att vi kommer fortsätta med i höst, och sen får vi se. Och vi vill ju gärna utöka till ännu fler aktörer, för att bibliotek kopplas ju ofta till läsning, men vi jobbar ju egentligen med berättelser, och berättelser kan ju förmedlas i massa olika former. Vi är ju just nu i slutet på vår sommarplanering för barnaktiviteter, så att innan maj är slut så tänker vi att vi ska ha gått ut med en folder med vad som händer, men jag kan redan nu avslöja att vi har ett tema som är mystiska gåtor och dolda spår. Det är ett tema som många bibliotek jobbar med. Det finns ett koncept som heter sommarboken, då man nationellt tar fram en grund för sommarteman på biblioteket, och så kan folkbiblioteken ta del av det, och vi brukar använda oss av det. Och som sagt, planeringen är ju inte klar, men jag kan ju berätta att det kommer vara läsutmaningar, det kommer vara skrivartävlingar, det kommer vara pyssel, och det kommer vara boktipsträffar för barn också. Så att det kommer hända en del i sommar. Om man tröttnar på att bada och äta glass eller så kommer det finnas saker här att göra också.
1: Tack för alla tips, Tanja Appelberg.
0: Ja, tack säger jag också. Det här var roliga saker att höra om vad som sker på biblioteken även under sommaren. Det är ju inte alls fel. Och när vi ändå nu är inne på det kulturella, så ska vi väl säga också att det blir gratis sommarteater för hela familjen i Sickla. Det handlar om då att i juni så bjuds det på härlig sommarteater utomhus på Marcusplatsen framför Dieselverkstan. Och man kan ta med hela familjen, packa en filt och slå sig ner i gröngräset för att njuta av både teater och musik. Premiären på det här, det är den 6 juni, alltså på nationaldagen, klockan 13, då Orkesterpop uppträder med på Marcus-scenen. Och det är en duo som består av Mirja Folkesson och David Schutzik, hoppas jag att jag säger rätt nu, som båda har en lång bakgrund inom popbranschen. Sen fortsätter man den 27 juni. Då är det Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och föreställningen är en berättelse om riktig vänskap och fungerar som en uppföljare till Hur långt når Alfons. Och Det här är alltså klockan 13 båda dagarna, och blir det dåligt väder då kommer man att flytta in på dieselverkstaden. Men vi utgår väl från att vi har soligt och varmt och gott. Så det ska bli trevligt med de här två föreställningarna i första hand då. Sen kanske det kommer mera. Det brukar dyka upp rätt vad det är saker på dieselverkstaden. Men det var de här sakerna som är värt att notera. Ja, hörni, vi börjar nalkas slutet på dagens sändning. Jag ska ta och fundera på vad vi ska göra nästa torsdag. Och det är väl möjligt att vi då kommer att få höra lite grann om, eller från, den här politikerutfrågningen i Orminge i Folkets hus, som var den 21 maj. Hela det kan vi inte, för det är långt, 1,5 timme, men det intressanta är väl egentligen vad man ställde för frågor till politikerna. Det kanske vi ska kunna förmedla, tycker jag, på något sätt. Men det är nästa torsdag, och då kanske vi också får höra lite grann från Lena Flodmans vernissage på Nyckelviken och kulningen, för att inte tala om. Det ska bli intressant. Men till dess så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv, så som sagt, Sture Djupenström, och vi hörs nästa torsdag. Hej då!

0: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som är uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara

medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola, för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av Dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar, som utgjorde kärnan i verksamheten, förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

0: samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grünewald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30 gånger 30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av kooperativa förbundet KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer ett revs av KF 1965, och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer två och nummer tre. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer två och tre privatägda. De övriga, sjuvilla nummer fyra, nummer fem, nummer sex och nummer sju, med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer ett, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen, ringvägen, hade den största tomten, och ner mot ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Rickard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan, och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer två, ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer ett, och till Wilhelm Flor i villa nummer fyra. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset, och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942, och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976, då hon sålde fastigheten till KF, som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum, som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare, som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej där och välkommen till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Och det är den 28 idag, 28 maj om man ska vara noga. Och temat idag, det är lite majtema kan man väl säga. Vi ska dels vara i Nacka Aula och dels så ska vi gå ner till Nyckelviken. Så att det är maj, sånt som har hänt här i maj månad. Välkomna!

Ja, så var vi igång här och det var nästan med lite nöd här som vi kom igång med sändningen, för det har varit tyst på vår station ett tag nu och det var lite spännande att se om vi överhuvudtaget skulle komma igång här till klockan 17. Men, nu är det löst och vi är igång. Jo, det var det här med dagens tema som skulle vara handla om saker i maj. Och jag tänkte vi skulle börja i Nacka Aula där den nya ridån nu hänger på plats och invigdes den 23 maj.

0: Den 23 maj invigdes den nya ridån i Nacka Aula. Arrangemanget sammanföll med Nacka musikskolas vårfest, så det blev både tal, musik och sång. I ett sammandrag så ska vi få följa med på invigningsceremonin. Först har vi Eva Sundström från Kultur- och fritidsenheten som gav en historisk bakgrund om aulans tidigare ridåer. Därefter talade kulturnämndens ordförande Monica Brohede Tellström som slutligen också klippte det obligatoriska bandet.
1: Men man kan ju fundera över hur började det hela med en ny ridå? Jo, ena halvan av den gamla ridån gick sönder och trillade ner. Tyget var slut. Det hade hängt här i 30 år. Nu började ett febrilt arbete med att fundera över vad ska vi ha för ny ridå? Den gamla ridån gick ju inte att laga helt enkelt. Frågorna var många. Hur ska vi gå till väga? Hur ska en ny ridå se ut? Och hur såg den första ridån ut? Nu inleddes ett detektivarbete. Sabina hittade en lapp på den delen av den gamla ridån som fortfarande hängde kvar. Och där stod det att den som hade tillverkat den ridån var textilkonstnären och vd för Hammarbetets ställe på Djurgården. Och den var tillverkad 1995. Men vem hade då tillverkat den första ridån? Vi letade efter bilder, vi pratade med gamla elever som hade gått här på 1970-talet. Men ingen kom ihåg den här ridån. Nacka Aula stod klar 1965 och det var Backström och Reine som hade ritat den här byggnaden. Och då tänkte vi så här, vi kanske kan hitta gamla ritningar från Backström och Reines tid. Så vi tog och åkte till arkitekturmuseet Arktes som ligger ute på Skeppsholmen och tittade bland ritningarna. Men vi hittade ingenting där heller. Så vi fortsatte vårt detektivarbete och då hittade vi faktiskt en artikel i Nacka Saltsjöbads tidningen daterad torsdagen den 22 september 1965. Och då stod det så här i rubriken: Läroverkets aula anses vara bland de vackraste i landet. Det är den fortfarande, kan jag säga. Och här stod det också att aulan var försedd med mycket vacker och dyrbar ridå, komponerad av en kvinnlig gymnasieelev, Krist Berglund, och utförd av Handarbetets vänner. Så vi tog och kontaktade Handarbetets vänner för att höra om de hade någonting efter den gamla ridån, om det fanns ritningar eller tygprover. Men där fanns inte heller någonting. Och då funderade vi hur vi skulle gå vidare. Och då tänkte vi, denna Krist Berglund borde vara i 80-årsåldern. Så vi tittade på Eniro och vi fann en person som hette Krist Berglund och var ungefär i 80-årsåldern. Så vi sa, vi ringer och hör helt enkelt. Stämningen var ju otroligt olidlig. Skulle det här vara det Krist som vi letade efter? Krist svarade, och mycket viktigt, det var hon som hade designat den första ridån. Och vi var ju otroligt lyckliga, så fantastiskt lyckliga att äntligen hade fått klart för oss hur som den första ridån är. Vi bokade ett möte hemma hos Krist, så vi åkte dit och tittade och hon hade både tygprover och ritningar på den första ridån. Men det visade sig att Krist, hon var ju ingen gymnasieelev utan hon var student på Konstfack. Och Nacka kommun hade utlyst en tävling för elever på sista året i Konstfack att rita Nacka Aulas första ridå, och Krist vann tävlingen med sitt bidrag. Så nu föddes en idé att vi också skulle utlysa en tävling. Och precis som de gjordes så ville vi ha en tävling och ta fram en ny ridå. Och vi tänkte att vi vänder oss också till studenter på de olika konstskolorna i Sverige, till sista årskurs eleverna. Sagt och gjort, vi ställde samma kriterier för tävlingen. Vi satte samman en bra jury och så utlyste vi tävlingen. Vi ville att den nya ridån som var tillverkad av 100% ull, för ull är ett material som inte är så lättantändligt och då behöver man inte sätta till extra snabbt flamskyddsmedel. Och då håller tyget bättre, för vi vill ju att den här ridån också ska kunna hänga här i 30 år. Och när det är dags att byta en ridå, då

alltid rengöra konst och musik, teater och dans, kultur, all bildning för almanackaborna och världen. Och det är ju någonting som är fantastiskt roligt. Nu står vi här idag, Nacka Aula, och det här, den här fantastiska ridån. På något sätt är det lite av ett kildregg. Det är lite allt det är kulturhistoria, dock i modern tid. Men det finns väldigt mycket kulturhistoria i den här lokalen som ridån knyter an till på ett fantastiskt sätt. Men ändå agerar en modernitet i det hela utan att på något sätt förstöra känslan av kulturarvet. Det här är ett konstverk och här inne är det väldigt mycket musik. Så den här, tänker jag, den här röden symboliserar väldigt mycket av helheten av kulturen. Och varför? Vi ser att det är väldigt, jag ska inte säga ett stort stycke tid. Det är ju nu när det är sammanfogat. Men det här är ett stort del material. Det är inte något som man bara enkelt köper. Vi har satsat på en stor process. Det är en investering vi har gjort i Nacka. Varför i all världen gör vi det? Varför investerar vi i det här? Jo, men konst och musik och upplevelsen. Att komma hit på en konsert, det ska handla om att bli tilltalad och uppfylld i alla sinnen. Det handlar om ljudet, om atmosfären, faktiskt doften i lokal. Det är något speciellt med en sån här konsertlokal och allt material som finns där inne. Men också rent visuellt. Jag tror att det är jätteviktigt att få en helhet. Och när man sitter här inne och upplever en konsert, då tror jag att man kan uppleva den med hela kroppen, även med ögonen. Så det här känns som ett fantastiskt stort tillskott till lokalen och för framtida konsert- och teaterupplevelser. Men det här med kultur och konst och musik, är det verkligen viktigt idag i en värld när det händer så väldigt mycket? Många känner av kanske i sin plånbok hemma att det är lite kärvt att få det gå ihop. Det händer en massa saker i världen. Många av oss kan känna en oro, tror jag, för framtiden på dagen. Och det är stressigt, man har mycket att göra. Hur ska man få allting om det? Varför satsar då Nacka kommun på kultur och på konst? Ja, men jag tror faktiskt att det hänger ihop. Jag tror att när man känner sig stressad, lite osäker, så tror jag att det är som allra viktigast att få landa lite grann. Och jag tror att kulturen, den tillför så mycket i våra liv. Det kan handla om att få komma så här och få vila lite grann, få en paus ifrån morgonen. Det kan handla om ibland att få fly bort i sina egna drömmar. Men det kan också handla om att få idéer, insikter, nya perspektiv. Och framförallt så tror jag att konsten och kulturen och musiken handlar om möten. Att få möta andra människor och kanske framförallt att få möta sig själv. Och här får vi hjälp av musiken och konsten att det här blir fruktbart möte som vi utvecklas av. Och därför är jag otroligt stolt att få vara en liten del i att utveckla Nackas konst- och kulturliv.

0: efter hela invigningsprogrammet så fick jag en pratstund med ridåns formgivare. Magdalena Keller, sist du och jag pratade, då var den här ridån på ett, ja, vad ska jag säga, idéstadium, tror jag.
1: Ja, det får jag nog säga att det var.
0: Ett år sedan. Mm. Och ja, blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja, alltså faktiskt konstigt nog blev det exakt som jag hade tänkt. Och min

0: Skiss var nog väldigt lik och bra själva slutresultatet, som jag tycker är väldigt exakt och precis. Det känner vi nästan förvånade över hur lik det var min vision som det faktiskt blev.
1: Ja. Har du varit med någonting på resans gång här ifrån det att du designade den till så att den hänger här idag?
0: Jo, men det får man väl säga. Vi har ju bollat en del under tiden som har gått. Både med att säkerställa att materialet håller för brandklassning och så vidare. Och att färgerna återspeglar min vision. Så att jag har ju absolut varit involverad i processen. Men mer utifrån ett designperspektiv. Och så att min design genomsyrar till,
1: ja, just det.
0: Från vision till slutresultat.
1: Ingenting som har hängt upp sig någonstans?
0: Jo, men lite små fnurror händer väl alltid liksom. Med, framförallt med brandklassningen var ett litet frågetecken.
1: Ja. Men, nu är den här gjord i ylle.
0: Precis.
1: Eller hur var det?
0: Ja, ull det. Som är ett otroligt material.
1: Ja. Och det var ju lite komplicerat att få till det här också. Det är ju en magnifik, vad är det, 200 kvadrat?
0: Precis.
1: Och att få till det där till någonting.
0: Verkligen.
1: För den är ju sydd i delar.
0: Ja, precis. Det är ju tack och lov inte jag själv som har sytt den, utan det är ett scenridå företag som heter Il Monte som har då producerat hela ridån efter då mina ritningar och mina skisser och detaljkommentarer och så vidare. Så det har varit spännande också att få jobba i ett sånt här typ av projekt när det är så otroligt mycket antal meter, ska jag säga.
1: Ja,
0: får man säga.
1: Gigantiskt. Alltså.
0: Ja.
1: Ja, håller den här i 30 år nu då?
0: Ja, men det
1: verkar vara
0: verkligen.
1: Som det är 30-års cyklar på de här
0: verkligen. Ja. Nej, men jag hoppas minst 30 år. Jag har en tanke om att jag hoppas att den håller i 50. Men jag tittar ju kanske med mina formgivarögon och mina designögon, att jag tycker att liksom, jag vill att ridån skulle ha en estetisk kvalitet som håller från och med nu och i lokalen, att den passar, och att från designhållet att det håller.
1: Just det. Ja, vad håller du på med nu då? Nu är det väl några nya projekt på gång, antar
0: jag. Ja, men jag håller på med ett par mindre projekt, inte lika stora som detta. Jag söker även jobb inom inredningsarkitektur och textil designjobb och så vidare. Så att det är lite som puttrar.
1: Ja. Men det här har gått i mål i alla fall.
0: Mm.
1: Så då önskar jag bara lycka till framöver med andra stora fina projekt.
0: Tack snälla. Tack för att vi talades vid.
2: För ganska precis ett år sedan, då var Magdalena hos mig i studion och jag bad henne berätta lite grann om hur den här ridån ser ut.
1: Kan du beskriva den här skapelsen då?
0: Ja. Ja, men då har jag jobbat med en färgskala i mörkt chokladbrunt och en varm beige som botten, som fond. Och sen så har jag jobbat med applikationer, en applikationsteknik, dels i en honungsgul nyans som tar upp färgen från lamporna, som är original från 60-talet, och också klädseln på stolarna, som är röda. Så de två accentfärgerna har jag lagt in i mitt förslag och jobbat med abstrakta former av musikinstrument och musik inspirerade, vad ska man säga, former. Så att jag har en abstraktion av en cello, pianotangenter, orgelpipa på mittenpartiet av ridån och en not. Mm-hmm. Så det är lite olika former som finns i mitt förslag.
1: Och som sagt, vad nu hänger den där? och tills, ja, 30, 40 år eller vad det kan bli. Det ska bli intressant för de som nu får uppleva när den här rasar ner. Men som sagt, den är gedigen och bra gjort också. Och designad och formgiven av nu tappar jag namnet helt plötsligt. Keller heter hon i efternamn i alla fall. Så var det med det. Hörrni, vi håller kvar vid det här med maj-temat. För er som var i Nyckelviken den 21 maj kunde dels vara med på konstnären Lena Flodmans vernissage där nere. Och inte att förglömma kulningskvällen. Men Karin Nylander gick ner för att vara med på vernissagen och träffade också Lena.
3: Jag får komma till Nacka hembygdsmuseum. Och går in här, är det ju utställning.

0: här är som en liten skolklass med fyra små bänkar. Åh, titta här.
1: Jag kan hoppa efter.
0: Och jag får gå in.
1: Ja, precis. Alla är allra ledigast.
0: Nej, titta, här är det uppställt. Hej, jag brukar inte få gå in bakom avspärrningarna. Det får inte göra.
1: Special, special.
0: Special, special. Prata med henne med de gröna glasögonen. Hej, hey. Lena Flodman. Jag möter konstnären själv här.
2: Ja, hej.
0: Hej. Berätta om utställningen. Här har du lite utav, av dina verk som är utställda.
2: Ja, jag har placerat ut mina assemblage. Är det ju egentligen. Det är hopsättningar som collage. Tredimensionella collage. Av leksaksfynd och plastsaker som jag samlar på en stor...